Pamatyti skurdą reikia mums kitų, kad suprastum, kas vadinasi turtu, paragauti duonos svetimos tautos, kad suprastum trauką žemės mylimos. Pėdą pastatyti reiks svetimam krašte, kad pajustumėj, jog žemė glosto kaip mama, pažiūrėti juodai nakčiai akis, tėviškiai, kad bėgtum basą žvaigždėmis. Kad nuplautum sielos veidą į rankas, reikia išbraidyti Baltijos bangas. Kas išplaustos mūsų dvasių sunkumus, jei ne tėviškis dangaus švelnus lietus. Reikas dieną kietą aslą keliais liest ir suprasti, kad tik vienas Dievas kvies. Kad sukluptilioj bažnytiniai maldoj, tai lyg maudytis savų vargų tiesoj.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Laikinasis susisiekimo ministras teigia, kad naująją Lietuvos oro uostų valdybą sudaryti planuojama Liepą. Kovo apie sprendimą palikti pareigas pranešus dabartiniam vadovui Bartkui po 2 savaičių susisiekimo ministerija pranešė apie sprendimą formuoti ir naują valdybą. Bartkus pareigas paliks nuo Liepos 3 dienos. Valdybos kadencija tuo metu baigėsi birželio 17 dieną. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistai ir saugomų teritorijų direkcijų specialistai vykdo bendrus reidus, jų metu skiriamas dėmesys vietovėms, kuriuose važinėjasi keturračiais ir keturiomis motorinėmis transporto priemonėmis. Tam tikros vietos stebimos ir tikrinamos siekiant apsaugoti jautrias gamtines teritorijas bei užkirsti kelią aplinkos saugos pažeidimams. Pastebima, kad gyventojai motorinėmis transporto priemonėmis dažniau važinėja savaitgaliais, todėl nedarbo dienomis ypač stiprinama prevencinė kontrolė. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Ketvirtadienio rytą regioną netoli pietinio Italijos Neapolio miesto supurtė 3,6 balo žemės drebėjimas, pranešė Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas. Pasak instituto, žemės drebėjimas įvyko 4:17 vietos laiku Flegrėjaus laukuose. Vietos valdžia beveik prieš parą paskelbė apie nedidelius žemės drebėjimus tame ugnikalnių rajone. Italijos žiniasklaida teigia, kad požeminis smūgis buvo aiškiai juntamas ir Neapolyje, ypač viršutiniuose pastatų aukštuose ir miesto vakariniuose rajonuose, kurie ribojasi su Flegrėjaus laukais. Švedijos vyriausybė ketvirtadienį pranešė, kad įsigis kontrolinį akcijų paketą bendrovėje planuojančioje pastatyti 3 mažuosius modulinius reaktorius. Praėjusiais metais Švedija nusprendė pasirinkti SMR technologiją, kai pirmą kartą per 50 metų priėmė sprendimą statyti naujus branduolinius reaktorius. Energetikos ministrė spaudos konferencijoje sakė, kad kaip ir 8-ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize. Daug diskusijų sukėlęs ES ir JAV susitarimas dėl muito sulaukė galutinio ES valstybių narių pritarimo, nelaukiant, kol su eis JAV prezidento Donaldo Trumpo nustatytas terminas Liepos 4 diena, po kurios jis grasino įvesti papildomus muitus Europai, jeigu susitarimas iki to laiko nebūtų įgyvendintas. Trumpas ir Europos komisijos pirmininkė 2025 metų rūpjūtį susitarė, kad JAV muitai daugumai ES produktų bus apriboti iki 15%. Mainais ES įsipareigojo panaikinti muitus JAV pramonės prekiams ir palengvinti JAV žemės ūkio produktų patekimą į rinką.
1: Sportas.
0: Vokietijos rinktinės vyriausiasis treneris paskelbė 15 krepšininkų sąrašą artėjančiam 2027 metų pasaulio čempionato atrankos langui. Tarp kandidatų pateko ir 2 Vilniaus ryto atstovai, Kajus Branki bei Simonas Lukočius. Pastarajam tai bus pirmasis kvietimas į Vokietijos nacionalinę komandą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, penktadienio dieną lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 25 iki 30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus 22-24 laipsniai šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Acompáñanos.
1: Labas rytas, brangos radio stoties pukas klausytojai. Lietuvoje 7 valandos 12 minučių. Smagu, kad šį gražų penktadienį pradedate kartu su radio stotimi pukas. Visiems linkime geros dienos, smagios dienos ir svarbiausia saugios dienos, nes sinoptikai prognozuoja didelį karštį jau nuo šiandien. Na tiesa, rytoj, poryt ir pirmadienį net ir 35 laipsnius galime pasiekti, taigi būkime saugus. Sinoptikai prognozuoja didelį karštį jau nuo šiandien. Na tiesa, rytoj, poryt ir pirmadienį net ir 35 laipsnius galime pasiekti, taigi būkime saugiai, būkime šaltai.

lygiai 22 valandą, taigi diena truks 17 valandų, 17 minučių. Šiandien savo vardo dieną mini Paulius Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius ir Viltautė. Sveikiname varduvininkus. Beje, šiandien minima ir tarptautinė kovos su narkomanija diena. Šią progą siekiama atkreipti dėmesį į narkotikų vartojimo keliamas grėsmes ir padėti išgirsti tuos, kurie susiduria su priklausomybėmis. Higienos institutas primena, tai ne tik asmeninė, bet ir visuomenės sveikatos problema, kuriai reikia ilgalaikio dėmesio ir veiksmų. Tarptautinė diena prievartos aukoms paremti yra minima kiekvienais metais, būtent birželio 26 dieną. Ši diena pradėta švęsti 1997 metais Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu, remiantis ekonominės ir socialinės tarnybos rekomendacijomis. Ši diena minima siekiant užkirsti kelią prievartai ir sutvirtinti konvenciją prieš prievartą ir kitus žeminančius asmenį veiksmus. Šią dieną Jungtinės Tautos išreiškia savo paramą prievartos ir kankinimo aukoms ir pagerbia išgyvenusius kankinimus bei prievartą visame pasaulyje, bei jų artimų ir šeimos narius. Šią dieną Jungtinių Tautų asamblėja pasirinko dėl dviejų svarbių priežasčių. Štai 1945 metų birželio 26 dieną buvo pasirašyta Jungtinių Tautų chartija, reikalaujanti Jungtinių Tautų nares gerbti ir skatinti žmogaus teises. 1987 metais, būtent birželio 26 dieną, buvo priimta Jungtinių Tautų konvencija prieš kankinimus. Pirmoji valstybė pasiūliusi kasmet žymėti tarptautinę dieną prievartos aukoms paremti buvo Danijos valstybė, kurioje yra įsikūręs pasaulinio garso tarptautinės reabilitacijos taryba kankinimų aukoms. Pirmą kartą šį dieną pažymėta 1984 metų birželio 26 dieną. Na ir kasmet šią dieną pažymė beveik 100 pasaulio organizacijų ir viso pasaulio šalių. 2009 metų Liepos 16 dieną Bosnija ir Hercegovina nusprendė tarptautinę dieną prievartos aukoms paremti paskelbti netgi valstybinę šventę.

0: Reklama.
1: Jonai?
2: Mm.
1: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aistė. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę. Čika.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
7: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
8: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
9: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
8: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.
10: Geros dienos.
11: Lietuvoje 7:20, žvilgtelkime, kągi termometrai šiuo metu rodo skirtingose Lietuvos miestuose, na tiesa, eismo sąlygos yra geros, nėra nei lietaus, tiesiog tik saulė karaliauja danguje ir tai, saulė turbūt ne visose miestuose šiuo metu vyrauja, nes štai Telšiuose šiek tiek debesuota, Šiauliuose irgi, Ukmergėje, Panevėžyje, Biržuose, Utenoje ir Dūkšte, rytas netgi pakankamai debesuotas ir tikrai vieną kitą debesėlį matom. O kurgi šiuo metu saulė karaliauja, tai ir Klaipėdoje, ir Nidoje, ir Laukuvoje, ir Raseiniuose, ir Dotnuvoje, taip pat Kybartuose, Kaune, Vilniuje, Varėnoje ir Lazdijuose. Oro temperatūra irgi pakankamai šilta, štai pavyzdžiui Klaipėdoje, Nidoje šiuo metu jau dabar yra 20 laipsnių šilumos, visiausia temperatūra Laukuvoje 15 laipsnių, beje 15 laipsnių ir Varėnoje. Kągi rodo didieji miestai, tai Kaune termometrai rodo 17 laipsnių, 17 laipsnių ir Šiauliuose bei Utenoje, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 16 laipsnių, na, o pajūryje, kaip ir minėjau, šiuo metu 20 laipsnių šilumos. Visiems gražios dienos linkim, na, o kad diena būtų tikrai graži, energinga, reikia nepamiršti ir pasimankštinti. Būtent tai dabar ir padarysim.
12: Geros dienos!

0: Taigi tikimės, kad visi pasiruošę mankšteliai patogiai atsistoja ir žinoma, kaip visuomet pradėsime nuo galvos sukamųjų judesių. Sukame į vieną pusę galvą. Labai gerai. Galime dar kartą į vieną pusę ir į kitą. Toliau pereiname prie galvos taip pat ir lenkiame vieną ausį prie vieno peties. Ir tada prie kito peties.
1: Puiku.
0: Pramankštiname kaklo raumenis, kurie per naktį susigulėjo galbūt truputėlį.
1: Jo.
0: Pratampykime.
1: Taip, viskas tarkoja, bičiuliai. Mankštinamės toliau. Na ir prieikime prie pečių. Taigi, sukam pečius pirmin, sukamaisiais judesiais.
0: Ir atgal.
1: Kartokime judesi kelis kartus. Labai gerai, dabar ištieskime rankas pečių aukštyje į šonus, sulenkime per alkūnės ir pasukime į vidinę pusę ir į išorinę. Pakartokim judesį. Ne vieną kartą kelis.
0: Ir pasaugokime savo kaimynus.
1: Gerai, bičiuliai, dabar ištiesiam rankas, tiksliau iškeliam į viršų. Suspaudžiam kas kumščius, kas kumštukus. Ir pasukime per riešus. Į vieną ir kitą pusę.
0: Na, šis pratimas labai gerai suteikia žvalumo iš pat ryto. Tuomet papurtome ir įsivaizduojame, kad lyja.
1: Oho, kaip... Koks geras jausmas, koks geras jausmas. Na, puiku. O dabar uždėkim rankas ant jos mens ir sukime dubenį labai dideliu lanku. Į vieną ir kitą pusę, aišku. Labai gerai. Na, dabar ištieskim rankas tiesiai prieš save, bičiuliai. Ir eidami garnio aukštai žingsniais pabandykime vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą. Labai gerai, tegul rankos lieka savo vietoje. Ir pabandykim ką padaryt.
0: Pritupimus. Galite ir iki pusės, galite ir giliau.

0: Labai gerai. Labai gerai, bičiuliai. Dabar sustokim normaliai, normaliai atsipalaiduojam. Na ir man atrodo, pasiplojam vieni kitiems, ar ne? Tai ryto mankštelė.
1: Užskaityta.
0: Šaunu, bičiuliai, esate tikri šaunuoliai tie, kurie mankštinatės kartu su visu radijos stoties Pūkas kolektyvu. Ir žinoma, turite energijos pasimankštinę visai darbo dienai. Geros dienos!
2: Geros dienos!

Lietuvoje šiuo metu 7 valandos 28 minutės, visai netrukus girdėsite penktadienio spaudos apžvalgą. Spaudos apžvalgoje jūsų laukia vakaro žinių straipsniai, bent 3 straipsnius ketiname jums pateikti. Vienas iš jų vaikų nėra, nes nėra kantrybės. Taip pat pakalbėsime ir apie maisto kainas, kurios vis dar astronominės. Dar taip pat pakalbėsime ir apie tai, kad Ukrainai Lietuvos garantijos paskoloms. Taigi šie 3 straipsniai jau visai netrukus nuskambės eteryje.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Eteryje penktadienio spaudos apžvalga. Straipsnis vakaro žiniuose vaikų nėra, nes nėra kantrybės. Būsimasis premjeras Mindaugas Sinkevičius viešai išsakė idėją, jog vaikų neturėjimas turi turėti kainą, tačiau čia pat pridūrė, kad pati idėja ne jo, apie tai šneka akademikai. Ar iš tiesų tokie svarstymai turi racionalaus pagrindo? Vakaro žinias klausė psichologės Eglės Pilienės Venslovės. Kišimasis į vaikų gimimą atrodo labai absurdiškas. Kai valstybė pradeda kištis į asmeninius santykius, tai prasideda rimta valstybės bėda. Grįžimas į sovietinius laikus, kai buvo apmokestinami vadinamieji semberniai. Bandau suvokti prasme, koks priežasties ir pasiekmės ryšys. Kodėl nenorima pastoti, gimdyti, čia yra esmė. Pati turiu 22 metų sūnų. Apskaičiavome, kas užauginti vaiką, kad jis baigtų kokybiškas studijas, kainuoja apie 180 tūkstančių eurų. Ir tai nėra prabanga. Korepetitoriai, būreliai, panašiai, kalbėjo psichologė. Jeigu gyveni sostinėje, visiškai nesukurta infrastruktūra auginti vaiką. Nekuriami darželiai, mokyklose trūksta mokytojų. Neseniai skaičiau konferencijoje pranešimą Panevėžio apskrities pedagogams apie kartų komunikaciją 500 žmonių. Mokytojų kritiškai trūksta. Kai konferencijoje jų paklausiau, kiek iš jų išaugo be interneto, 99% pakėlė ranką, visi daugiau nei 50 metų. Sako, ateina jaunas mokytojas, pabūna 3-4 mėnesius ir išeina nepakelia krūvio. Ar sąlygos nėra vienintelė priežastis? Mano supratimu, užaugo egoistišką kartą. Kartais net psichologinėse konsultacijose man sakoma, aš labai pavargau, turiu atsisakyti gyvenimo, aš turiu vaiką, aš negaliu teniso žaisti, tie vaikai tai ant galvos lipa, nes nėra kantrybės. Tiesiog užaugo visiškai kitokia karta, kuri sako, aš nenoriu nie kiek turėti kantrybės. Sako, kad auginti vaiką, tai prarasti maždaug 10 metų. Taip sako ir tie, kurie neturi vaikų. Ir tie, kurie turi. Tie, kurie turi, dar sako, kad vaikai yra labai brangus malonumas, laiko, kantrybės, pinigų prasme. Mes galime sakyti, kaip čia taip gali būti, bet taip yra. Kai aš išgirstu iš politikų, kad diskoteką padarys ir žmonės susipažins. O kas padėtų? Psichologinis tvirtumas, žinojimas, kad valstybė teikia socialinės garantijas. Antra, gera infrastruktūra, galimybė į nemokamą švietimą. Žmonės turi jaustis saugus gimdyti vaikus. Tai apsisprendimo klausimas. Tokia idėja yra tiesiog absurdiška. Bausti už tai, kad esi žmogus, neturintis vaikų žmonės irgi moka mokesčius. Tie patys mokytojai iš laikomi ir iš neturinčiųjų vaikų mokesčių. Lietuva kaip valstybė išgyvena ankstyvos paauglystės sindromą. Ką tai reiškia? Padarysiu, bet nežinau pareigų. Psichologiškai tai yra totali nebranda. Vaikų nėra, nes nėra kantrybės.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Dar vienas straipsnis publikacija iš penktadienio vakaro žinių, maisto kainos vis dar astronominės. Lietuvoje maistas išskyrus trumpam atpingantį sezoninį turi tendenciją tik brangti. Nors šalyje veikia 11 stambių maisto prekėmis priekiaujančių tinklų, kurių didžiausias užima net 32% rinkos, nors maistu priekiauja daugiau nei 100 turgaviečių, tačiau kainos visur aukštos ir beveik vienodas, tarsi nebūtų jokios konkurencijos ir visiškai neveiktų laisvos rinkos dėsniai. Kodėl taip yra? Kas ieško, tas randa. Mėgstama pasišaipyti iš pensininkų, kurie vaikštinėja po parduotuvės, ieškodami nuolaidų pigiausių produktų, tačiau mažiausios kainos medžioklė tikrai dar pasiteisina. Pavyzdžiui, Kaune Urmo prekybos miestelėje šviežių bulvių 1 kg savaitgalį kainavo 2,5 euro, o kitoje prospekto pusėje vos perėjus pėsčiųjų perėja prekybos centre tokios pačios bulvės jau kainavo tik 1,19 euro. Kitose prekybos centruose buvo galima nusipirkti ir už 99 centus. Tad ko verštis, kur brangiau? Panaši situacija ir Šilainių turguje. Čia 1 kg kiaulienos nugarinės kainavo 6,70 €, o jautienos mentė ar sprandinė po 14,80 €. Kai tuo metu įvairiuose prekybos centruose jautienos mentės su kaulu buvo galima nusipirkti už 11,99 € ar 14,49 €. O jautienos sprandinė su kaulu už 13,49 € iki 15,99 €. Tiesa, viename nedideliame Kauno turgelyje pirmadienį buvo galima nusipirkti jautienos, o gal tik karvienos sprandinės už 6,5 €. Kiaulienos karkos už 3,5 €, o kiaulienos šoninės su šonkauliais už 7,5 €. Gaila, jog turguose jau išnykusi derėjimosi kultūra. Nors būtent jie turgus skirdavosi nuo eilinių parduotuvių, buvo žavus bei praktiški. Dabar kaina jau užrašyta ant popieriuko, o prekeivė tikina, kad yra tik samdoma darbuotoja. Kokią kainą ūkininkas nustatė, tokia ir prekiauja. O šitą prekybos centras nors ir negalima derėtis ten, pigesnių produktų galima nusipirkti per akcijas arba su nuolaidų kortele. Tad kai kuriomis dienomis kiaulienos nugarinės prekybos centruose galima nusipirkti ir už 3,47 € ar už 4,69 €, o jautienos mentė su kaulu nuo 5,5 € iki 10 €. Derėtis dar galima tokiais atvejais, kai savo produkciją prekiauja patys ūkininkai. Tačiau ir jie tokių spektaklių kabutėse nenori. Kaip Šilainių turguje prasitarė Marytė prisistačiusi Ariogalos ūkininkė, tai kai pati užaugini, tai dykai, kabutėse, mišionims atiduoti gaila. Nebent lietingas oras, mažai žmonių nesinori per ilgai turguje užsibūti, nes dar laukia kelias namo. Kita vertus, nors turguje ryšelis ridikėlių kainuoja eurą, o priekybos centre tiek pat ridikėlių, tiesa be lapų 97 €, turguje ridikėliai ir didesni, ir šviežesni, ir svarbiausia lietuviški, dar kvepiančiais lapais ir tad turgus dar vilioja prekių šviežumu. Aišku, jei jos vietinės, bet jei ką dar galima nusiderėti, tai bent pavakarėje neparduotų svogūnų laiškų ar krapų puokštes. Tokias vakare jau apvytusias parduos ir už 50 €. Bent aišku, kad puokštės lietuviškos. Kita lietuviška produkcija taip pat galima atskirti iš didesnės kainos. Žemėto šviežios bulvytės kainuoja 3,5 €, o didelės šviežios 2,5 €. Nes lenkiškos. Maži trumpavaisiai agurkėliai 4 €, o didesni trumpavaisiai nuo 2,20 € iki 2,99 €. Tad vien iš kainų aišku, kad lietuviškos daržovės už įvežtines dar brangesnės. Maisto kainos vis dar astronominės.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Na ir dar viena publikacija penktadienio vakaro žiniuose Ukrainai Lietuvos garantijos paskoloms. Lietuva Ukrainai yra įsipareigojusi kasmet skirti ne mažesnė nei 0,25 % mūsų šalies BVP dydžio paramą, tai šiemet sudarys 223 milijonus eurų. Tačiau tai dar ne viskas. Seimas paskutinę praėjusios kadencijos dieną priėmė Finansų ministerijos bei vyriausybės teiktas valstybės skolos įstatymo pataisas, kurios leidžia Lietuvos valstybės vardu suteikti garantijas paskoloms skiriamoms Ukrainos subjektams. Negi gaila. Vakaro žinios rašė, kad 2024 metų birželį posėdžiavusi valstybės gynimo taryba nustatė, jog kasmetinė Lietuvos karinė parama Ukrainai negali būti mažesnė nei 0,25 % BVP. Tų pačių metų birželį Briuselyje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu susitikęs mūsų šalies vadovas Gitanas Nausėda informavo, jo pasirašytas dvišalis susitarimas dėl saugumo garantijų, kuriame bus numatytas ilgalaikis 0,25 % BVP Lietuvos paramos Ukrainai įsipareigojimas. Šių metų vasarį Nausėda ir Zelenskis pasirašė susitarimą, kurio numatyta Lietuvoje pradėti kariaujančiai šaliai skirtos gynybos sistemų įrangos gamybą. Susitarime taip pat pabrėžta, jog Lietuva toliau rems bendrus su Ukraina gynybos pramonės projektus, įgyventindama ilgalaikį įsipareigojimą kasmet skirti 25% šalies BVP paramą. Šiemet tai sudarys 223 milijonus eurų. Po šios publikacijos į vakaro žinias kreipėsi skaitytojas Vladas iš Vilniaus, primindamas, kad tai ne vienintelis milžiniškas Lietuvos įsipareigojimas Ukrainai. Jis siūlė pasidomėti, kiek Lietuva išdavė paskolų Ukrainos juridiniams asmenims su valstybės garantija, nes tokią galimybę Seimas įteisino dar 2024 metais. Būtent 2024 metų lapkričio 12 dieną, tai yra paskutinė praėjusios kadencijos diena, Seimas priėmė projektą, kuris leido Lietuvos valstybei teikti garantijas Ukrainos imamoms paskoloms. Šiuo metu esamas įstatyminis reguliavimas nesudaro prielaidų UAB Iltė teikti garantuojamas paskolas, suteikiamas Ukrainoje įgyvendinamiems projektams finansuoti ir ar Ukrainoje veikiantiems ūkio subjektams, kurie nėra Lietuvos ūkio subjektai ir jiems prilyginti Europos Sąjungos valstybių narių subjektai. Tam, kad UAB Iltė galėtų teikti atitinkamas garantijas ir jos būtų prilygintos Lietuvos valstybės suteiktoms garantijoms, būtina atitinkamai papildyti valstybės skolos įstatymą. Rašyta projekto iškinamajame rašte. Jame dėja nepaminėta, jog tokios garantijos gali būti rizikingos Lietuvos mokesčių mokėtojams, nes jos apima finansinę atsakomybę už kitos šalies ūkio subjektų paskolas. Jei jie taptų nemokus, našta gultų ant Lietuvos mokesčių mokėtojų pečių. Ukrainai Lietuvos garantijos paskoloms.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt. Arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
6: Informacija apie orus.
7: Nu, kągi, sinoptikai sako apie artimiausių dienų orus. Penktadienio dieną debesų nebus itin daug, popietės valandomis vėl pradės dygti balti kamuoliukai, tačiau jie lietaus atnešti neturėtų. Pūs vidutinio stiprumo šiaurės vakarų šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 25-30 laipsnių, tik Neringoje tikėtina bus vienu kitu laipsniu mažiau. Žvilgtelkim į savaitgalį. Šeštadienį be lietaus vėjas, naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 5-10 m/s. Temperatūra artimiausią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, pajūryje bus 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį be lietaus vėjas vakarinių krypčių, naktį silpnas, dieną 4-9 m/s. Temperatūra sekmadienio naktį nuo 15-20, o dieną bus 30-35 laipsniai karščio, pajūryje termometrai fiksuos 26-29 laipsnius šilumos.

0: dienos.
1: Na, o kągi astrologai sako apie šią dieną? Ši diena netikėtumo metas. Atsiskleidžia asmens charizma, palankios permainos, avantiūros, tinka šią dieną pradėti naujus darbus. Penktadienį gerai imtis senų, nebaigtų darbų, nors tinka pradėti ir kažką naują. Palanki proga, ką nors atnaujinti, grįžti prie senų patirčių, praktikų, tinka kažką perdarinėti, koreguoti, palankus metas mokymuisi profesinėms konsultacijoms. Patariama daugiau bendrauti, mėgsti naujas pažintis, priimti svečius, nepalanku bus vykti į tolimas keliones, palanku kirpti plaukus, nagus, maudytis pirtyse. Iš ketvirtadienio į penktadienį buvo gerai sapnuoti žalumą, taip pat gėles, taip pat vaisius gerai buvo sapnuoti, tai sėkmė meilėje bei reikaluose. Ruduo žiema reiškia nusivilimą ir nuostolį. Blogi šios dienos ženklai paslysti, nukristi, jei jūs užgrius smulkus neplanuoti reikalai. Geras ženklas, išvysti žiežirbą, ryškios akinančios šviesos blyksnį, jei paukščio plunksna ant galvos nukris, tai irgi šiandien būsit sėkmingi, jūs leidės gėris. Žvilgtelkim į priekį, šeštadienis palankus metas įvairiems susitikimams, viešnagėms, turistiniams žygiams, tolimesniems kelionėms. Palanki bus geltona, tamsiai raudona ir ruda spalvos. Linkime tiek gerų ženklų šį penktadienį visiems.

0: Reklama.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.tood.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite tood.lt.
2: Jonai? O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste, Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
5: Prekybos centras internete Varlė LT.
4: Perku pas Varlę. Čika, čika.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
6: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
7: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpešius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687 38 636 arba levandūūkis.lt.
1: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui 06 02 886 88. Kartojame 06 02 886 88.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistai ir saugomų teritorijų direkcijų specialistai vykdo bendrus reidus, jų metu skiriamas dėmesys vietovėms, kuriuose važinėjasi keturračiais ir kitomis motorinėmis transporto priemonėmis. Tam tikros vietos stebimos ir tikrinamos, siekiant apsaugoti jautres gamtines teritorijas bei užkirsti kelią aplinkos saugos pažeidimams. Pastebima, kad gyventojai motorinėmis transporto priemonėmis dažniau važinėja savaitgaliais, todėl nedarbo dienomis ypač stiprinama prevencinė kontrolė. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio pirmosios dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pasirašė dekretą, kuriuo teikia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkos. Kaip skelbta, antradienį prezidentas pasirašė dekretą, numatantį vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atsistatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. Siekiant patvirtinti naujosios vyriausybės programą ir sudėti, Seimo pavasario sesija galėtų būti pratesta iki Liepos 14 dienos, sako parlamento pirmininkas. Parlamento vadovo teigimu, vyriausybės programos bei sudėties svarstymas ir tvirtinimas galėtų vykti atitinkamai Liepos 2 ir 7 arba Liepos 7 bei 14 dienomis. Seimas per metus renkasi į dvi sesijas. Šiuo metu vykstanti parlamento pavasario sesija prasidėjo kovo 10 dieną ir baigėsi birželio 30 dieną. Švedijos vyriausybė ketvirtadienį pranešė, kad įsigis kontrolinių akcijų paketą bendrovėje planuojančioje pastatyti tris mažuosius modulinius reaktorius. Praėjusiais metais Švedija nusprendė pasirinkti SMR technologiją, kai pirmą kartą per 50 metų priėmė sprendimą statyti naujus branduolinius reaktorius. Energetikos ministrės spaudos konferencijoje sakė, kad kaip ir 8-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai buvo pastatyta dauguma Švedijos reaktorių, dabar pasaulis susiduria su energetikos krize. Daug diskusijų sukėlęs ES ir JAV susitarimas dėl muitų sulaukė galutinio ES valstybių narių pritarimo, nelaukiant, kol sueis JAV prezidento Donaldo Trumpo nustatytas terminas Liepos 4 diena, po kurios jis grasino įvesti papildomus muitus Europai, jeigu susitarimas iki to laiko nebūtų įgyvendintas. Trumpas ir Europos komisijos pirmininkė 2025 metų rugpjūtį susitarė, kad JAV muitai daugumai ES produktų bus apriboti iki 15%. Mainais ES įsipareigojo panaikinti muitus JAV pramonės prekiams ir palengvinti JAV žemės ūkio produktų patekimą į rinką. Čekijos prezidentas ir buvęs NATO generolas Petras Pavelas vis dėlto galės atstovauti savo šaliai Liepos pradžioje Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Konstitucinis teismas laikinąją nutartimi nusprendė, kad vyriausybė privalo sudaryti galimybę prezidentui dalyvauti aljanso susitikime. Liberaliu laikomas politikas kreipėsi į konstitucinį teismą, nes dešiniojo populisto ir milijardieriaus premjero Andrejaus Babišo vyriausybė nesutiko, kad jis atstovautų šaliai susitikime. Prancūzija Sicilijos pakrantėje antradienį perėmė Rusijos šešėlinio laivyno kabutėse tanklaivį, ketvirtadienį pranešė prezidentas Emmanuelis Macronas. Antradienį Prancūzijos karinis jūrų laivynas perėmė naftos tanklaivį Deliver, kuris pažeisdamas jūrų teisę plaukė prie Sicilijos krantų, socialinėme tinkle rašė Prancūzijos prezidentas. Ši nauja prancūzų operacija prieš Rusijos šešėlinį laivyną kabutėse surengta praėjus kelioms dienoms po panašios Jungtinės karalystės operacijos.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelio gretose puolėjas iš Prancūzijos 27 metų 204 cm ūgio Ivanas Fevrie. Fevrie 2023-2026 metais žaidė Le Portelio ESSM gretose, bet sausio pradžioje persikėlė į Kanto Aqua klubą. Tai buvo pirmas kartas, kai prancūzas rungtyniavo svetur. Prancūzijos pirmenybėse Fevrie per 29 minutes įmesdavo 16,4 taško, atkovodavo 5,8 kamolių, atlikdavo 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 14,8 naudingumo balo. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, penktadienio dieną debesų nebus itin daug. Popietės valandomis vėl pradės dygti balti kamoliukai, tačiau jie lietaus atnešti neturėtų. Pūs vidutinio stiprumo šiaurės vakarų, šiaurės vėjas. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 25-30, tik Neringoje tikėtina bus vienu kitu laipsniu mažiau. Šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra artimiausia naktį nuo 12 iki 17 laipsnių, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio, pajūryje bus 24-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai. Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Kukas.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8 valandos 14 minučių, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, dar kartelį pasižvalgykime, kągi rašo penktadienio vakaro žinios. Valdiški namai namais nekvepiam. Šiaulietis Liudas Leistrumas kreipėsi į Šiaulių kraštą ir sunkiai renka žodžius pasakodamas apie judvijų su žmona Dalia gyvenimą. Sunkios negalios, kuriomis abu apdovanojo nepagydomos ir sparčiai prognozuojančios lygos, skurdžios buities sąlygos, kitos užklupusios negandos. Iš lovos nebepakylančios sutuoktinės laukantis Liudas norėtų elementarių dalykų, kurie ligotiems žmonėms palengvintų būti ir kad pro kiaurą sienas nešvilptų vėjas. Taip susiklosti, kad pora laukdama socialinio būsto gyvena Šiaulių miesto savivaldybės išnuomotame bendraputyje, kuris nepritaikytas neįgaliems žmonėms. Atsitiko gyvenimas atvirai apie save Šiaulių kraštui pasakoja 68 metų Liudas. Praradau namus, išėjau kaip stoviu, negalvokit su alkoholiu, niekada nebuvo problemų, bet kreipėsi į miesto savivaldybę prašydamas įrašyti asmenų ir šeimų turinčių teisę į socialinio būsto nuomą sąrašą, o kol kas laikino prieglobšio. 2018-aisiais Leistrumui nuomos pagrindu suteiktas maždaug 15 kvadratinių metrų kambarys savivaldybei priklausančiame bendrabutyje Radviliškio gatvėje 124. Apsistojo abu su naujaja žmona Dalia, jau tada abu sunkus ligoniai ir tik menkai darbingi. Nors kambarys bendrabučio tipo, čia nebuvo bendros virtuvės, todėl maistą virdavo šalia lovos pasistatęs dujinė viryklė. Nuo garų susikaupusi drėgmė ir dieną ir naktį kapsojo ant lubų ir langų peilis astma sergančiam vyrui. Tikėdamiesi, kad drėgmės galėtų sumažėti pareguliavus senus langus, išsikvietė meistrą, sužinojo problemą ne langai, o kiauros sienos. Todėl išgirdo patarimą vasarą ir žiemą gyventi prasivėrus langus, tik taip kambaryje sumažės drėgmės. Savo lėšomis kambaryje įsivedė vandenį, nes artimiausia kriauklė dušo patalpoje, tualetas koridoriaus gale. Dėl išsėtinės sklerozės nevaikštančiai daliai į jį nueiti be vyro pagalbos beveik neįveikiama užduotis. Dienomis pasakoja Leistrumą žmonai tualetą nugabendavo neįgaliojo vežimu, o naktimis gelbėjo kibiras, kuris buvo pastatytas tame pačiame kambaryje. Keblumai ir su žmonos maudimu apiprausdavo savo kambarėlyje pastatęs dubenį. Paskui sužinojo apie greta jų kambario atsilaisvinusi dar mažesnį kambariuką. Šiaulietis sako tikėjęsis, kad savivaldybė pasigailės neįgalių žmonių ir leis jame įsirengti tualetą, pastatyti vonę. Sulaukė uždraudimo arba perdaryti namo projektą. Pasidomėjęs, kiek tai kainuotų, sužinojo, kad naujo projekto kaina apie 3000 eurų. Itin mažas pajamas turintiems sutuoktiniams, tokie pinigai nematyti. Suteiktas mažasis kambarys, taip ir nepanaudotas. Leistrumas pasakoja 2023 metų vasarą sužinojęs apie tame pačiame bendrabutyje atsilaisvinusias kitas savivaldybės patalpas. Rugsėjo mėnesį porai leista persikraustyti į 65 kvadratinių metrų dviejų kambarių butą su virtuve ir vonios kambariu. Vyras pasakoja tikėjęsis, kad gyvenimas dviem neįgaliems žmonėms čia bus bent kiek paprastesnis, tačiau nesusipratimai prasidėjo jau pirmą dieną. Įjungiau tą vadinamą į gyvatuką ir iškart visame bute, o gal ir name pradingo elektra. Išsikviečiau meistrą, sako, trumpinam, prisimena šiaulietis. Įsigijo naują rankšluosčių džiovyklę, bet tada išlindo, kad vandens boileris elektros energiją tiesiog ryja, o vandens per 4 valandas pašildo tiek, kad neužtenka.

0: tenka net vienam žmogui pasimaudyti. Buvo problemų ir dėl vandens tiekimo. Kanalizacijos vamzdis kartą sukėlė kone katastrofą, apsemdamas butą. Bute nėra miesto dujų, pakeisti pasibaigusių dujų balioną. Sutuoktiniams visą laiką padėdavo kaimynas. Tačiau jis išsikraustė. Liudas sako, nuo tos dienos savo ir žmonai gamina maistą dar smarkiai taupydamas. Jei balionas ištuštėtų, nežino, kur kryptųsi pagalbos. Eilėje socialiniam būstui gauti laukiančiai šiaulietis nekartą kreipėsi į Šiaulių miestų savivaldybę, prašydamas dėl sunkios negalios užnuomoti socialinį būstą ne eilės tvarka, kaip numato įstatymas. Pernai gegužę savivaldybė pasiūlė apžiūrėti gegužių gatvės 17 daugiabutyje esantį dviejų kambarių butą antrame aukšte. Leistrumas sako, kad dėl širdies ligos hipertenzijos inkstų nepakankamumo ir kitų sveikatos negalavimų jis slaugomo žmonos tiesiog nepajėgtų išnešti į lauką ir pasodinti į neįgalėjo vežimėlį. Visą gyvenimą kirpėjoje dirbusi dalį apsišaroja, jei Liuda ligos pagulys ant patalo, abiem liks tik slaugos ligoninė. Po šiauliečių atsiustais atsakymai Šiaulių miesto mero pavardė, kiekviename atsakyme pabrėžiama, kad Leistrumui skirta 65 kvadratinio metro butas su rankšluosčių džiovykle, boileriu karštam vandeniui, gaminti kitais privalumais, bei tai, kad viskas bute tvarkinga ir kad galimybės išnuomoti butą pirmame aukšte šiuo metu nėra. Valdiški namai namais nekvepia, rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 0645-73624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 0645-73624. 0645-73624. Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.
1: Horoskopai.
0: Lietuvoje 8:21, o eteryje horoskopai 12 zodiako ženklų būtent šiai gražiai dienai, penktadienio dienai, birželio 26-ąjį. Mėlė vienai, pats laikas atidžiai pažvelgti į šalies ir įvertinti, koks stebuklas yra jūsų namai ir šeima. Praeities įvykiai atsiskleis visai kitoje šviesoje ir primins jums pasaulį, kurį kažkada valdėte. Dar nevėlu grįžti. Jautis, vėl atsidursite dėmesio centre, bet tai jūsų netrikdys. Gyvenimas vėl virs beveik tobulų meno kūrinių, kuriam trūksta vos kelių potėpių. Be nesunkiausia bus sugalvoti tinkamą pavadinimą tam nuostabiam paveikslui. Kasgi laukia dvynių šią dieną, galite atsispirti daugeliui vilionių, bet turite ir silpnų vietų. Galite užkipti ant jas žinančių kabliuko. Savo pinigus ir jausmus laikykite atskirose vietose. Informacija vėžiams, fortūna jums šypsosi. Džiaukitės tuo, kol laikas. Šį vakar pagaliau padarykite tai, apie ką seniai svajojote, bet vis nedrįsote. Pasijusite dvasiškai atsinaujinę. Liūtas, jūsų energija ima sekti, ypač vakarop galite pasijusti kiek prislėgti ir melancholiški. Negniauškite savo emocijų ir nesistengite atrodyti linksmesni nei esate. Mergelė, gerai išsimiegojote ir esate visiškai pasiruošę naujai dienai. Daug laiko ir jėgų skirsite padedami kitiems, nes pagaliau patikėsite, kad tai vienu ar kitu būdu atsiperka. Svarstyklės. Turite šventojo kantrybę ir už tai jums bus dieviškai atlyginta. Jei dirbsite sunkiai, viską spėsite atlikti laiku. Tik nesistengite iššokti aukščiau bambos. Gal verta pasitelkti elektroninį pagalbininką? Kasgi laukia skorpionom, šiandien būsite nepastebimi nei darbe, nei namuose, niekam neužkliūsite nei jūs, nei jūsų darbai. Tokia padėtis jūs ko gero patenkins, nors tai jums ir nebūdinga. Gyventi pilkojoje zonoje daug patogiau nei tarp juodo ir balto, tik nuobodu. Kasgi laukia šaulių, gyvenimas pilnas nusivylimų, nesinaudokite tuo, kaip sveikatą greunančių įpročių pateisinimu, nesišalinkite žmonių, draugijoje bėdą pergyventi bus lengviau. Ožiaragis, saugokitės, kad vengdami bet kokios rizikos neatsidurtumėte visiškoje izoliacijoje. Neklysta tas, kas nedirba, bet ar tokio teisumo jūs siekiate, labiau pasitikėkite tais, kuriuos mylite. Mėly vandeniai, esate akivaizdžiai nepatenkinti susiklošiusią padėtimi. Ir tikrai turite tam pagrindo. Gerai pagalvoję suvoktumėt, kad turite visą, ko jums iš tiesų reikia. O be pilkos kasdienybės ir šventės nebūtų tokios šventiškos. Na ir informacija žuvims. Šiandien grįš jūsų tikėjimas žmonėmis. Įsitikinsite, kad gėris galų gale vis dar laimi. Jūsų tiesa vertesnė už dirbtinus oponentų argumentus.
1: Horoskopai.

0: Genoss.
1: Vasarą dažniau valgome vaisius, daržoves, uogas, bet tai nereiškia, kad organizmą iš karto visiškai aprūpiname reikiamais vitaminais, mineralais ar kitomis maisto medžiagomis. Su prakaitu prarandame daug magnio, dėl kurio trūkumo dažniau pasireiškia mėšlungis, jaučiama dehidratacija, nuovargis. Vasarą siūlytume vartoti magnio, kalio, B grupės vitaminų turinčius maisto papildus. Šviežios gėrybės dažnai yra puikus naudingų medžiagų šaltinis. Štai avietėse yra daug mineralinių medžiagų ir kalio, ir kalcio, cinko, magnio, taip pat yra ir fosforo, natrio, vitamino C, A ir E. Žemuogės kaupia daug vitamino C, B grupės vitaminų, taip pat folio rūgšties, taip pat turi ir rauginių medžiagų, flavonoidų, karotinoidų, cukrų, kalio, kalcio ir magnio, sėklytėse yra ir geležies. Pomidorai yra geras likopeno šaltinis, kuris yra puikus antioksidantas, mažinantis tikimybę susirgti odos vėžiu. Saugantis nuo žalingos UV spinduliuotės, gerinantis spaudimą, virškinimą, apetitą, žarnyno mikroflorą, o morkos praturtina organizmą ir vitaminu A bei antioksidantais. Štai vitaminas C yra tikras karalius paprikose, pomidoruose, svogūnuose. Špinatai yra vieni didžiausių daržo karalių. Juose gausu vitamino C, K, karotinoidų, mineralų kalio, magnio ir skaidulų. Specialistai patarė pakankamai išsimiegoti, tada sveikai ir skaniai maitintis, įterpti į savo racioną būtinai daug šviežių vaisių, uogų, daržovių. Reikia nepamiršti ir vandens. Ir galiausiai, daugiau laiko praleiskite griname ore, pasimėgaukite saulę, pasivaikščiokite. O dabar pasigaminsime ir vasaros salotas.
0: Pusryčių receptas.
1: Reikės vienos stiklinės ryžių, šešių slyvinių pomidorų, pusės stiklinės žaliųjų alyvuogių be kauliukų, šviežio baziliko lapelių, šviežių raudonėlių lapelių, šaukšto kedrų riešutų. Bet čia nebūtinai, jeigu nemėgstat kedrų riešutų, galite jų nedėti. Taip pat reikės pipirų ir šiek tiek alyvuogių aliejaus. Kaipgi gaminti? Išvirkite ryžius, nuskalaukite šaltų vandeniu ir palikite atvėsti. Nuplaukite ir supjaustykite pomidorus. Stenkitės juos rinktis kuo mėsingesnius. Susmulkinkite alyvuogės, bazilikus ir raudonėlius. Ryžius, daržoves ir žolėles suberkite į dubenį. Pabarstykite pipirais, įpilkite alyvuogių aliejaus ir gerai išmaišykite. Pateikite pabarstę kedro riešutais ir papuošę šviežiomis žolelėmis. Dar kartelį priminsiu, kad vasaroms salotoms mums reikės vienos stiklinės ryžių, šešių slyvinių pomidorų, pusės stiklinės žaliųjų alyvuogių kauliukų, šviežio baziliko lapelių, ir reikės ir šviežių raudonėlių lapelių. Šaukšto kedrų riešutų, pipiro, alyvuogių aliejaus, na ir žinoma, meilės, geros nuotaikos, nes būtent nuo šių jausmų jūsų vasaros salotos bus dar skanesnės. Linkime gražaus penktadienio ir skanių pusryčių.

Mėlėjai, Lietuvoje jau 8:33, po šios dainos eteryje prasidės radio turgelis, galėsite paskambinę mums į tiesioginį eterį paskelbti savo skelbimą, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų, na ir nieko nelaukusi jau iš karto telefono numerį pasakau, kurį reikės rinkti 0900 45 005 radio turgelis jau netrukus.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Atiduodu.
4: Taigi, tarėme pirmąjį labas rytas.
3: Labas rytas, Gintas Klaipėda.
4: Taip.
3: Kompanija Jokada grupė pastovi visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamų ir nusumimų vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, taravams ir traktoriams, gamintojas Makerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, segmentiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06 842 00 68. Dėkui už priimtą skelbimą ir tos gražios dienos.
4: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Ginto iš Klaipėdos telefono numeris yra 06 842 00 68. Labas rytas.
5: Labas rytas, turiu iš Prienų rajono.
4: Taip.
5: Parduodu elektrinį galasuvą, ažūrinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, kluono nugriuvimui, garus statybinės medžiagus, elektrinė siuvimo mašina, stalą ir suolus pavėsiniai, dekoratyvinius akmenis. Mano telefonas 06 75 84 229. Ačiū, geros dienos.
4: Dėkojame Jums, linkime gražaus penktadienio. Julios telefono numeris yra 06 75 84 229.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Klausytės iš Kauno.
0: Taip.
1: Nebrangiai parduodu. Televizorių spalvotą plokščią Samsungą. Įstrižainė jo 105 cm. Didelis, galima kabyti ant sienos, galima pastatyti. Toliau parduodu dviračius Einora, paaugliu 24 colių ratai ir 26 colių ratai iš Y-formos rėmas suaugusiam, kažkur po 50 eurų. Toliau parduodu dar kidulkių siurblį Philips, 25 eurai pigiai ir du viengulius čiužinius, būtų po 15 eurų. Ir mano telefonas 0678-25837. Ačiū ir geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Kauno telefono numeris 0678-25837.

0: štai dar vienas skambutis. Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno.
0: Taip.
1: Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizorius. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukį. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Kalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalėm, dujiniam elektriniam viryklėm. Lovo šužiniai. Lovo šužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū už skelbimą, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, priminsime Roberto telefono numerį 060 83 01 34.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Atiduodu.
5: Reklama.
6: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
7: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: tikrai verta.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Malonu sulaukti dar vieno skambučio. Labas rytas. Ir pabėgo mūsų klausytojas ar klausytoja. Priminsime radio turgelio telefono numerį, skambinti ir skelbti skelbimus reikėtų dabar šiuo numeriu 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Jonas. Valetai. Išparduodau ką techniką. 4 metrų nuvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdroje, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietos amžius, ilga amžius ir saugus gaisų atveju, bei mažai kainuojantis dūmtraukis, galinga agregata malkų skaldymui. Degalams 8 tonų šistieną supilstimo kolonėlę. Ir dar yra apie 2 kubus 2 cm storio lentų, ilgi 6 metrų. Jeigu kam reikia, spygį atiduosiu. Ir telefonas 06 20 322 944. Ačiū, geros dienos jums.
0: Ačiū Jums, linkime gražaus artėjančio savaitgalio, taip pat sėkmingo penktadienio. Jono telefono numeris 06 20 322 944.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Algimantas Žemaitija, Oklinės krosnis. Daugiametį patirtį turintis oklinių krosnių meistras. Projektuoju, statau, restauruoju oklinius, pečius, žydinius, krosnis, duonkėpės, tarkau kitus šiluminius taškus, reikalui esat, išvalom kaminą. Platesnė informacija internetinė svetainė www.oklinukai.lt. Ir dar vienas skelbimas, nupirkčiau, gal kas turi užsilikusių seno tipo naujų oklių. Nenorėčiau, kad siūlytų naudotas. Ir mano telefono numeris 06-88-138-71. Dėkui, gražios dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Algimanto telefono numeris yra 06-88-138-71. Labas rytas. Klausom, kas mums paskambino.
2: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus.
0: Taip.
2: Noriu parduoti du automobilius. Iš Vokietijos tvarkingi būtų Fortes Max. Vienas ir kitas Fortes Max. Dyzeliai automatai, vienas 7 vietų, kitas 5 vietų. Yra vasariniai ratai. Ir kainos būtų sutartinės. Ir man domina gal įvairių skaitimai, gal kas gali pasiūlyti kokį keturatį ir kažką, nežinau, ne. Nu, žodžiu, susitartume. Ir mano telefono numeris 06-18-32-588. Ai, dar tiesa, dar turiu Audi Q5 lietus ratus vasarinius 17 su lietais ratais. Ir tvarkingi ratai ir Audi Q5 kablį naują neišpakuotą. Tai va, būtų tiek ir būtų tas pats numeris 06-18-32-588. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Gintaro iš Alytaus telefono numeris 06-18-32-588. Labas rytas.
3: Labas rytas, Edvinas iš Kauno.
0: Taip.
3: Norėčiau parduoti benzininį trimerį vokiečių gamybos, tvarkingai veikiantis už 40 eurų. Sodo traktoriuko variklis yra Kevleris 23 arklio jėgų. Pastatoma ventiliatorių už 15 euriukų. Oro kondicionierius šaldo, šildo. Nesunku patiems pasikabinti. Vienam bloke viskas, 150 eurų būtų. Benzininis pjūklas Štyl MS-170 modelis už 90 euriukų ir elektrinis Dolmaras už 25 būtų. Turistinis dviratis yra senas už 15 eurų, moteriškas dviratis už 20. Tai turbūt tiek ir telefonas Kaune 79-49-93. Ačiū.
0: Ačiū Jums. Linkime gražaus artėjančio savaitgalio. Edvino telefono numeris 037-79-49-93.

0: Tariam dar vieną labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Tai Pranas Kaišiadorys.
0: Aha.
1: Tai parduodu valtį stiklo plastikų, 5 vietų, kaina 850. Toliau prie traktoriaus frontalinių krautuvų MTZ markės šiaudų šienų rulonų krautuvą, šakes, kai vadina. Toliau senos laidos viliukų, reiškia paskirstymų dėžę, kai vadina razdatkį. Toliau Valgos GAS-24 nerūdijančio plieno 4 sparnus. Toliau viliukui ar Valgai užpakalinio tilto blakyruotę. Na ir būtų viskas. Mano numeris 06 41 72 355. Ačiū Jums.
0: Ačiū, kad paskambinot. Linkime, kad Jūsų skelbimas būtų išgirstas. Taigi mūsų klausytojo Prano telefono numeris 06 41 72 355.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: ir patogu.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškį.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
5: Girdėjote reklamą.

0: Malonu tarti dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas, paskambino Antanas.
0: Taip.
1: Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvą automobilį, mikroautobusiuką ar džipą. Šie automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliški, nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairius variantai, tiek daužti, tiek sveiki. Taip pat domina įvairi žemės ūkio technika, įvairi traktoriai, vilkikai, priekabos. Taip pat domina įvairius motociklai, seni motociklai, mopedai, motoroleriai, iš Java Microsoft motociklai, keturračiai motociklai. Taip pat domina žaliasi traktoriukai. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
0: Dėkojame Jums, linkime gražaus artėjančio savaitgalio. Antano telefono numeris 06-36-12-831.

0: tariam dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Švintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie 20 sarų, yra miškelės nedidelės, 2-3 arai, 4, šalia vieškelis, elektra, teka upelis, yra užtvanka, nuo užtvankos upelių galima išplaukti ir į ežerą, 100 metrų į ežerą. Taip pat turim parduoti dar T25 traktoriuką su padargais parduodam arba parduodam atskirai, 2400 motovalandų pravažiavęs, 94 metų laidos. Turim vokišką šenapį, bulvekas lenkiškai, yra plūgas, dviejų korpusų reguliuojamas, taip pat malkams pervežti yra vienašės traktorinis priekabas rėmas. Turim dar parduoti obolių smulkimą tarkavimą mašiną, trifazė yra. Turim dar parduoti žolės bulvienojas smulkintuvas yra 1,2 metrą pločia, gali būti pakabinamas, gali būti prikabinamas ant 4 ratukų. Geriau tinka prie japoniško traktoriuko. Ir dar turim parduoti lapočių mišką parduodam, su žeme parduodam. 2 hektarai 28 arai, šalia vieškelis, ribojasi su ežeru apie 7 metrų. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Liudo telefono numeris yra 06 1 3 1 9 9 7 2.
2: Geros dienos.
0: Lieka šiek tiek daugiau nei 2 minutės iki 9 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad parlamentarai po svarstymo pritarė nutarimo projektui, siūlančiam šių metų lapkričio 8 dieną vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimo apygardoje surengti pirmalaikius Seimo nario rinkimus.

0: Sveiki, eteryje žinios. Parlamentarai po svarstymo pritarė nutarimo projektui, siūlančiam šių metų lapkričio 8 dieną vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimo apygardoje surengti pirmalaikius Seimo nario rinkimus. Už tai numatantį nutarimo projektą, kuriam yra pritaręs valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, ketvirtadienį po svarstymo vieningai balsavo 77 Seimo nariai. Šį dokumentą planuojama priimti kitą savaitę, birželio 30 dieną. Siekiant sudaryti palankias sąlygas senjorų įtraukimui į visuomenės gyvenimą, efektyviau spręsti jų problemas, Seimas priėmė vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Už šį naują Lietuvos teisinėje sistemoje dokumentą ketvirtadienį balsavo 80 Seimo narių, prieš nebuvo, vienas susilaikė. Seimas pritarė padidinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami darbdavų apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Iki šiol auginant vieną vaiką iki 12 metų tėvams priklausė vienas laisvadienis per 3 mėnesius, auginant du vaikus vienas laisvadienis per mėnesį, o auginant 3 ar daugiau vaikų dvi laisvos dienos per mėnesį. Jau nuo 2027 metų tvarka keisis. Vaikų amžiaus riba, iki kada suteikiami mamadieniai ir tėvadieniai, didinama nuo 12 iki 14 metų. Valstybės valdomo Lietuvos pašto paštomatų tinklas iki 2028 metų Lietuvoje bus išplėstas beveik 2 kart. Visoje šalyje veiks daugiau nei 700 paštomatų, žada laikinasis susisiekimo ministras. Pasak jo, miesteliuose bei kaimuose turinčiuose 500 ar daugiau gyventojų pirmieji paštomatai jau pastatyti. Ketvirtadienį Hormūzo sąsiauryje prie Omano krantų nukentėjo krovininis laivas, kai į jį pataikė nežinomas sviedinys, pranešė Didžiosios Britanijos jūrų agentūra, bet apie aukas nebuvo pranešta. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų saugumo agentūra pranešė, kad incidentas įvyko už 7,5 jūrmylės 14 km į pietryčius nuo Dahito Omano Musandamo eksklave. Britų jūrų saugumo įmonė nustatė, kad laivas yra su Singapūro vėliava plaukiantis Ever Lovely. Šveicarijoje ketvirtadienį užfiksuota aukščiausia birželio oro temperatūra per visą stebėjimų istoriją. Termometro stulpelis šiaurinėme Bazelio mieste pasiekė 38 laipsnių žymą, o tai viršijo prieš 8 dešimtmečius nustatytą ankstesnį 36,9 Celsijaus laipsnio rekordą, pranešė Šveicarijos meteorologijos tarnyba. Ketvirtadienį valstybės sekretorius Markas Rubijus pareiškė apgailestaujantis, kad Italija atšaukė oficialų vizitą į Jungtines Amerikos valstijas po ginčo tarp šalių lyderių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau šį mėnesį teigė, kad Italijos ministrė pirmininkė labai norėjo su juo nusifotografuoti. JAV lyderio teiginiai papiktino Romą ir paskatino užsienio reikalų ministrą atsisakyti planų vykti į JAV. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad JAV nebėra tik neutralios tarpininkės Rusijos kare prieš Ukrainą. Jungtinės valstijos pirmą kartą pritarė tekstui, kuriame teigiama, kad jos nebėra neutralus tarpininkas, o kartu su mumis remia Ukrainos teritorinį vientisumą, teikia karinę pagalbą, energetinę paramą ir taiko sankcijas Rusijai. Spaudos konferencijoje kalbėjo jis.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Neptūnas skelbia, kad išsaugojo kovingąjį puolėją Arną Biručką. Krepšininkas Uostamiestyje lieka dar 2 metams. Taip pat paaiškėjo, kad klubą palieka Latvijos Karlis Šilinč Biručka. 2025-2026 metų Lietuvos krepšinio lygos sezone pelnė po 6,9 taško, atkovojo po 3 kamolius, perimdavo po 1 kamolį ir fiksavo 6,7 naudingumo balo.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30 iki 35 laipsnių karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio diena, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.
1: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
3: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
6: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Atiduodu.
4: Lietuvoje 9:15, eteryje tęsiame laidą Geros dienos, tęsiasi ir radio turgelis, mūsų studijos telefono numeris 0904-45-005. Labas rytas.
5: Labą rytą.
4: Kas paskambino?
5: Labą rytą, trukdo Ukmergėjus. Parduodu du višto piešimo aparatus. Vienas yra gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklava, rūsų gamybos sudedamas vyrasi, bičių avilis ir bičių spiečių. Po 0,10 € parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu šuns būdą. Siūta, dovanoju statybinį laužą. Telefonas 0666-75-1218 Ukmergė. Ačiū už priimtą skelbimą.
4: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Klausytojos iš Ukmergės telefono numeris 06 67 51 2 18.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Žemaitėje trukdo.
0: Taip.
1: Parduodam žemės sklypą prie Klaipėdos. Prie Dauparų turim 2,4 hektaro. Tupiai ir nebrangiai parduodam. Ir norim pirkti sodybą apie Klaipėdos rajoną kažkur. Nu Klaipėdos iki 30 km. Dabu. Sodybą perkam, galbūt žemės 30 arų. Ir dar turim parduoti vieną kambarį butą Gargžduose, nebrangiai. Ir norim dar pirkti Klaipėdą vieną kambarį bendrabutį ar vieną kambarį butą, siūlyti variantus. Mūsų telefonas 06 98 236 46. Kartuoju telefonų numerį 06 98 236 46. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris 06 98 236 46

0: šeši.
1: Radio Turgelis.
2: Perku.
3: Parduodu.
2: Dovanoju.
3: Ačiū duodu.
4: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpečius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687 38 636 arba levandūūkis.lt.
5: Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
10: Girdėjote reklamą.

0: tariame labas rytas.
1: Labas rytas, čia paskambinu klausytoje iš Palangos. Klausytoje iš Palangos parduoda naują vokišką pasturtuką elektrinį, naują vokišką mikrobangų krosnelę, naują vokišką puodą, virti sriubai, naują vokišką suaugusiam ir paaugliui sulankstamą dviratį ir naują lenkišką vyrišką dviratį. Į telefonas 06-79-03-711 arba ir antras telefonas 06-787-3580. Ir dar klausytoje nori pirkti dviejų kambarių būtą antrame aukšte šventojoje su balkonu, nebrangiai. Į telefonas 06-79-03-711. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Dėkojame, linkime sėkmės. Klausytojos iš Palangos telefono numeriai 06-79-03-711. Kitas telefono numeris 06-78-735-80.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Juozas iš Dzūkijos.
0: Taip.
1: Parduodu malkų skaldyklę, 6 tonų hidraulinė, keletą arklinių padargų, sodybai papuošti ir naudoti pagal paskirtį ir balno jodinėjimui. Telefonas 06-86-32-696. Ačiū irgi malonaus.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Juozo iš Dzūkijos telefono numeris 06-86-32-696.

Mėlėjai, laida geros dienos jau palieka eterį, nes visai netrukus nuo pusės dešimtos ryto eteryje laida Kauniečių akimis, ji truks iki pusės vienuoliktos, o žinios irgi dabar bus visai netrukus trumpos, vėliau artimiausios žinios 11 valandą, taigi likite kartu su radijos stotimi Pūkas, visiems gražaus, jaukaus penktadienio.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenėmis Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 21 migrantą, Lenkijos pasieniečiai trečiadienį nefiksavo bandymo nelegaliai patekti į šalį. Laikinas susisiekimo ministras teigia, kad naujoje Lietuvos oro uostų valdybą sudaryti planuojama Liepą. Kovą apie sprendimą palikti pareigas pranešė dabartinis vadovas Bartkus. Po 2 savaičių susisiekimo ministerija pranešė apie sprendimą formuoti ir naują valdybą. Bartkus pareigas paliks nuo Liepos 7 dienos. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo teikia Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Kaip skelbta, prezidentas pasirašė dekretą numatantį vyriausybės ir socialdemokratės Ingos Ruginienės atsistatydinimą iš premjerės pareigų. Šalies vadovas dekretu taip pat pavedė ministrų kabinetui toliau laikinai eiti pareigas. Ketvirtadienio rytą regioną netoli pietinio Italijos Neapolio miesto supurtė 3,6 balo žemės drebėjimas, pranešė Nacionalinis geofizikos institutas. Pasak jo, žemės drebėjimas įvyko 4:17 vietos laiku Flegrėjaus laukuose. Vietos valdžia beveik prieš parą paskelbė apie nedidelius žemės drebėjimus tame ugnikalnių rajone. Italijos žiniasklaida teigia, kad požeminis smūgis buvo aiškiai juntamas ir Neapolyje, ypač viršutiniuose pastatų aukštuose ir miesto vakariniuose rajonuose, kurie ribojasi su Flegrėjos laukais. JAV tarpininkaujamos Izraelio ir Libano derybos, kurios turėjo baigtis ketvirtadienį, bus tęsiamos dar vieną dieną, pranešė Valstybės departamentas. Pranešime nurodoma, kad šią savaitę prasidėjęs 5 derybų turas bus atnaujintas penktadienio rytą. Šios derybos vyksta galiojant trapioms paliauboms tarp Izraelio ir Irano remiamos Hezbollah. Jų konfliktas karo, dėl kurio galutinio nutraukimo derasi JAV ir Iranas, pasekmė.
1: Sportas.
0: Vokietijos rinktinės vyriausiasis treneris paskelbė 15 krepšininkų sąrašą artėjančiam 2027 metų pasaulio čempionato atrankos langui. Tarp kandidatų pateko ir 2 Vilniaus ryto atstovai, Kajus Brankė bei Simonas Lukošius. Pastarajam tai bus pirmasis kvietimas į Vokietijos nacionalinę komandą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, penktadienio dieną lietaus nenumatoma, vyraus šiaurinių krypčių vėjas 50 metrų per sekundę. Temperatūra sieks nuo 25 iki 30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus 22-24 laipsniai šilumos.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniauštose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kauniečių akimis. Paanalizuosime, pasikalbėsime apie tai, kas yra svarbu visiems ir ką čia kas kuria, ką daro ir kodėl. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbio, 34-00-77 Kaune. Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias, nenivargstamas, neperdegęs, tai politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruder. Na, jums turbūt karščiai nebaisus. Kai sako, dabar daug kas norėjo važiuoti į karštą, į šiltus kraštus, sako, susitaupo pinigų, nes čia karšta. Pats atėjau, nereikia nelaukti. Na, aš manau, vasara bus malonė, miela, tačiau gyvenimas juda savo vaga. Aš norėčiau, Karolį, jūsų paklausti. Žmonės sako dažnai, valdžia yra nuo dievų. Kodėl taip sako?
2: Aš jums, žmonės sako, ir aš jums pasakysiu savo nuomonę, jeigu klausėt, kad tokios valdžios, kaip buvo Lietuvoj, tai jos tikrai yra kaip nuo dievo. Aš asmeniškai gyvenime nei už vieną iš jų nebalsuočiau. Nei už vieną. Ta, ką jie darė. Suprantat? O jie, nu, tokie žmonės yra, jie patenka į tą valdžią, jie paskui tikrai
1: pradeda. Susidėvina. Taip, susidėvina, taip, jie taip. Tam padėjojais. Bet vis tik tai yra rinkimai. Na ir kaip sugeba užliuliuoti tautą, vadinkim, ar ne, nu, pačią valstybę, taip, kad vėl juos rinktų. Tie žmonės, kurie neteina, pusė žmonių neteina, tai vadinasi, ta pusė žmonių dievų netiki. Taip išeina. Nu, jie leidžia velniui atnešti, sakykim, tą mūsų valdžią, kurie tos velniškus darbus ir daro, kurie šiandieną daug kam per gerklę lenda. Bet aš vis tik tai nesuprantu, kodėl žmonės neina į rinkimus. Kodėl jie nesupranta, kad juk čia jų gyvenimas, jų vaikų gyvenimas, jų tėvų gyvenimas, juk visos valstybės gyvenimas. Ir žmogus, ai, aš neįsiu, aš geriau pasėdėsiu. Kur čia yra, ar čia išplautos smegenys, ar žinojimo trūksta, ar nu, aš nežinau. Kaip jums atrodo, kaip panagrinėtume šitą dalyką?
2: Žiūrėkit, visų pirma, tai jeigu paimti nuo pat tų pirmų valdžių, žmonės buvo apgaudinėjami ir galiausiai apgauti. O jeigu grubiau pasakyti, tai apvokti nuo pat pirmų valdžių. Čia faktas yra. Tai daug kas reiškia numuoja ranką. Nemato jokio tikslo.
1: Bet vagis palieka. Va čia yra baisiausia, kad jeigu jos apvogė, jos apgavo, jos... Ai, tegu jie sėdi, tegu jie būna, tegu jie toliau daro. Tai juk atėja gali pakeisti. Ir neina.
2: Žinot, iš principo, aišku, gali pakeisti. Iš principo. Bet taip susidėlioja mūsų tie, kaip jūs vadinat, valdžios nuo dievo, jos taip susidėlioja tą sistemą, kad praktiškai neįmanoma pakeisti. O taip paprastai, kad ateiti rinkimus ir išrinkti, praktiškai neįmanoma, todėl kad jų rankose ir pinigai, ir LRT, sakykim, visas mechanizmas taip, jie stipriai įsitvirtinė.
1: Nu, bet neįmanoma, žiūrėkit, dabar tokios revoliucijos įvyksta, tiek žmonių kyla, Lietuvai tyli, bijo. Ar jie čia tą sistemą taip sukūrė taip žmonėm, kad jūs bijokit, jūs niekur nedarykit? Juk iš tikrųjų, jeigu ateitų žmogus ir įmes biletenį už kitą, sakykime, partija, kadangi čia partijų Lietuvos pagal konstituciją valdo šalį. Na, tikrai atsirastų kiti. Nu, tie būtų numesti. Ir įmanoma tai padaryti. Bet žmonės, vat neįmanoma ateiti ir tai padaryti. O čia galbūt neįmanoma pakeisti, bet neįmanoma, kad jie ateitų ir įmestų tą biletenį užbraukta už kitus. Šitas neįmanoma turbūt daugiau.
2: Galima čia visaip šnekėti, galima ir pasijokti. Pavyzdžiui, Rusijoje rinkimai bus rudenį dabar. Ir ten yra garsioji ta rinkimų komisijos pirmininkė. Pagarsėjusi yra. Pagarsėjai kaip sažininga, ten, vienu žodžiu, jai retas žmogus.
1: Irgi nuo dievų.
2: Nu, tai jinai čia dabar paskelbė, kad reiškia, jin savo visai rinkiminiai komisijai padarys treningus. Treniruos jūs, reiškia, mokys. Taip. Tai žmonės juk yra tenai žmonių prie jumoro. Tai jie toj padarė apklausą, ko tiem rinkimų komisijos nariams, kokiu reikėtų mokytojų. Ir davė pasirinkti. Vidaus reikalų ministerijos specialistai, kad juos mokytų. Profesionalus teisininkai, kad mokytų. Ir profesionalus fokusininkai, kad mokytų. Tai 93% reiškia apklausos dalyvių pasakė, kad jiem reikia, kad fokusininkai mokytų. Matot? Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Rinkimuose žiūrėkit, kaip paimkim tą pavyzdį Amerikos. Ką mes matom? Kas yra stiprus, tai ir tas ir diktuoja. Diktuoja, užsako muziką ir tu čia nieko nepadarysi. Ir pažiūrėkit, jeigu paimti tą patį Amerikos prezidentą Trumpą, pažiūrėkit jo požiūrį į Europos lyderius tos vadinamus. Juk matosi aiškus, koks požiūris. Kodėl? Todėl, kad vat jie tokie yra. Jie tokie yra, juk jie turi galimybės, valdo valstybės ir dar kiti seniau valdo tas valstybės kaip jisai. Ir turi galimybės irgi būti stiprus. Kodėl? Nebūna. Nebūna jis, pavyzdžiui, vat konkretus atvejs dabar su Anglijos premjeru atsistatydinusi. Tai Trumpas tiesiai šviesiai sako, aš jiems sakiau turbūt 15 kartų. Tu nustok užsiminėti tais vėjo malūnais jūriniais, susitvarkyk su imigrantais ir naftą imk, nepirk naftą, nemokėk pinigus didžiulius, reiškia, žmonių sąskaitą, bet imk naftą iš kur tu turi, iš Šiaurės jūros. Palik ramybėj tu tą vadinamą žalią kursą. Tai jis pabrėžė, sako, kokį 15 kartų aš jam sakiau. Jis neklausė, tai dabar jo nėra.
1: Stiprus tai žmogus. Dabar, žiūrėkit, nėra Europoje su kuo kalbėti. Ar yra, kad ir tau Uršulę paimkim, kokią informaciją. Na, aš nežinau, mes galbūt neturim ten tų tikrų žinučių, kurias ten dėl vakcinų buvo milijardiniai dalykai, bet iš niekur tokie dalykai neatsiranda. Ir iš tikrųjų yra to nupirktos tos vakcinos, iš tikrųjų jo Lietuvoj, kiek jų nupirko, išpylė lauk, išmetė šitokios sumos sumokėtos. Tai nu, kažkaip tokie reiškiniai vyksta, tai ar toks žmogus galima sakyti, kad jisai stiprus, jeigu jisai įsivelė į kažkokius, žinot, valstybei kenkiančius, čia dabar Europos Sąjungai kenkiančius dalykus. Nu ir kaip Trumpas sako, tai nėra ten su ko kalbėti. Kad jie, nėra asmenybės.
2: Nėra asmenybės ir svarbiausia, kad nėra rezultatų, suprantat. Juk jisai pastovė, jeigu jį paimti ten vėl, gali jį kaip nori vertinti. Kaip nori gali vertinti, bet jo visos kalbos, visi veiksmai, ką jis sako, tai kas liečia žmonės gyventus, tai mokesčių mažinimus. Visi.
1: Padinasi žmonėms sudaryti geresnės gyvenimo sąlygas.
2: Nu taip, taip mažiau padėl. Moko mokesčių, geriau gyvena.
1: Taip.
2: Ir dabar daleiskim, vačiom dienom jis pretenzijas pareiškė prekybininkam, kad naftos, tai pakankam naftos, dar jos, reiškia, didėjo nuo tos naftos kiekis. O benzino kainas mažėja, lietai mažėja. Tai pavedė jisai, reiškia, ištirti tą klausimą, sudarys ten tas komisijas, kokias darbo grupės ištirti klausimą, kodėl taip yra.
1: O Lietuvoj?
2: O Lietuvoj, kiek tik norite.
1: Ar jūs girdėjote, gal Žemaitaitis, kažkaip tai iš to savo didelių šteku, jisai pasako tokios teisybės, kuris svarbi labai žmonėm būtų. Bet ta nuo Dievo skirta valdžia, kiek jau jau bebūtų, ar čia dabar 21 vyriausybė turbūt, ar ne, kurie valdys, suvaldys, padarys. Bet ar nesigirdė apie darbus jokios kalbos? Tai kalbos apie postą, kas kokį postą grieps, kas bus ministrais, tai tu būk ministru, ko nori, bet kodėl nė vienas nesako, jeigu aš būsiu ministru, aš pagerinsiu sąlygas žemės ūkį. Nu, dabar čia mažai, kad ministras pagerinsiu žemės ūkio kažkokiais tai būdais gyvenimą. Kokiais būdais, tai jie turėtų spręsti ir pateikti juos. Ir visos įsirtysė tas pats, bet apie darbus nėra kalbos.
2: Aš dar siūlyčiau, reiškia, atkreipdėmėsi dar vieną dalyką. Kaip tie mūsų valdžia vadinama tą nuodangaus, kaip jie elgiasi, kas jim trukdo. Tai nėra turbūt konkretesnio pavyzdžio, geresnio pavyzdžio, kaip Rolandas Paksas. Vat, konkretus atvejis Mažeikių nafta. Aš užklausiau, kai visada man įdomu žinot, kaip dabar vertinami tie dalykai. Kas iniciatoriai yra? Buvo ir kas yra iniciatorius, ten Mažeikių nafto atiduoti Amerikai.
1: Aš dar už vieną dolerį ten uždyką.
2: Jo, nu, tai žiūrėkit, vieno tokio žmogaus nėra. Vat, ko atsakymas toks, šis sandoris buvo grindžiamas geopolitinė strategija. Siekiau apsisaugoti nuo Rusijos ekonominės įtakos ir pritraukti strateginį vakarų investuotoją. Gražu, taip. Dabar pagrindinės politinės asmenybės ir jų vaidmenys. Vytautas Landsbergis, tuometinis Seimo pirmininkas ir Tėvynės sąjungos lyderis. Jis buvo pagrindinis šio sandorio ideologinis variklis ir politinis užnugaris. Vytautas Landsbergis aktyviai gynė poziciją, kad gamykla būtina atiduoti amerikiečiams, siekiant atmušti kabutėse Rusijos energetinį spaudimą, net jei sutarties sąlygos Lietuvai buvo finansiškai nenaudingos. Taip, vat, Gediminas Vagnorius, Andrius Kubilius.
1: Hebrytė Landsbergis.
2: Hebrytė jo. Sigitas Kaktys, tuometinis valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministras, oficialiai galiotas pasirašyti šią įtin prieštaringą vertinimą sutartį. Dabar pasipriešinimas sandorui valdžioje. Ne visi valdžios atstovai palaikė šią iniciatyvą. Po Vagnoriaus atsistatydinimo premjerų tapęs Rolandas Paksas bei tuometinis finansų ministras Jonas Lionginas ir ūkio ministras Eugenijus Maldeikis atsisakė pasirašyti sutartį su Vilijoms, argumentuodami, kad jie yra žalingi Lietuvos finansams. Dėl čia principinio sprendimo jie demonstratyviai atsistatydino savo pareigų, o sutartį pasirašyti teko nuo jį suformuotais Kubiliaus komandai. Tai už tai, kad stojo Paksas tada prieš, tai jam atkeršėjo, kas? Ponas Landsbergis. Tai tų dalykų irgi negalima užmiršti.
1: Dabar... Labai tokia tema gera. Pažiūrėkit, pirmas auka šito pasipriešinimo, politinio, sakykim, net nihilizmo, aš nežinau, kaip pasakyti, apipriešimas žmonių, valstybės, čia Čia kur kam interesą, jau galbūt čia įsiaiškins gyvenimą kada nors. Bet kaip tai vyksta? Papuola žmogus, ateina, vadinkim, kai čia dabar žmonės liaudės kalba, į valdžią, ar ne? Pasiima kažkokį tai poziciją. Kaip Rolandas Paksas tapo premjero.
2: Taip, tada premjeras
1: buvo. Taip. Ir pažiūrėkit, jisai matė Lietuvą kitaip. Neišvokt. O ta hebrytė visa, aha, tu priešas. Ir pažiūrėkit pasiekmė, kas buvo. Padarė apkaltas.
2: Apkalta.
1: Išsityčiojo, apdergė žmogų. Taip. Padarė, dabar pažiūrėkit, kiek žmonių dar po šiai dienai, va tų apdergtų politinės sistemos, tos hebrytės, kiek dar nesupranta, kaip čia kas būna ir kaip čia yra.
2: Ir pavyzdžiui, vat, finansų ministras tada, Lionginas, ūkio ministras Eugenijus Maldeikis, tai aš darbiniais klausimais, aš turėjau, reiškia, klausimų su to Jonu Lionginu, specialiai net buvo, nu, audienciją turėjau pas jį. Jokių problemų. Jokių problemų. Ten, nu, komerciniai klausimai, suprantat?
1: Girdė ir supranta.
2: Jokių problemų. Jokių. Vot. Į Eugenijus Maldeikis, aš daugiau turėjau su jo ir daugiau buvo kartu susitikęs puikiausias žmogus, kurie šiandien.
1: Suėsti visi ir išmesti.
2: Jo, kas šiandien, ką mes šiandien turim?
1: Nuo dievo skirtus. Nuo dievo skirtus. Vadinasi, mes gal nusipelnėm taip gyvent geriau. Nu, kaip čia buvo tie lozungai, nusipelnėm gyvent geriau, tai jie, ta hebrytė, nusipelnė gyvent geriau. Ir šiandien ką turim? O ką turim, Karolį?
2: Šiandien turim mes tokį Seimą, jeigu paimkim Seimą.
1: Labai rūpinasi seniorai Seimas.
2: Labai.
1: Karoli, gal galit papasakot žmonėms, kaip Seimas rūpinasi seniorų gyvenimu.
2: Galiu papasakot, kadangi vakar buvo priimtas įstatymas. Ir siekiant sudaryti palankias sąlygas seniorų įtraukimų į visuomenės gyvenimą, efektyviau spręsti jų problemas, Seimas priėmė vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Matot?
1: Politikos pagrindų įstatymą.
2: Vyresnio amžiaus žmonių. Čia nuo 60.
1: Čia jau...
2: Ir ketvirtadienį.
1: Liepos mėnesį jau jis veikia.
2: Ne, ne.
1: Tada nepasirašė?
2: Ne. Veikia, bet nustatytas laikas, ne taip paprastai.
1: Aha.
2: Veikit. Aš čia dabar neskaityčiau šitą, bet paskaitysiu, pasakysiu kodėl. Skaitau. Vyresnio amžiaus gyventojai, nors jų dalis tampa vis gausesnė mūsų visuomenėje, iki šiol buvo bene vienintelė grupė, kurie neturėjo sisteminio visą apimančio įstatymo, kuris užtikrintų bendrą visos valstybės požiūrį ir koordinuotas pastangas užtikrinti šių žmonių gyvenimo kokybę, paslaugų prieinamumą ir aktyvų dalyvavimą visuomenėje bei darbo rinkoje. Taip sakė Kukuraitis. Linas. Dėl ko aš sakau?
1: Bet, Karoli, dar vieną noriu. Didėja seniorų. Nu, kaip kažkokia gentis, žinot, kurio vis daugiau populiacija užima didesnę dalį Lietuvos, ar ne? Tai dabar seniorų didėja dalis. Tai čia ką reiškia? Kad jauni žmonės negimdo vaikų. Kad jaunų žmonių mažėja Lietuvoj. O seniorų nu, iš niekur nesiranda, seniorai taip pat išeina iš gyvenimo ir jų mažėja. Bet procentaliai didėjantį teikia.
2: Žiūrėkit, čia ta kryptis, kur 25 metais padarykim mokytojo profesiją taps prestižinė. Ot, ta kryptis, kur aš atėjau, kad sukurti gerovės valstybę. Čia ta kryptim važiuoju ir toliau. Už tai aš tau ir Kukuraitį. Šiaip visai žmogus atrodo normalus žmogus. Bet...
1: Bet kryptis.
2: Nu, kalbėti tokias erezijas kalbėti. Ir visas tas, jeigu paimti čia... Ir kaip numatyta įstatymė, vyresniam žmonių politikos tikslas – sudaryti sąlygas oriam, aktyviam ir sveikam senėjimui – užtikrinant galimybės vyresnio amžiaus žmonėms dalyvauti asmeninėje, profesinėje, ekonominėje, socialinėje ir kultūrinėje veikloje, bei garantuojant prieinamą kokybišką vyresnio amžiaus žmogaus poreikius, atitinkančią pagalbą ir priežiūrą. Čia įstatymė tai parašyta.
1: Bet ką realiai, ką tai realiai? Ką reiškia girdint žmogui šiandieną, nuėmus į parduotuvę, pamačius kainas, aplinką, kurioje gyvena tas žmogus, šiandien nėra pagarbos, nėra dvasinių vertybių, viskas perversta į kitą pusę. Ką žmogus šitą girdėdamas galvoja?
2: Dar tegul išgirsta žmonės. Dokumente kalbama ir apie būtinybę plėsti sidabrinę ekonomiką. Sudaryti sąlygas ir paskatas vyresnio amžiaus žmonėms siekti užimtumo, o darbdaviams juos įdarbinti ir išlaikyti darbę. O dabar kada, reiškia, žiūrėkit, kaip tas bus daroma? Numatoma, kad prie vyriausybės veiks vyresnio amžiaus žmonių reikalų taryba.
1: Dar viena.
2: Tai bus kolegili visuomeninė patarimų institucija, skirta vyresnio amžiaus žmonių socialiniai įtraukčiai skatinti.
1: Dar vieną įtraukiai. Klausykit anekdotai.
2: Nu, įtraukimas irgi kryptis. Irgi kryptis. Nu, ir tas įstatymas įsigalios nuo kitų metų. Ir tos tarybos, reiškia, vyriausnio amžiaus žmonių reikalų tarybos bus sudaromas ir savivaldybėse.
1: Kodėl tokios pasakos? Na, čia nuo dievų siūsti, suprantam, ta mūsų valdžia, bet dievišką gyvenimą kuria.
2: Na, žinot, kaip alternatyva.
1: Jau maisto buvo taryba.
2: Jau maisto taryba.
1: Jau sukūrė, kaip matot, visi žinot, kiek kainuoja, kodėl tokios kainos ir analizuoja. Trumpas pasakė, kad išanalizuos naftos kainos, kodėl. Nekrenta kaina. Lietuvoje sukūrė tarybą, buvo išpūsta, kaip ir čia senjorą dabar gyvenimą sukurs, bet kažkaip neveikia Lietuvoje.
2: Žinot, galima, kadangi čia dabar vasara, šilta, galima ir pasijokti, kad paprasčiausiai yra pasakyti dabar, ponai senjorai, kaip jūs vadina, taip, pinigų nėra. Bet už tai mes jums priimam įstatymą. Taip galima pasakyti, mes rūpinamės.
1: Įstatymą būkit laimingi.
2: Ja. Dabar šiekit jūs paminėjot, reiškia, maisto tarybą. Tai ta maisto taryba padarė analizę, reiškia, pieno kainų grandinės analizę. Ir atskleidė ryškius netolygumus tarp žaliavos supirkimo kainų ir galutinių kainų parduotuvių lentynose. Svarbiausia analizės išvada – Lietuvoje kainų pardavimo mechanizmas tarp ūkininkų, perdirbėjų ir prekybininkų veikia lėtai ir neskaidriai. Todėl dramatiškai nukritus supirkimo kainoms, vartotojai parduotuvėse ilgą laiką vis tiek mokėjo aukštą kainą. Čia rašo mokėjo, bet jie ir moka. Ir moka. Dabar pagrindinės analizės išvalgos tos maisto tarybos. Asimetriškas kainų atsakas. Kai kuriems ūkininkams pieno supirkimo kaina buvo sumažinta nuo maždaug 38 iki 12 centų už litrą. Tačiau prekybos tinkluose pieno produktai ilgą laiką neatpigo. Jie neatpigo ne ilgą laiką, jie niekad neatpigo.
1: Neatpigs.
2: Dar žiūrėkit toliau. Lieta reakcija, lyginant su Europos Sąjunga, tokiose šalyse kaip Lenkija ar Vokietija, mažmeninės kainos į žaliavos pigimą reagavo beveik lygiagrečiai. Lietuvoje šios procesas stipriai vėlavo. Kodėl atsimenat, kaip buvo ne vieną kartą kalba, kad Lenkijai, pavyzdžiui, maisto produktam mokestis 9 procentai tenai.
1: PVM'as.
2: PVM'as, taip. A pas mus sakė ir ponė Šimonėtė, ir visi, pas mus neveiks. Jeigu mes padarysim, sumažysim tą mokestį, tai kainos nepakis, ir tie pinigai nukris tenai. Kam tai nukris? Tai už tai, ko skiriasi Lietuva nuo Lenkijos Vokietijos, to klausimu.
1: Tai matot, Lenkijoje PVM mažina, o Lietuvoje pieno supirkimo kaina.
2: Taip.
1: O kaina visi galvoja, plėtinoje.
2: A pas mums brangesni pieno produktai. Brangesni. Dabar žiūrėkit, dar ekologiško pieno anomalija. Nes yra ir toks pienas. Anksčiau nebuvo, anksčiau buvo dujos, tai dujos, elektra, tai elektra. Paskui, kada atsirado žalias kursas, tai atsirado toksiškos dujos, toksiška elektra, taip, ir ekologiškas pienas. Analizė parodė, kad ekologiško žalio pieno supirkimo kaina iš ūkininkų buvo labai panašiai į įprasinio pieno kainą. Tačiau galutinė ekologiško gerimojo pieno pardavimo kaina parduotuvėse išliko neproporcingai aukšta. Čia aš imu faktus iš maisto tarybos darbo. Nu ir ką jie reiškia pasiūlė? Spaudimas prekybininkams. Po tarybos diskusijų ir paviešintos analizės didėjai Lietuvos prekybos tinklai buvo priversti reaguoti. Užfiksuotos ryškios pieno produktų nuolaidos ir kainų korekcijos. Nu, pasakas rašo, o ką čia? Skaidrumo didinimas. Nu. Galiausiai paskutinį žiūrėkit prie tų visų, ką jie čia gero padarė. Sektoriaus situacija išlieka įtempta, o šalies institucijos toliau ieško būdų, kaip spręsti žemiausių supirkimo kainų problemą Europos Sąjungoje.
1: O taip. Kaip spręsti žemiausią kainą?
2: Žemiausio supirkimo kainos pieno pas mus yra.
1: Na.
2: O pieno produktų kainos aukščiausios. Na. Tai čia maisto taryba, kurį jūs paminėjote. Nu ir bus tiem vyresniam žmonių politikos dabar pagrindų įstatymas, tai ten bus jiem tos tarybos, kad pagerintų gyvenimą.
1: Na, vis gerina ir gerina, kada tu gyvenimą pablogėsi. Vis gerin ir gerin. Tai vis tik tai, aš tai norėčiau, žinot, kad žmonės šiek tiek analizuotų ir gaudytųsi ir suprastų, kad tai, ką tos hebrytės įtaka darinčios žiniasklaidos priemonės, nepavirktų žmonėm vien ragais ir abejingais Lietuvai. Ir šiandieną, žinot, mes norim ir būti patriotais, norim būti mylinčiai savo šalį, kuriančiai savo vaikams ateitį. Bet kažkaip taip sunkiai sekasi. Tik lozungai, tik šnekus. Va tokios tuščios šnekus, kurios sukūrimos tarybos, sukūrimos senjorams kažkoks, tai žinot, įstatymas naujas, kuris nu, kaip pasityčios, čia kaip patyčios žmonių. Čia daugiau realus gyvenimas šiandieną kažkaip tai nematomas, nu jo nėra. Jie tik tai burbulų, tokių, žinot, putimas, kalbos, kas netitinka tikrovės, ir žmonės jau to tikro žodžio nu, nebegirdi beveik niekur.
2: Ir nenori girdėti.
1: Jūs atsimenate,
2: neseniai mes kokioj tai laidoje su jumis kalbėjom, kad Vilniaus meras Benkunskas stato vandenilio gamyklą. Į 14 ar 16 autobusų tą gamyklą aprūpins vandenilių. O dabar apklausa. Kas gali laimėti Vilniaus mero kėdę? 24 dienos dabar. Vat. Ir Vilniaus mero rinkimuose 30,3% sostinės gyventojų labiausiai tikėtina balsuotų už dabartinį merą Valdą Benkunską. Antroje vietoje buvęs Vilniaus miesto savivaldybės meras Artūras Zuokas. Rodo tą apklausą. Trečioj Vytautas Sinica, ketvirtoj Nemuno aušros Gedvilas ir taip toliau. Dabar pasakykite. Aš nei to nepažįstu. Vieną kartą teko su Zuoku kalbėti, bet čia nu, nepažįstu aš jau. Bet jeigu paimti, kad Zuokas pastatytų vandenilio gamyklą 14 autobusų. Arba kaip Šimašius miesto centre tenai pležą padarytų. Atsimenu.
1: Bet tai žiūrėkit, atsimenu puikiausiai, nesąmonė, kas neatsimena, aš manau, kad daug žmonių.
2: Kuo jie skiriasi? Jeigu, sakykime, žinias jie turi panašiai vienodai, tai Zuokas turi dar tą, kad jisai bet kada, bet kokią dieną pasodinsi ir jisai pradės dirbti. Jis žino, kaip dirbti, suprantat? O šitos, jos visus, jie gali šnekėti ir gali būti gudrus kokie nori, jie ne vienas nedirbo ir nedirbs, nes jie nesugeba dirbti, suprantat? Po rinkimuose, matot kaip, ot prognozės tokios. Ir tarybos narių
1: dalės. Bet kurie esmė, Karolį? Žiniasklaida, kurie šiandieną pudrina žmonėms smegenis? Ar ta informacija, kuri va, neturi jokio pagrindo, čia darom, darysim, čia kursim ir viskas šnipštas. O gyvenimas kaip smunka žmonių, taip smunka. Galim čia, sako, širdies neturėti ir proto neturėti, kaip Šimonytė sako, kad nematytum. Na, ne nuo jos galbūt priklauso visas civilizacijos, sakykime, vystymosi procesas. Bet kitose šalyse kitaip. Nu, tikrai yra šalių, kur vadovai rūpinasi, sugeba rūpintis, nu, kad ir Amerika, paimkim Trumpą. Čia, žinot, mūsų labai žurnalistai apie Trumpą šiek tiek norėsiu pakalbėti, kodėl mūsų politikos tokiem apžvalgininkam, kaip taip netinka Trumpas. Ta visa, žinot, iškreipimų, kad pasakė dvilytis, vadinasi, Trumpas naftalinas, jis nesupranta. Jeigu ekonomika turi būti paremta faktais, o ne pliurpalais, blogas jisai, daug dalykų, aišku, galbūt čia negalim ir aptarti, bet Lietuvoj, kodėl Lietuvoj vyksta būtent toks kažkoks supuvimas, kažkoks melavimas, kažkoks, žinot, žmonių tas apgaudinėjimas, stumdymas, kuriama kažkokie labirintai, kad negalėtų žmogus normaliai gyventi ir neleidžiama dirbti. Aparatą buvo būtent ten kokie užkabins, žinot, kojinės numesgusiai. Nu, vat kuriama šitie dalykai. Ne, todėl, kad nėra tokio kaip Zuoko. Zuokas jūs, tokių dalykų nedarė.
2: Ir gyvenime nedarytų gyvenime. Jūs paminėjot žiniasklaidą. Ot, prieš tai paminėjot žiniasklaidą, taip? Vėkit, kas dabar pas mūsų ta žiniasklaida žmonėm prieinama, kas jinai yra? Internetas. Juk spauda tai išnyko Lietuvoj. Juk puikiai atsimenat, jums nereikia sakyti, kiek buvo Lietuvoj laikraščių, kiek buvo žurnalų ir kokių žurnalų.
1: Buvo visko daug. Irgi įtaka baisi buvo. Bet ir buvo įtaka.
2: Žinoma, didžiulė įtaka. Didžiulė įtaka. Žmonės nemato, juk jeigu paimti, ne visi tie žmonės, reiškia, skaito tą internetą žiūri. Tuo labiau, kad dabar tam internete ne viską perskaitysi. Ten yra prenumeratoriams skirta. Nu, reiškia, informacija, kas nori, reiškia, kas susijima, tai jis yra daugiau galimybių tą informaciją gauti. Bet šiaip, spauda išnyko, tai jokioj šaly, jokioj valstybėj, toj Amerikoje, jeigu paimkite, ar bet kokioj kitoj valstybėj, Lenkijoje paimkite, kiek tų laikraščių, žurnalų. Aš kada nuvažiuoju, atsivežu ten ir perskaityti jų nebegali, kiek jų yra. Kodėl dabar Lietuvoje, pavyzdžiui, vat, buvo šluota, atsimenat?
1: Puikiausiai.
2: Ja. Nėra pas mus iš ko, reiškia, pasijokti. Ja. Kodėl? Todėl, kad padaryta, kad būtų LRT, monopolis. Taip kaip monopolija, tai yra labai ekonomikai, tai yra nepaprastai žalingas dalykas. Nepaprastai. Tai, kas liečia, reiškia, vat, kaip jūs paminėjote žiniasklaidą, tai čia labai, labai svarbu. A, kitas dalykas dabar dėl Trumpo, jeigu paimti. Jeigu jums teko paklausyti dabar, kada diskusija būna Žygimantas Pavilionis. Pamatytumėt, kaip jis elgiasi. Baisu. Baisu. Tai neduoda net pasakyti, ką rankom žarstosi. Reiškia, nu, čia dėl tos užsienio politikos. Jo visa užsienio politika, tai...
1: Didysis žinovas, kūrėjas.
2: Jo kūrėjas, bet yra juk taip. Jis savo sukūrė tą užsienio politiką. Ir jisai buvo tikrai sukūręs, jisai turėjo, buvo pats ir diplomatas, jisai turėjo, reiškia, tenai įtaką, kokią tai turėjo. Vienu žodžiu, turėjo priėmimą Amerikoje, jisai dėjosi didelis, nu, didelis žmogus, jis turėjo prieš daugą pranašumą. Kada atėjo Trumpas, jis išbraukė šitus dalykus.
1: Pasipūtėlis visus šitas.
2: Visus
1: čia, pirma, ten buvo tuščias pasipūtimas.
2: Finansavimą, tai, tuščias pasipūtimas savo.
1: Taip.
2: Savo imidžio darimas ir gyvenimo būdas, nu ką. Duris gali tokį vaizdą sudaro, kad jis ten duris atidarinėja Amerikoje su koja.
1: Tai gavo spyrį iš šikną ir uždarė duris iš kitos pusės.
2: Kaip ta.
1: Niekas.
2: Nu. Jos eidį kaip ta visą uždarė finansavimą. Taip ir čia, ne jam kas sakė, nieko. Nu.
1: Nei
2: varė, nei ką. Nėra apie ką su juo kalbėti, suprantat? Tai jis toj vietoj, aišku, žmogus, nu, visą gyvenimą, juk jis tą kreipim dirbo, jisai, sakykime, ir turėjo toj vietoj pasidalęs kapitalą. O dabar jisai išplaukė visas. Nėra jo.
1: Ir hebrytės neliko.
2: Hebrytės neliko.
1: Nu. Nu, tai dar varo, kad blogai. Nu.
2: Tai ne tik blogai. Ne tik blogai, tai čia tragedija jam yra. O nu, su jumi turbūt mažai tenai ką Amerikoje turėjom, taip? Tai vien tik tai paklausyti, kad atsirado žmogus, kuris pasakė, šiandien pasakė, kad yra dvi lytis, vyras ir moteris. Tai ką, nemalonu išgirsti?
1: Na, aš manau, kad daug kam malonu, bet yra tiem, kuriem ir nemalonu. Europos Sąjungos politika, pažiūrėkit, buvo ta genderistų. 100 ten virš lyčių yra. Na, žinot, turbūt žmonės net nesusigaudo, apie ką čia kalba.
2: Tai.
1: Nu, būna užsigimimų, žinot, kad ten būna ir vyriškas, ir moteriškas, turi organus, ten būna tokių, nu, kažkokių
2: keistų dalykų. Nu, tai čia vienetai.
1: Čia vienetai, bet kad 100 virš lyčių ir čia gali pasikeisti, sugalvoji, atsukai vieną kraną, užsukai kitą kraną, jau aš kitoks. Nu, tai...
2: O tie, vat, matėt, toj olimpinėse žaidinėse tas boksininkas. Genderis. O kaip reiškia, su tais tualetais, kad jiem padarė privilegijas, jiem padarė į moterų tualetus eiti. Daug čia tų dalykų, bet o ta žmogus, koks jisai bebūtų, bet jis pasakė šitiem dalykam, ne.
1: Ir sudrebėjo viskas.
2: Taip.
1: Pasistatė vietą labai greitai.
2: Taip. Tai aš skaitau, kad čia labai daug. Nu, ir aišku, netimsi to, ką jisai padarė su tais migrantais. Juk ten rodo, čia nieko nereikia išgalvoti, nieko nereikia pritraukti. Rodo, kaip virtinės tiesiog, minios tų žmonių eina. Ir žmonių, aišku, visokių yra žmonių, negali sakyti, visokių yra žmonių, bet visą masę, jeigu paimti, pažiūrėti jos, taigi nesinori žiūrėti, suprantat. Nedaug dėvė.
1: Tai Europoje, pažiūrėkime, tos visos, kai čia buvo tos kvotos, tai dabar kažkaip tai sugebėjo vis tik tai Europos parlamentas, atsirado dar kažkiek tai, žinot, ir tu turbūt blaiviai mąstančių žmonių, kurie sustabdė šitą reikalą, kad nebūtų kišama, grūdama. Į...
2: Tai grūdama, vis tiek grūdama dabar įsigalioja tas paktas. Įgrūdama į Lietuvą turės, kiek tenai 58, kiek atrodo, turės priimti gyvus už kitus mokėti.
1: Bet dabar priėmė, kad galės apsispręsti valstybė dėl tų migrantų priėmimo savo politiką daryti. Čia va, tik nesėdė, čia gražulis atgrįžęs praeito laidoj pasakojo, kad sako, kaip stebuklas įvyko, kad pakeitė. Nežinau, nuo kada, bijau aš čia pasakyti, nuo kada tai pradės veikti, bet kad galės apsispręsti kiekvieną valstybę savo imigrantų politikos. Kiek, kaip, bet pirmas toks lūžis Europos Sąjungoje, ko dar niekad nebuvo. Tai irgi įdomu, bet kad Europos Sąjunga padarytų kažką tokio, kaip Trumpas padarė Amerikoje, kad atsirastų to sveiko proto, ta negenderistinė politika, nu, sunku pasakyti.
2: Tai čia vienas tik tai, vienas momentas savo žalias kursas.
1: Jo. Taurės iš Rokiškio norėtų įsijūkti. Klausom, Taurė.
3: Labą dieną. Norėčiau nuomonę tokią išsakyti. Mano nuomonė yra tokia, kad mes neatskiriam žmogaus susitrikusių pasitenkinimų ir nesusitrikusių pasitenkinimų. Nesutrikęs pasitenkinimas, kada žmogus randa savęs stiprybės valkatavime, mele, gopšume, ištvirkavime. Tai va čia ir mūsų valstybės yra problema, kad mes jos įleidžiam į valdžias, į savaldybės, visur mes jų neskiriam. Mūsų mokyklai to neišmokino. Tai kaip mes galim normaliai gyventi? Tai va čia ir yra valstybės problema. Tokia nuomonė, ačiū.
1: Nu, matot, neišmokino, kaip turėjo būti prestižinės mokytojo profesija, pedagogų. Tai taip ir mokinam. Tai ką daro valdžia, kaip kuria, kokius klanus hebrytės, kokias kryptis pasirenka, tai vat ir yra kalba. Ir aš tuos atatėjusius žmonės, kaip ateina ir nori padaryti kitaip, tai paksas buvo pirma auka. Ir finansavimas
2: žiūri,
1: buvo.
2: Žiūri tokia auka.
1: Baisiai žiūri. Bet ir dabar ten buvo išlindę, kad Sorošo tie fondai finansavo pakso nuvertimą. Tai čiagi buvo pajungti baisus baisios pajėgos.
2: Bet mes vėl užmirštam dėl ko. Dėl ko. Juk jisai savo asmeniškai, taigi jisai iš tos Mažeikino, tos jisai nei jis akcijų pirko, nei jisai būtų uždirbęs ką nors iš tos.
1: Tai dar Alytaus šampano gamyklą prisiminkim ten, kaip jis nei jam ten reikėjo, nei ką. Jis matė, kad hebrytės griebė, grobė, tai jis norės stabdyti. Taip ir išeiti iš premjero posto vien dėl to, kad sandoris buvo kenksmingas, žalingas Lietuvai, atsistatydino. Na,
2: koks čia sandoris?
1: Nu, tai,
2: čia ližuvis nesiverčia sandoriu.
1: Nu, tai, bet toks buvo pasirašytas?
2: Taip, pasirašytas. Dabar pažiūrėkit. Ten, tarp kitko, įdomi ta istorija ir yra ir valstybės kontrolės yra ataskaita, bet ten didžiulė. Kada nors, jeigu bus laiko, tai specialiai to klausimo galima pašnekėti. Dabar žiūrėkit, nauja valdžia pradeda dirbti. Ir iš karto opozicija, to klausimo galima pašnekėti. Dabar žiūrėkit, nauja valdžia pradeda dirbti. Ir iš karto opozicija nežada Mindaugui Sinkevičiui.

0: bus šiek tiek ramesnių, bet tik vaizdu, kad pramangos tokios nėra. Nes jau įpusėjo kadencija, jau reikia rodyti rezultatus, o mes tų rezultatų reikalausime ir įvairiuose srityse. Žurnalistam ketvirtadienį sakė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Laurynas Kasčiūnas. Dabar kita žiūrėkit citatą. Jokio 100 dienų laikotarpio be kritikos, nes atkreipėme dėmesį, kad tai yra jau trečia vyriausybė, trečia valdančioji dauguma. Ir prabanga būtų bendroje sumoje turėti beveik metus nekritikuojimo periodo, sakė liberalų sąjūdžio pirmininkas pavaduotojas Simonas Kairys. Matot, kiek čia tie žmonės, kur
1: žvaigždės. Kurie Lietuva.
0: Žiūrėkit. Iš tikrųjų, negera yra situacija ir valstybei tai neduoda stabilumo. Ir čia gali gerbiamas Mindaugas Sinkevičius demonstruoti olimpinę ramybę, bet tas valdžių pasikeitimas nėra automatinis procesas. Persiformuos ministerijos, persiformuos komandos. Tai nėra taip paprasta ir tikrai užtruks, kol įsivažiuos. Pridūrė liberalų parlamentaras Kairys. Pažiūrėkit, kaip jie šneka. Kasčiūnas. Svarbia sritimi, kurioje jau rūdienį tikėtųsi matyti rezultatą iš naujos daugumos, tai jis įvardijo statutinių pareigūnų algas. Reiškia policininkų. O policininkai basi dėl algų.
1: Konservatorių.
0: Matot. Liktai.
1: Batus nupirko.
0: Jo. Liktai. Ir svarbiausia, kad vat, kaip jūs sakot, jis nedirbo, nuo jo nieko nepriklausė, jis nieko negalėjo padaryti, jis atėjo, pamatė ir iš karto turi būti padaryta. O kad jo kolegė buvo vidaus reikalų ministrė, podė, kaip jinai?
1: Bilotaitė?
0: Jo, Bilotaitė.
1: Ką jinai padarė?
0: Tai jo, matot.
1: Ir pažiūrėkite, kaip viskas perverčiama. Kaip viskas žmonėms pateikiama? Nu, faktas, kad reikia didinti atlyginimus, kad policija niek dirbti nenori. Bet kas nuskurdino viską?
0: Jo, tai bet 4 metus buvo ta tavo Bilotaitė. Ir tu buvai Šimonytė.
1: Profesionalus išmetė, pažiūrėkit, tuos vadovus. Kaip...
0: Nu, tai ten išmetė, žinot, ten požiūrėjai. Požiūrėjai nesutiko.
1: Kaip šitaip savo leisti?
0: Va, kodėl? Tai va taip ir leidžia, matot. Ir... Aš jau tą pavardę neatsimenu, jau tą Bilotaitę, va jūs padėjot prisiminti. O čiagi ministras 4 metus. Įsivaizduokit, ateina žmogus va toks, va kaip jinai. Ir pasitarimas, ir generolai, visi, kurie
1: ant kelių
0: gyvenime visą tam skiria, taip, ateina pas ją. Tai vienas pagalvojo, kad, nu ką jis gali man pasakyti.
1: Kad ten eit.
0: Tai jis ne, reiškia, ne jai. Tuoj patikrinti, kur tu buvai ir iš darbo. Ir pažiūrėkit, grįžtant tą patį, vat, Kasčiūnas. Jis tvirtino, kad klausimų kyla ir dėl švietimo, sveikatos apsaugos, gynybos politiko įgyvendinimo. Jo, vat, citata, kur bedursi, ten matai labai rimtų klausimų. Nu, teisingai. O kas tos klausimus padarė?
1: Kad čia, kur bedursite atskylė, reikėtų taip pasakyti.
0: Jo,
1: o kas... jie skylės padarė?
0: Grinai.
1: Grinai jie.
0: Grinai. Išvietimą. Nu. Tai tie dabar vat, naujie atėjo, aišku, aš nežinau, kiek ten jie turės tos pasirežimo, bet švietimą, tai ten baisiausios bėdos, vien su tuo įtraukioju. Aš tos visus konservatorius, kurie padarė tą įtraukimą tą visą, taip, aš jos visus išvaryčiau į tas mokyklas, kad jie pasidėtų tuose pamokose, pažiūrėtų. Pažiūrėtų, kaip tie mokytojams, juk jiems reikia, čia jų gyvenimas yra, taip, ir jiems sudaryti tokias sąlygos. Ir va toksai, va, jų ponas Kasčiūnas, matot, kur bedursi, ten matai labai rimtų klausimų. Ir atitinkamai atitinkamai, reiškia,

0: kairys specialistas. Ot konkretus dalykai.
1: Jo, dabar kaip vis tik tai žmonėms atpažinti šitos dalykus? Kaip jiems, dabar bus tų rinkimų, turbūt jau prasidės visi 4 rinkimai. Bus savivaldybė, Seimas, prezidentas, Europarlamentas. Visa eilė per 2 metus šitos bus. Kaip žmonėm susigaudyti? Kaip žmonėm, nu, visi, o kur dursi, ten skylė, ten klausimai, nu, visi žmonės, jo, tikrai yra problemos. Ir o, pažiūrėk, jisai šneka, vadas jisai padarys. Ir čia viskas taip maunama žmonėms ant akių tokie, žinot, sakykime, akiniai kažkokie. Ir mėnesiais, metais visą laiką kažkaip klaidinami žmonės, nėra teisybės.
0: Ar apie teisybę jokas ima. Aš atsiprašau, pažiūrėkit, kitas liberalų lyderis, ponia Čmelytė, Viktorija, 4 metus buvo Seimo pirmininkė. Pažiūrėkit, ką jie su to Seimu padarė. Ir Seimo statutas, tai jie patys taiso statutą, tai nieks negali kištis, pasirašo patys. Čia nei prezidentas, nei vietuoti, nieks negali, nu, taip yra. Buvo, pavyzdžiui, įstatymas Seimo narių, darbo sąlygų įstatymas. Jie panaikino. Viską įkišo į tą statutą. Ir dabar juk visi žino, čia jokia nepaslaptis, kad tarp sesijų tie mėnesiai jie ne vienas nedirba. Atostogų jie nepriima savo pagal įstatymą, kad jiems būtų atostogos. Kodėl? Todėl, kad jeigu bus atostogos, tai reikia galvoti, kaip su tom kanceliarinėm išlaidom, taip, reikia galvoti, kaip su tais padėjėjais daryti. Daug visų kitų problemų.
1: Kam jų reikia?
0: Jo, tai mes galim netostagausim, bet netostagausim.
1: Viskas eina kaip eina.
0: Komandiruotės, juk ta pati Čmelytė, juk jį neišrašė komandiruotė, nu, jį neišrašė, buvo valdybos, reiškia, pirmininkas ir priėmė sprendimą, kad tą poną Garsųjį Bartuševičių į Čilę komandiruotė, o grįžta iš Čilės, iš karto jau jam paruošta komandiruotė į Indiją. Taigi, per tos 4 metus, tai galėjo jinai ką nors padaryti, kad žmonės dabar, va, jeigu jūs norėtumėt pažiūrėti į kiekvieno to Seimo nario komandiruočių sąrašą, jeigu rasti, nebėra jo. O čia ne tik, o yra kiti praktiškai užsienį gyvena. O čia ką? Čia nekainuoja pinigų, ir svarbiausia, tas pats požiūris, suprantat?
1: Tai vat. Ir žinot, tas gyvenimas, jeigu ten važiuoja į užsienį, ką padaro gero Lietuvai? Atveža investicijas, atveža kažkokie tai Lietuvai naudingus dalykus. Nu, ar girdėjot labai ataskaitas tais, ką jie padarė? Prisimenat, kaip važiuodavo Kupčinskas Kauno mero, kai buvo. Ten dar neprisimenu, kokie ten buvo.
0: Regionų komitetas.
1: Regionų važiuodavo atstovą. Ir ką? Nu, nuvažiuoja už pinigus žmonių. Tai šitų važinėtojų Lietuvoj, nuo dievo siūstų, šitų personų, kuriuos jūs išrenkat, niekas. Ir mes galim, žinot, kaip norim čia pykt, nepykt, klausydami, bet žmonės patys turėtų būti aktyvesni. Turėtų susigaudyti, ką daro. Ir turėtų negalvot, kad nieko nepakeisi. Ir kai ateina tie žmonės, vienas kitas dar, kad dabar, kad ir Jankūnas, kad ir Vėgėlė, kad ir Europarlamente dabar Petra Gražulį, kuris suėdė, čia ėdė visi, ir vienas iš tų aukų. Tai, pažiūrėkite, jų yra pilna, kad žmogus sako tiesą, jį reikia užbaladot, kad nesakytų, kad nekalbėtų. Tai ir tuos žmonės užčiaupia, atjungia jiems galimybės ir jis turės ten nieko negali padaryti. Sako, pažiūrėk, jis nieko nepadarė.
0: Tai aš jums atsakau konkretų pavyzdį. Seimas, kur ten visos sąlygos yra jiems sudarytos. Aš jau nešneku, kad su tom kanceliariniam išlaidom, taip. Aš jau nešneku, kad su tais produktų sandėlys. Ten perka, biesa žino ką. Tai ten turėtų būti aišku, skaidru viskas, taip. Jeigu komandiruotė, tai žinoti, kad tas žmogus nuvažiavo į komandiruotę tokiais reikalais, tokiais klausimais. Jeigu susipažinti, reikia gal ir susipažinti. Viskas taip. Bet turi būti aišku, turi žinoti, suprantat? Ir visą laiką turi galvoti, kad dirbam žmonėm. O čia dabar dirba, matot, priėmė tiem pagyvenusiam žmonėm.
1: Įstatymą.
0: O jeigu paimti skaičių, tai yra baisu. 50 darbotvarkė klausimų, 70 darbotvarkė klausimų. Ir priimant, darant pakeitimus, tai pirmiausia, tai Seime turėtų būti darant pakeitimus, tai pirmiausia turėtų būti nurodyta. Tuos pažiūrėti, kokie buvo pakeitimai, ką jie davė gero, padaryti analizę kokią. Nieko čia kepa blynus ir tik tai.
1: Ir šiukšlių dėžė. Blynai nelabai žmonėms reikalingi ir tikrai yra neskanus. Tai kiek dar tęsis va toks gyvenimas, dabar jau kalba apie populiaciją, kad žmonės, vaikų, jauni žmonės nenori turėti, negimdo, ką čia daryti, dabar jau nauja vyriausybė, planas, kad jau čia bus apie šeimą kalbama, kad bus šeimos problemos prioritetas, čia kaip prioritetas buvo mokytojų profesijai. Ar jūs tikit, kad kas nors šitos valdančios daugumos, ar bus iš tų pačių kiti čia konservatoriai, kurie čia labai nori toliau vėl perimti švytuoklę, ar jūs tikit, kad Lietuvoje tol, kol neteis tikrai žmonės dori sąžiningi į valdžią ir sugriaus šitą visą piramidę šitos hebryčių, kurios šiandien dalinasi tais lobiais, tuo gyvenimu geru, Ar matot, kad čia gali kas nors pasikeisti?
0: Žinote, aš jums pasakysiu, man čia lengva yra kalbėti to klausimu, kadangi aš dirbu ir aš turiu tą patirtį. Ir aš su daug žmonių dirbu. Nebuvo ne vieno atveju, tokio atveju nebuvo, kad žmogus, aišku, buvo tokių visokių žmonių, buvo kur blogai dirba. Nebuvo ne vieno atveju, kad ateitų, sakytų, nu, aš išeinu, žinot, aš blogai dirbu, tai aš liesuojus. Nebuvo tokio atveju, suprantat? Jeigu blogai dirbo, jeigu trukdė darbą, tai tu turėjai ieškoti, kaip padaryti, tada nebuvo paprasta, kad atleisti žmogų. Bet nebuvo taip. Bet reikėjo, jeigu pasirinkimo nėra, arba tu tvarkaisi, arba chaose gyveni.
1: Bet ar buvo taip, kad jūs atėjot ir nuleidot rankas ir aš nieko nepadarysiu, bet poste sėdėsiu.
0: Aš poste niekad nesėdėsiu.
1: Nes kaip pavyzdžiui.
0: Bet aš jums sakau, dėl ko aš jums sakau. Tai tas, kas negali dirbti, netinka dirbti. Ar ne, nesvarbu, čia nereikia pykti, suprantat, čia nei geras, nei blogas. Čia ne čia esmė yra. Jeigu jisai nesugeba dirbti, nepadaro darbą, taip, jo reikia atsisakyti.
1: Gal tas žmogus kitur tiks?
0: Tiks.
1: Nes nėra tiks, taip, kad jis niekur netinkamas.
0: Taip, būna. Čia galiausiai jau čia yra jo reikalas. Bet paimti taip, kaip pas mus yra. Išrinkti tos, kaip jūs sakot, nuo dangaus. Nu, ir tikėtis, kad jie ką nors padarys ir pasikeis, kas nors pradės dirbti. Utopija.
1: Na, vienas didžiausias yra pavyzdys, kurį dabar visi mato anūko. Landsbergio ir Landsberginės. Dabar kalba ten jie, ar jie ten skirsis, ar desiskirs, ar darys, ar nedarys. Bet paimtos vertybės. Lietuvos žmonių. Ir tas Stepukonis, kuris ten jau į ten milijonų 11, kiek ten investavo, naudingai labai. Žiūrėkit, sukūrė baisų biznį, baisų verslą su vaikais. Ar būtų, yra tikrai, aš čia mokyklų žinau, kurios privačios mokyklos, ta Vilnonė mokykla, kur tokia, ką aš vadinu, jie vargsta. Tiem vaikam nori atiduoti širdį, atidaryti tą gyvenimą. Pažiūrėkit, anukėlis, vilus milijonai Graikijoje, dabar verslai kažkokie Amerikoje, kas kur, kaip, kas ką naudoju, niekas nežino. Jokių tyrimų nėra. Už vienas eurą ten sklypą paėmė, nu, dabar kainos pardavinėja milijoninės. Tai šitokių modelių, kiek nežino, netyrė. Ministerijose atėję pasima tos portfelius milijoninius. Nieks negali ten aiškumo, kas bus skaidru. Krašto apsaugos ministerija, pažiūrėkit, ten buvo išlindusi informacija, tada čia Šakalienį draudo, buvo ten 70 milijonų dingo, nu ir kas, perkam tankus, kodėl perkam tankus, ir taip toliau, taip toliau. Yra pilna tokių dalykų, kur žmonės jau netgi nesidomėdami nei politiką, nei to gal ūkiškumo turint, jau mato, kad nesąmonės darosi. Ir vis tiek į tuos rinkimus neina ir nerenka tų žmonių,
0: kurie... Jau, žiūrėkit, grįžtam vėl prie to paties. Prie Mažeikio, taip. Landsbergis, valstybės vadovas. Kad išgirs, kad kas pasakytų, kad čia jis kaltas, ar čia, kad blogai padarė, ką jūs. A kas blogai dirbo, kas didžiausias Lietuvos nusikaltėlis? Paksas.
1: Jo. Ja.
0: Matot? Po to pačią žmonės, po to pačią žemę
1: valstybę. Ir kas suformuoja šitą nuomonę? Žiniasklaida? Institucijų darbas? Nu kur yra esmė? Iš tikrųjų, tai pardavė ne paksas padarė žalą.
0: Juk jis galėjo pasirašyti.
1: Ir būt sėdėjęs ten.
0: Ir sėdėjęs ir.
1: Pagarboji.
0: Jo, ir.
1: Premjeras būt.
0: Matot? Taip, kad... Bet tai nereiškia, kad tai reiškia, negali būti gerai, net tai visiškai nereiškia. Gali būti gerai, Lietuva gali gerai gyventi, žmonės gabus yra, bet...
1: Reikia netrukdyti jiems dirbti.
0: Atsikratyti. Aš tiesiai šviesiai sakau, ką rinkti aš jau jums nesakau, bet ką nerinkti aš pastoviai sakau, gink Dieve, jokių nerinkti konservatorių, jokių liberalų, jokių. Net kas su jais pasakys, kad ar jiem ką nors pritarė, ar ką, jau ir tokį žmogų negalima rinkti. Žiūrint į jų darbus, nevertinant vėl geri, blogiai, bet žiūrint į jų darbus, darbai jų yra klaikus, jeigu paimti.
1: Ir kas analizuoja, kas, manau, bent kiek. Bet kad nereikia čia neanalizuoti, pasižiūrėti tą gyvenimą, jeigu kas trečias žmogus gyvena skurdo ribos lygyje. Jau kas ketvirtas žemiau skurdo ribos gyvena, jau oficialiai, tai ką kalbėti? Aišku, yra kurie žmonės ir gerai gyvena, ir tie, kurie proto neturi ir širdies, tai aš manau, neskandinkit Lietuvos. Čia yra pagrindinis dalykas, ką žmonės turi padaryti, tai nepaskandinti savo ateities, savo gyvenimo ir ne švytuoklę žiūrėti, o ieškoti, kas gali būti kitaip. Ką, Karli, palintėtumėte jūs, ką nors gero?
0: Aš visada sakiau, taip yra. Ekonomika, jinai nemiršta, jie galima prikelti, kada nori tik tai. Tik tai kainuoja atitinkamai, suprantat? O vėl aš sakau iš savo patirties. Aš pažinojau masę žmonių, masę, kurie yra, vadinkim, auksarankiai. Aš pažinojau puikiausių dėstytojų, puikiausių mokslininkų, kur žvaigždės buvo Lietuvos. ir jų turi būti, jų yra, jų turi būti ir reikia leisti jiem.
1: Jo, o kad leisti, tai aš manau, kad turim mes nusipelnyti žmonės, kad tokia valdžia ateitų į Lietuvą. O jeigu mes tik tai galvosim apie save ir plosim rankutėm, žiūrėdami kai kurios kanalus, tai taip ir bus. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Kauniečio akimis, ačiū politikos analitikui, ekonomistui Karoliui Bruder, kad randate laiko. Ir YouTube Pukas TV galite laidą rasti bet kada, pasižiūrėti, jeigu įdomu. Ir linkime geros, gražios vasaros.
0: Ačiū.
2: Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teises? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos įausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06 00 77 400. Kartojame 06 00 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.

Lietuvoje 10:41. Labas rytas, laba diena, dar kartelį tariame visiems radijos stoties Pūkas klausytojams. Po laidos Kauniečių akimis grįžtame į eterį, na ir norėtume pasakyti, kad šiandien yra Birželio 26 diena, šios dienos varduvininkai Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius, Viltautė. Jeigu norite artimuosius pasveikinti, perduoti jiems linkėjimus, galite tai padaryti. Studijos linija įjungta. Taip pat laukiame jūsų skambučių su skelbimais. Radio turgelė šiandien buvo trumpesnis, taigi kodėl dabar neišnaudoti teisingai laiko. Jeigu dar norite kažką paskelbti, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų, skambinkite mums numeriu 0900 45 005.

Štai turime skambutį. Labą dieną tariam, dėja nutrūko ryšys. Na, tikėkime, kad mūsų klausytojas ar klausytoja dar kartelį paskambins. Priminsiu studijos numerį 0900 45 005.

0: štai turime skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Kauno rajonas parduoda traktorius antizė dalis. Padangos du vienetai nenaudotus. Ai, priekinys.
0: Uh-huh.
1: Hidraulo nagai nenaudoti. Traukė nenaudota. Vandens pompos ir jam komplektas. Kūro bakas kairės pusės.
0: Taip.
1: Skersinis, starteris, bendiksas. Pavarų dėžės dangtis.
0: Uh-huh.
1: Ir dar plus parduoda barška cinkuota ir elektrinė maža kepiklėlė ten, kaip čia pasakyt, krosnelė.
0: Uh-huh.
1: Pastato man stalo. Telefonas 06 74 388 08.
0: Dėkojame Jums, linkime gražaus penktadienio, gražaus artėjančio savaitgalio. Klausytojos iš Kauno rajono telefono numeris 06 74 388 08.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Akiniai filmam dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmam. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai filmam.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
7: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
8: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
9: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-999-15651 ir mes atvyksime.
8: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
10: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis.
11: Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku.
10: Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą.
11: Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai.
10: Telefonas pasteiravimui 06-02-886-88. Kartojame 06-02-886-88.
12: Girdėjote reklamą.
13: Pasaulio pakrašty,
0: du žmonės netobuli.
3: Primenu, kad laukiu jūsų skambučio su skelbimais, sveikinimais, pažinčių žinutėmis. Telefono numeris 0900 45 005. Švęskime šį penktadienį kartu.
0: Tiek daug tiesų pasauliu šito nesuprast, ką jaučiam aš.

0: ir kai neliks manęs šalia, liks ta šviesa, deganti liepsna, kad vėl pažintum tu mane.
1: Žvilgtelkime, kągi šiuo metu termometrai rodo skirtinguose Lietuvos miestuose. Na, oras po truputėlį kaista, kritulių niekur nėra. Tiesa, debesų galime rasti. Debesų gana daug yra Telšiuose, Šiauliuose, Biržuose, Utenoje, Dūkšte. Na, o visoje kitoje Lietuvos vietoje dalyje saulė šviečia. Dar kol kas nėra saulė labai kaitri, bet tikrai turbūt dar spės įkaisti. Oras Kaune. Termometrai rodo 22 laipsnius, Panevėžyje, Utenoje taip pat 22, Klaipėdoje irgi 22, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos, Alytuje, Lazdijuose, Kybartuose 23 laipsniai, beje ir sostinėje Vilniuje. Taigi visiems linkime gražaus penktadienio, turime skambutį, tariame laba diena. Labą dieną, kas paskambino?
2: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
2: Algirdas.
1: Taip.
2: Noriu susipažinti su moterimi 70 arba 75 metų.
1: O kur turėtų moteris gyventi? Kokiam mieste?
2: Vilniuje.
1: Vilniuje, iš Vilniaus ieškot. Gerai, telefono numerį savo pasakyti.
2: 06 70 8 9 8 8 1 8 1.
1: Dar kartelį pakartokit telefono numerį.
2: 06 70 9 8 0 8 1.
1: A, užsirašė, ačiū jums, gražių pažinčių palinkėsim. Algirdo telefono numeris 06 70 9 8 0 8 1.

Iki 11 valandos žinių lieka šiek tiek daugiau nei 3 minutės. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 20 neteisėtų migrantų. Pakalbėsime ir apie tai, kad Vokietija atšaukė daugiau nei 12 milijardų eurų vertės užsakymą dėl 6 karo laivų. O štai sporte apie Lietuvos vicečempionus Utenos Juventus ekipą pakalbėsim. Po 8 sezonų pertrauko šie ekipa sugrįžta į FIBA čempionų lygos reguliarųjį sezoną.

0: Sveiki, eteryje žinios. Prezidentui Gitanui Nausėdai teigiant, jog mato vidaus reikalų ministro atsakomybę dėl pasisavintų registrų centro domenų istorijos, pats laikinai pareigas einantis ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, o galop visos vyriausybės. Išankstinė mėnesio infliacija birželį palyginti su gegužė siekė 0,6%, o metinė birželį palyginti su 2025 birželiu 5,5%. Išankstinė vidutinė metinė infliacija 12 paskutinių mėnesių palyginti su tuo pačiu laiku prieš metus buvo 3,9%. Labiausiai per metus brango šiluma, benzinas, dyzelinas, asmeninių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, restoranas, kavinių ir kitų maitinimo įstaigų paslaugos, atostogų išvykos. Tuo metu labiausiai pigo medicinos diagnostikos įranga, taip pat bulvės, sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejus, gamtinės dujos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 21 migrantą, Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 849 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekė 1002. Už nekokybiškus nesaugius gaminius atsakomybės ir žalos atlyginimo bus galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir importuotojų ar platintojų. Seimas ketvirtadienį priėmė tokias civilinio kodekso 6 knygos pataisas, kuriomis į Lietuvos teisę perkelė europinę direktyvą dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius. Užbalsavo 94 parlamentarai, o susilaikė vienas parlamentaras. Vokietija atšaukė daugiau nei 12 milijardų eurų vertės užsakymą dėl 6 karo laivų, nes juos statanti Olandijos laivų statykla vėluoja ir pranešė, kad vietoj to įsigis 8 mažesnius laivus. Toks sprendimas laikomas dideliu smūgiu didžiausiai Europos ekonomikai, kuris sparčiai stiprino savo ginkluotąsias pajėgas, siekdama sustiprinti savo vaidmenį NATO ir atgrasyti priešišką Rusiją. Venezuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venezuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7,2 ir 7,5 balo. Vakarų Lenkijoje susidūrus dviems keleiviniams traukiniams nukentėjo 3 žmonės. Nelaimė įvyko ketvirtadienio vakarą netoli Bialošlyvės geležinkelio stoties Didžiosios Lenkijos vaivadijoje. Abiejose traukiniuose buvo apie 200 keleivių. Ugniagesių duomenimis PKP Intercity tolimojo susisiekimo traukinys susidūrė su Polregio regioniniu traukiniu. Incidento metu nuo bėgių nuvažiavo paskutinis Intercity traukinio vagonas ir dalis regioninio traukinio variklinio vagono. Nukentėjusieji pirminiais duomenimis daugiausia patyrė sumušimus bei patempimus, jiems medicininė pagalba buvo suteikta vietoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė palaiminęs naują saugumo tarnybos operaciją. Ji truks 40 dienų, o jos tikslas bus spaudimu priversti Rusiją nutraukti karą, rašė Zelenskis socialiniuose tinkluose po susitikimo su Ukrainos saugumo tarnybos vadovu. Detalių jis nenurodė.
1: Sportas.
0: Lietuvos vicečempionai Utenos Juventus po 8 sezonų pertraukos sugrįžta į FIBA čempionų lygos reguliarųjį sezoną. Istorinį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje sužaidęs Aukštaitijos klubas iškovojo tiesioginį kelialapį į vieną stipriausių Europos klubinių turnyrų. Ir informacija apie orus. Šeštadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai, pajūryje bus 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį be lietaus, vėjas vakarinių krypčių, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 15-20, dieną 30-35, pajūryje sekmadienį bus 26-29 laipsniai karščio.
2: Vasaros metu, kai saulės išsilgė mėgojame skaitra, dažnai pamirštame deramai saugotis ir patiriame odos nudegimus, kuriuos vėliau gydome ir prižiūrime įvairiomis priemonėmis. Apie tai, kokiamis priemonėmis odos nudegimus saulėje siūlo gydyti ir kaip prižiūrėti nudegusią odą, vaistinių tinklo Kamelija konsultantės Astos Balkytės komentare.
3: Pirmiausia, žinoma, jeigu jau taip nutiko, kad žmogus nudegė saulėje, tai tie nudegimai gali būti šiek tiek lengvesni ir sunkesni. Tuos lengvesnius įprastus nudegimus, kai oda yra patinusi, paraudusi, perštinti, bet nėra atsivėrusi jokių žaizdų, geriausia tiesiog apsilankyti vaistinėje ir išsirinkti kažkurį iš specialių gėlių arba losijonų, kurie yra skirti būtent po deginimosi saulės. Dažniausiai jie yra labai lengvos tekstūros, į sudėtį įeina daug alijošiaus ekstraktų, pantenolio veikliosios medžiagos. Taip pat svarbiausia, kad jis nebūtų riebus. Jeigu taip nutiko, kad žmogus nudegė šiek tiek stipriau, atsivėrė pūslės, šiek tiek jau bėga skystis iš pūslių, yra ypatingi skausmai kažkokie, tada reikėtų rinktis specialias priemonės, kurios tiktų jau ir žaizdų priežiūrai, nesvarbu yra išvengti infekcijos, bei kuo greičiau uždydyti žaizdeles, kad neliktų nei randų, nei kažkokių tolimesnių pasekmių. Tam galima surasti specialių purškiamų ir tepamų hidrokoloidinių gelių. Hidrokoloidas uždeda lengvą plėvelę ir geliukas neleidžia ten patekti bakterijoms, skatina žaizdos gyjimą bei sugeria, jeigu bėga į žaizdelių limfą ir žmogus nejaučia tokio stipraus diskomforto. Abiem atvejais, jeigu nudegimas yra tiek švelnesnis, tiek stipresnis, pirmiausia pagalba visada ieškoti vaistinėje purškiamų putų, kurių sudėtyje yra pantenolio. Tuomet žmogus išsipurškia visą pažeistą odos plotą. Ir neliečia pirštais tų vietų, tiesiog niekaip neįnešdamas nei infekcijos, nei nesukeldamas odai diskomforto spaudimo ar trinimo. Taip pat be viso šito nepamiršti gerti daug skysčių, vandens žinoma, ir kartu prižiūrėti atstatyti elektrolitų balansą, kadangi žmonės daug prakaituoja, praranda kalį, magnį, kitas reikalingas druskas.
2: Girdėjote vaistinių tinklo Kamelija konsultantės Astos Balkytės komentarą.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

Lietuvoje 11 valandų 14 minučių, mėlyje, tęsiasi radio stoties Pūkas penktadienio programa. Šiandien, priminsiu, yra birželio 28, 2026 metų, 06, 26 dienio programa. Šiandien, priminsiu, yra birželio 28, 2026 metų, 06, 26 diena, 6

norite juos pasveikinti, galite tai padaryti. Laukiam jūsų skambučių 0904 50 05. Visiems gražaus penktadienio.

0: Kas gi mums paskambino? Labą dieną.
1: Labą dieną, Žemaitijai. Skambinu prie Klaipėdos, parduodam prie jakų. Gyvenam namą nebrangiai, 110 kvadratų. Mhm. Ir garažas, ir pirtelė, ir šiltnamis. Privažiavimas geras, asfaltas, nuo Klaipėdos 5 kilometrai.
0: Taip.
1: Ir sodybą prie platelių turim parduoti su tvenkiniu, nešimaru, tvenkinys didelis ir 1,5 hektarų žemės ir gėlaičių ten gyvenyti netoli platelių, nebrangiai skubiai. Ir norim pirkti Klaipėdų bendrabutį, kas galit pasiūlyti. Ir mūsų telefonas 06 12 35 88 86, kartuoju dar kartą numerį, 06 12 35 88 86. Ačiū.
0: Ačiū Jums, linkime, kad Jūsų skelbimas būtų išgirstas. Telefono numerį priminsime 06 12 35 88 86.

0: Mėlyjei, norėčiau priminti ir štai tokį dalyką, kad galite iš anksto užsisakyti sveikinimą. Jeigu renkatės šią galimybę, tai galite paskirti mylimam žmogui norimus žodžius. Galite nuspręsti, kada jūsų sveikinimas turi nuskambėti, kokiu laiku, kokią dieną. Ir be abejo, dar galite parinkti ir norimą dainą. Tad jeigu jūs domina šį galimybę, kviečiu paklausyti.
1: Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.
2: Reklama.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, keiksnoja, žaidinėja,

0: persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui, patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
2: Girdėjote reklamą.

Lietuvoje 11:27, jau visai netrukus girdėsite trumpąsias žiniose, pakalbėsime apie tai, kad Lietuvos bankai pirmąjį ketvirtį uždirbo 282 milijonus eurų bendro pelno, tai yra 5,5% daugiau nei pernai tuo metu. Lenkijos užsienio reikalų ministras pareiškė netmetantis galimybės, kad Rusija per ateinančius 2 metus gali surengti netikros vėliavos kabutėse operaciją.

Krikščioniškoje tradicijoje priimta šventuosius paveiksluose ar ikonose vaizduoti su apvaliais nimbais virš galvų. Tačiau buvo paveikslų ir su kitokios formos nimbais. Taip, Dievas tėvas buvo vaizduojamas su trikampiu, šventą trijybę simbolizuojančiu nimbu. Keturkampiu nimbu žyvėdavo šventuosius arba Romos popiežius, kurie dar nebūdavo mirę. Žinomi net ir šventųjų antvaizdai su heksagonalinės formos nimbais. Čia tai bent!

0: Labai diena, eteryje žinios. Siekiant patvirtinti naujosios vyriausybės programą ir sudėtį, Seimo pavasario sesija galėtų būti pratesta iki Liepos 14 dienos, sako parlamento pirmininkas. Parlamento vadovo teigimu, vyriausybės programos bei sudėties svarstymas ir tvirtinimas galėtų vykti atitinkamai Liepos 2 ir 7 arba Liepos 7 bei 14 dienomis. Seimas per metus renkasi į dvi sesijas. Šiuo metu vykstanti parlamento pavasario sesija prasidėjo kovo 10 dieną ir baigėsi birželio 30 dieną. Lietuvos bankai pirmąjį ketvirtį uždirbo 282 milijonus eurų bendrojo pelno, 5,5% daugiau negu pernai tuo pat metu, kai jis buvo 267 milijonai eurų. Pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai 6 pastarieji bendrai patyrė 2 milijonų 800 tūkstančių eurų nuostolį, skelbė Lietuvos bankas. Čekijos prezidentas ir buvęs NATO generolas Petras Pavelas vis dėlto galės atstovauti savo šalį Liepos pradžioje Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Konstitucinis teismas laikinąją nutartimi nusprendė, kad vyriausybė privalo sudaryti galimybę prezidentui dalyvauti aljanso susitikime. Liberaliu laikomas politikas kreipėsi į konstitucinį teismą, nes dešiniojo populisto ir milijardieriaus premjero Andrejaus Babišo vyriausybė nesutiko, kad jis atstovautų šalį į susitikime. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė neatmetantis galimybės, kad Rusija per ateinančius 2 metus gali surengti netikros vėliavos kabutėse operacijas, siekdama pateisinti kurios nors NATO šalies narės užpuolimą. Tokį pareiškimą Sikorskis išsakė ketvirtadienį Gdanske, šiaurės Lenkijoje vykusios Ukrainos atstatymo konferencijos kuluaruose televizijai CBC News, paklausus, kokias operacijas Rusija galėtų surengti per ateinančius 2 metus, kad išbandytų Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnį dėl kolektyvinės gynybos.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė pelnė 10 taškų ir atkovojo 12 kamuolių, jos atstovaujama Toronto Tempo iškovojo pergalę YNBA lygoje. Tempo 125-97 nugalėjo Los Angeles Sparks ekipą. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šią dieną lietaus nebus, vėjas šiaurinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, temperatūra sieks 25-30 laipsnių, Kuršių Nerijoje bus 22-24 laipsniai šilumos. Šeštadienį be lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai, pajūryje 24-27 laipsniai šilumos. Lietuvoje 11:33.
2: Prasidėjus maudymosi sezonui, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro specialistai primena, dabar pats laikas pasirūpinti paplūdimiais, maudyklomis ir šachtinių šulinių vandeniu. Plačiau apie tai užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gydytojos epidemiologės Aušros Bartulienės komentare.
3: Lietuvoje nėra užregistruojama didelių per vandenį išplitusių užkrečiamųjų ligų protrūkių, tačiau atėjus vasarai prasidėjus maudymų sezonui rizika užsikrėsti ir susirgti per vandenį plintančiomis ligomis padidėja. Ligų sukėlėjai žmogaus organizmą patenka per burną maudantis, geriant vandenį ar jį naudojant rankų, vaisių ar daržovių plovimui. Žmogus gali užsikrėsti įvairiomis užkrečiamosiomis ligomis, tačiau dažniausiai tai būna ūminės žarnyno infekcijos, kurios pasireiškia pilvo skausmais, viduriavimu, odos bėrimais. Atvirų telkinių vanduo labiausiai būna užterštas pavasarį, kai nutirpsta sniegas, arba po liūčių, kai ant kranto esančio šiukšlės ar kiti teršalai patenka į vandenį. Smarkiai užterštas vanduo negali savaime apsivalyti, todėl įšilusiame užterštame vandenyje susidaro palankios sąlygoms bakterijoms, virusams, parazitams įvairiems ir mėlių kiaušinėlėms išsilaikyti ilgą laiką gyvybingiems. Todėl yra labai svarbu pavasarį sutvarkyti ežerų, upių, tvenkinių bei kitų atvirų vandens telkinių pakrantes, jų neteršti žmonių bei gyvūnų išmatomis, šiukšlėmis ar kitomis atliekomis. Maudymosi sezono metu po stiprių liūčių reikėtų bent parą nesimaudyti atviruose vandens telkiniuose. Maudantis stengtis, kad vanduo nepatektų į burną. Taip pat neplauti daržovių, vaisių ar indų vandeniu iš atvirų vandens telkinių ir tam geriausia naudoti švarų geriamąjį vandenį. Taip pat nesimaudyti ir nežinomuose vandens telkiniuose. Ir taip pat neužmiršti ir savo kiemuose esančių šachtinių šulinių. Jų aplinką taip pat reikia sutvarkyti, pašalinti visus galimus taršos šaltinius ir aišku reguliariai šachtinių šulinių vandenį mikrobiologiškai išsityrti.
2: Girdėjote užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gydytojos epidemiologės Aušros Bartulienės komentarą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.

Lietuvoje 11:43, primenu, kad studijos linija įjungta 0904-5005. Jeigu norite paskelbti skelbimą, pasveikinti artimuosius, susipažinti, galite tai padaryti. Paskambinkite drąsiai, na, ir mes labai labai laukiam jūsų skambučių. Be abejo, šiltus nuoširdžius linkėjimus raginame paskirti savo mylimiems žmonėms, jeigu jie šiandien švenčia gimtadienį ar kitą gražią asmeninę šventę. Tiesiog norėtų šiek tiek praskaidrinti penktadienį, galbūt sušildyti jūsų širdis šiltais linkėjimais ir kad šis penktadienis nebūtų toks jau darbo prasme sunkus. Taigi pasitikime savaitgalį lengvai, savaitgalis po truputėlį artėja, na ir tikimės, kad visiems penktadienis bus sėkmingas bei jaukus.

0: Taip, tai pamirškim savo rūpėščius, geriau šiltai, mielai pabendraukim, tariam laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Čia Vytautas Klaipėdos rajono. Ar galiu pasiskelbti, nebeturiu darbų?
0: Žinoma, Vytautai, klausom jūsų.
1: Tvarkingas vyras, turintis automobilį, skaldo malkas, suveža į vietą, kerpa gyvatvarę žolę. Ir šiaip visokie kiti vienadieniai darbai. Privažiuočiau. Klaipėdos rajonas arba Klaipėdos apskritis, galiu net ir iki Plungės. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ir dar numoju kambarį. Name plikiai, visos sąlygos geros. Kaina sutartinė. Ir telefonas dar kartą pakartosiu. 06 70 99 011. Ačiū. Gražaus savaitgalio visiems.
0: Ačiū Jums, Vytautai, linkime gražaus ir penktadienio ir artėjančio savaitgalio. Vytauto telefono numerį priminsime 06 70 99 011.

Na, o visai netrukus paskelbsime keletą pažinčių žinučių. Štai mūsų klausytoja seniorė, našlė iš Telšių rajono nori susipažinti. Taip pat išgirsite ir Stasio iš Kėdainių pažinčių žinutę. Visa informacija netrukus.

0: Supraski mane.
1: Taigi pradėkime nuo Stasio iš Kėdainių pažinčių. Žinote, 73 metų Stasys ieško moters iš visos Lietuvos iki 70 metų. Tai yra žinutė numeris 1221. Dar kartelį pakartosime. Stasiui 73 metai, jis gyvena Kėdainiuose. Ieško moters iš visos Lietuvos iki 70 metų. Tai yra žinutė numeris 1221.
0: Suraski mane.
1: Na, o dabar dar viena pažinčių žinutė.
2: Suraski mane.
1: Ir šį kartelį mūsų klausytoja senjorė našlė iš Telšių rajono nori susipažinti su vyriškiu nuo 70 iki 75 metų draugystei ar gyvenimui. Tai yra žinutė numeris 1350. Senjorė našlė iš Telšių rajono susipažintų su 70-75 metų vyriškiu draugystei ar gyvenimui. Tai žinutė numeris 1350. Tad jeigu jūs sudomino ar pažinčių žinutė 1221 Stasio iš Kėdainių, ar žinutė 1350 klausytojos senjorės našlės iš Telšių rajono, drąsiai paskambinkite, būtinai pasakysiu, ką žinau, kontaktinį numerį galėsite paskambinti, pabendrauti, susipažinti, o galbūt ir dar kažkas daugiau gausis. Tad linkime visiems meilės šį penktadienį, gražios dienos.

0: troubles, that's what you do.
1: Reklama. Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Girdėjote reklamą.

Iki 12 valandos žinių lieka šiek tiek daugiau nei 2 minutės. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Lietuvos moterų futsal rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio poste.

0: Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas. Juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimo grandinių saugumą. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmos dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis iš 15 100 matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių 49,6% surinko 25 taškus ir į antrąją dalį ateis žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Klaipėdos rajono savivaldybė toliau investuoja į švietimo įstaigų plėtrą. Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje pritarta sprendimui už daugiau nei 500 000 eurų įsigyti 3 sklypus Sendvario seniūnijos Klemiškės pirmajame kaime, kur ateityje iškils dar viena nauja mokykla. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba primena vartotojams nuo Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą ir gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki 2026 metų birželio 30 dienos imtinai. Nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiku deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Latvijos gynybos ministerija artimiausiu metu dislokuos papildomas oro gynybos sistemas, pareiškė gynybos ministras. Jį penktadienį cituoja Latvijų transliuotojas LSM. Prezidentas Edgaras Rinkevičius taip pat pabrėžė, kad stiprinant gynybinius pajėgumus, oro gynyba šiuo metu yra svarbiausias prioritetas. Po karo artimuosiuose rytuose Iranui būtina užtikrinti labai griežtą branduolinę kontrolę, kad šalis nesukurtų branduolinio ginklo. Penktadienį pareiškė Jungtinių tautų atominės energetikos priežiūros agentūros vadovas. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovo Rafaelio Grosi komentarai pasirodė JAF ir Iranui derantis dėl platesnio susitarimo karui užbaigti, o Teherano branduolinė programa išlieka vienu pagrindiniu nesutarimo objektu. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 bei 7.5 balo. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta. Ypač paveiktas Ituris Kongo šiaurės rytuose.
1: Sportas.
0: Lietuvos moterų futsal rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio poste. Ilgametė Lietuvos moterų futsal rinktinės trenerė Donata Gražulė šiame poste keičia šalies futsal bendruomeniai gerai žinomas veidas Kęstutis Rudžionis. Primename, jog Rudžionis taip pat eina ir Lietuvos salės futbolo asociacijos techninio direktoriaus pareigas. Jas specialistas taip pat eis ir toliau. Lietuvos krepšinio lygos duris praversinti Tauragė pristatė naująjį komandos narį. Juo tapo Nojus Mineikis, 201 cm ūgio polėjas, praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Jis vidutiniškai rinko po 10.9 taško ir atkovojo po 5 kamolius per rungtynes. Po 6 metų pertraukos į Marijampolės Sūduvos direktoriaus pareigas sugrįžo Karolis Skinkys, 36 metų marijampolietis, 2020 metų kovo viduryje iš Sūduvos persikėlė į Indijos Kerala Blasters klubą, kuriame užėmė sporto direktoriaus pareigas ir turėjo galiojančią sutartį iki 2028 metų. Vis dėlto Indijos superlygai susidūrus su rimtais organizaciniais iššūkiais ir kilus neaiškumams, dėl ateities Skinkys sugrįžo į gimtinę. Sūduvos direktoriaus pareigose Skinkys pakeitė Dovydą Lastauską, kuriam pasiūlyta likti klube kitose pareigose.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17 laipsnių šilumos, o šeštadienį įdienojus 29 laipsnius. Danguje karaliaus saulė. Sekmadienį bus 32 laipsniai karščio, kritulių nesulauksime. Pirmadienį temperatūra sviruos apie 33 laipsnius karščio, gali palyti. Vilniuje šią naktį bus apie 15 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną 27 laipsniai. Danguje matysime ir saulę, ir debesis. Sekmadienį oras kais iki 30 laipsnių, saulė švies visą dieną. Pirmadienį vyraus 32 laipsnių kaitra, diena bus apgaubta saulės spindulių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra laikysis apie 20 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną bus 26 laipsniai, pro debesis švies saulė. Sekmadienį termometrai rodys 29 laipsnius karščio, saulė džiugins visą dieną, pirmadienį laikysis 26 laipsnių šiluma, gali palyti. Šiauliuose šios nakties metu termometrai rodys apie 16 laipsnių, šeštadienį įdienojus bus 27 laipsniai, saulė švies tarp debesų. Sekmadienį numatomas 30 laipsnių karštis, dangus bus be debesų. Pirmadienio dieną prognozuojami 29 laipsniai karščio, tikėtinas nedidelis lietus. Panevėžyje šiąnakt temperatūra sviruos apie 16 laipsnių šilumos, o šeštadienio dieną bus 27 laipsniai. Galėsime pasidžiaugti saulės spinduliais bei debesimis danguje. Sekmadienį dienojus termometrai rodys 30 laipsnių karščio, kritulių nenumatoma. Pirmadienį dienos metu gali palyti, oras kais iki 31 laipsnio. Utenoje šią naktį termometrai fiksuos 16 laipsnių šilumos, o šeštadienį oras šils iki 28 laipsnių, bus mažai debesuota. Sekmadienį įdienojus temperatūra sviruos apie 31 laipsnių karščio, nelis, pirmadienį prognozuojama 32 laipsnių kaitra, saulė įsiterps tarp debesų. Alytuje šios nakties metu bus apie 17 laipsnių šilumos, o šeštadienį įdienojus 28 laipsniai, dangus bus mažai debesuotas. Sekmadienį termometrai fiksuos 31 laipsnių karščio, danguje debesų nebus. Pirmadienį dieną švies saulė, oras kais iki 33 laipsnių. Marijampolėje šiąnakt numatoma 18 laipsnių šiluma, o šeštadienio dieną 28 laipsniai, dangus bus giedras. Sekmadienį įdienojus termometrai rodys 31 laipsnį karščio, saulės liepsis tarp debesų, Pirmadienis prognozuojamas saulėtas, bus 33 laipsniai karščio.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Inovatyvus indų.
5: LT. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Inovatyvus indų plovikliai.

0: LT. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
1: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

Lietuvoje 12 valandų 27 minutės, jeigu tik dabar įsijungiate savo radijo imtuvą, norėčiau priminti, kad su jumis bendraujame ir toliau, galite išnaudoti šį laiką savo skelbimams, pažinčių žinotėms, sveikinimams. Priminsiu studijos telefono numerį 0900 45 005. Taip pat pasistengsime daugiau dėmesio skirti pažinčių žinotėms, nes kartais savaitgalį tiesiog net nespėjam perskaityti visų pažinčių žinučių, tad tikrai pažadu iki 15 valandos tų pažinčių žinučių nepagailėti, o jeigu jūs norėsit paskelbti tiesioginėme eteryje, žinoma, galite mums paskambinti. Lauksiu skambučio 0900 45 005.

0: Suraski mane. Taigi, kaip ir žadėjau, štai pažinčių žinutė, kurios numeris 1295. 53 metų nerūkanti, negerinti tvarkinga moteris iš Šiaulių ieško taip pat nevartojančio alkoholio, tvarkingo vyriškio iš Šiaulių ar Radviliškio rajono tik rimtai draugystėj. Tai yra žinutė numeris 1295. 1295. 53 metų nerūkanti, negerinti tvarkinga moteris. Moteris iš Šiaulių ieško taip pat padoraus tvarkingo vyriškio iš Šiaulių ar Radviliškio rajono tik rimtai draugystėj. Tai yra žinutė numeris 1295.
1: Suraski mane.
2: Suraski mane.
0: Na, o dabar vyriškio Kestučio iš Kėdainių skelbimas. Kestučiui 41 metai, tai yra žinutė 1375, jis norėtų susipažinti su panašaus amžiaus moterimi geriau iš Kėdainių. Žinutės numeris 1375. Kestutis, gyvenantis Kėdainiuose, 41 metų, susipažinto su panašaus amžiaus moterimi geriau iš Kėdainių. Jeigu jūs sudomino pažinčių žinutė 1375, kurios autorius Kestutis, arba pažinčių žinutė 1295, mūsų klausytoja iš Šiaulių, prašė paskelbti šią pažinčių žinutę, skambinkite. Būtinai pasakysime, kaipgi susisiekti su šiais mūsų klausytojais.
2: Suraski mane.
3: Reklama.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Girdėjote reklamą.
0: Na, o kol laukiu jūsų skambučių su skelbimais, pažinčių žinutėmis arba netgi sveikinimais, visai netrukus jums papasakosiu, kaipgi reikėtų efektyviai ir saugiai atsivėsinti, ką turėtume daryti. Už lango tikrai yra karšta ir visą savaitgalį bus dar karščiau nei šiandien, taigi atkreipkite dėmesį, galbūt vienas kitas patarimas tikrai jums nepamaišys.

0: Lietuvoje 12:38. Taigi, kągi reikėtų daryti, jeigu norime atsivėsinti, nes už lango iš tiesų karštas oras, na ir ne tik už lango, aš vis pabrėžiu, kad lauke labai karšta. Kartais ir patalpose yra gan karšta, kaipgi galim sau padėti. Norėdami efektyviai ir saugiai atsivėsinti, gerkite svarbiausia pakankamai kambario temperatūros vandens. Vėsinkitės palaipsniui drungnu dušu ir nakčiai atverkite langus, kad įsileistumėte vėsų orą. Dieną langus uždenkite šviesiomis užuolaidomis ar žaliuzėmis, kad sulaikytumėte saulės spindulius. Kaipgi reikėtų vėsintis. Kokie efektyvūs būdai, tai pirmiausiai drėgnas vėjelis, pastatykite ventiliatorių ir priešais jį padėkite dubenį su ledukais. Taip kambaryje pasklis gaivus ir vėsus oras. Taip pat svarbus yra teisingas gėrimų pasirinkimas. Venkite ledinių gėrimų, kurie sukelia organizmo šoką. Gerkite kambario temperatūros vandenį, žolelių arbatas arba citrinų vandenį. Gerkite reguliariai, nelaukdami troškulio. Teisingas dušas. Na, pasirodo, būna ir teisingas, ir neteisingas dušas, tai nors norisi šalto vandens, rinkitės drungną ar palaipsniui vėstantį dušą. Šaltas vanduo priverčia organizmą gaminti daugiau šilumos. Kaipgi galėtume vėdinti namus karštą vasaros dieną, tai specialistai patarė tiesiog atidaryti langus tik nakčiai ir ankstyvą rytą, kai lauko temperatūra nukrenta. Dieną langus sandariai uždarykite, nuleiskite žaliuzes ar užtraukite šviesias užuolaidas. Ir karštą dieną vėsinkite pulso taškus ant riešų ir kaklo, uždėkite rankšluostį sudrėkintą vėsiu vandeniu.
1: Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.
0: Mėlėjai, primenu, kad studijos numeris įjungtas. Jeigu norite pasidalinti galbūt savo patarimais, o galbūt norite dar prasmingiau išnaudoti šį laiką ir skelbimą paskelbti, pasveikinti artimo žmogų, perduoti linkėjimus, pasiteirauti pažinčių žinučių autorių numerio arba savo pažinčių žinutę paskelbti, žinokite, linija įjungta 0900 45 005.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

Lietuvoje 12 valandų 50 minučių, na, kaip atsivėsinti šiek tiek jau pakalbėjom, bet turbūt ir maistu galime save atvėsinti. Tad saulėje šildant lėkštėse norisi gaivos, lengvumo, pasiūlysime šaltą sriubą. Ta šalta sriuba yra iš agurkų pagrindė, nes tai yra šalta agurkų gazpačio sriuba. Ir labai paprasta ją pagaminti, tai reikia ingredientus sudėti į trintuvą ir viskas. Sriuba pavyksta žavinga, puikiai atrodanti ir svarbiausia labai skani. O jei norite dar labiau atgaivinti save draugę su ingredientais į plaktuvą, įmeskite keletą leduko. Taigi, šalta agurkų gazpačio sriuba jūsų dėmesiui. Priminsiu, kad tai yra sriuba sudaryta iš ilgavaisio agurko arba 4-5 didesnių trumpavaisio agurko. Mums reikės 2 ilgavaisio agurko, 1 avokado vidutinio dydžio, gerai būtų, kad avokadas būtų prinokęs, taip pat reikia 4 šaukštų graikiško jogurto. Dar pusės citrinos reikėtų didesnės arba pagal skonį, galite pakeisti 1-2 laimais. 2 šaukštų alyvuogių aliejaus, šiek tiek šlakelio turėtų 1 pakakti obolių acto, 2 skiltelių česnako, pundelio bazilikų reikės arba krapų, pundelio petražolio arba kalendro, žiūrint ką labiau mėgstate, pundelio mėtų. Nebūtinai mėtos reikalingos, bet jeigu mėgstat jas, tai labai labai tinka. 2 svogūnų laiškų reikės, pagal skonį druskos ir taip pat pagal skonį maltų juodųjų pipirų. Gaminsime štai taip, agurkus perpjaukime į kelias dalis, avokadą perpjaukime pusiau, išimkime kaulą, išskopkime minkštimą. Tada į elektrinį trintuvą sudėkite agurką, avokadą, prieskoninę žolelės ir svogūnų laiškus, česnaką, jogurtą, alyvuogių aliejų, šlakelio obolių acto ir sutrinkite viską iki vientisos masės. Tada įspauskite pagal skonį citrinos sulčių ir pagardinkite druską bei pipirais. Išmaišykite ir patiekite. O patiekiant galite papuošti agurkų griežinėliais, bazilikų lapeliais ir pabarstyti šviežiai maltais pipirais. Beje, jei norisi skystesnės sriubos, viską sutrynus galima įpilti vandens pagal poreikį. Taigi dar kartelį priminsiu, kad šiai šaltai agurkų gazpačio sriubai pagaminti mums reikės 2 ilgavaisio agurko arba 4-5 didesnių trumpavaisio, reikės 1 avokado vidutinio dydžio gerai prinokusio, 4 šaukštų graikiško jogurto, taip pat reikės pusės citrinos pagal skonį arba galite dar pakeisti ir 1-2 laimais, žiūrint ką labiau mėgstat, ar įprastą citriną ar laimą. Taip pat reikės 2 šaukšto alyvuogių aliejaus, šlakelio obolių acto, reikės šiek tiek česnako, 2 skiltelių turėtų pakakti, pundelio baziliko, pundelio petražolių, kalendrų, pundelio mėtų, 2 svogūnų laiškų, pagal skonį druskos ir pagal skonį maltų juodųjų pipirų. Skanaus!

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
0: Girdėjote reklamą.
2: Lieka vos 2 minutės iki 13 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad iš ankstinė mėnesio infliacija birželį palyginti su gegužės siekia 0,6%.

0: Labai diena, eteryje 13 valandos žinios. Prezidentui teigiant, jog mato vidaus reikalų ministro atsakomybę dėl pasisavintų registrų centro duomenų istorijos, paslaikinai pareigas einantis ministras sako, jog atsakomybė yra kelių ministerijų, galop visos vyriausybės. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai apgręžė 21 migrantą. Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 849 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Už nekokybiškus nesaugius gaminius atsakomybės ir žalos atlyginimo bus galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir importuotojų ar platintojų. Seimas priėmė tokias civilinio kodekso 6 knygos pataisas, kuriomis į Lietuvos teisę perkelė Europinę direktyvą dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius. Užbalsavo 94 parlamentarai, o susilaikė vienas parlamentaras. Vokietija atšaukė daugiau nei 12 milijardų eurų vertės užsakymą dėl 6 karo laivų, nes juos statanti Olandijos laivų statykla vėluoja ir pranešė, kad vietoj to įsigis 8 mažesnius laivus. Toks sprendimas laikomas dideliu smūgiu didžiausiai Europos ekonomikai, kuris sparčiai stiprino savo ginkluotasias pajėgas, siekdama sustiprinti savo vaidmenį NATO ir atgrasyti priešišką Rusiją. Venezuela sukrėtus dviem galingiems žemės drebėjimams žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venezuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7,2 ir 7,5 balų. Vakarų Lenkijoje susidūrus dviems keleiviniams traukiniams nukentėjo 3 žmonės. Nelaimė įvyko ketvirtadienio vakarą netoli Bialyšvilės geležinkelio stoties didžiosios Lenkijos vaivadijoje. Abiejuose traukiniuose buvo apie 200 keleivių. Ugniagesių duomenimis PKP Intercity tolimojo susisiekimo traukinys susidūrė su Polregio regioniniu traukiniu. Incidento metu nuo bėgių nuvažiavo paskutinis Intercity traukinio vagonas ir dalis regioninio traukinio variklinio vagono. Nukentėjusieji pirminiais duomenimis daugiausiai patyrė sumušimus bei patempimus, jiems medicininė pagalba buvo suteikta vietoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė palaiminęs naują saugumo tarnybos operaciją. Ji truks 40 dienų, o jos tikslas bus spaudimu priversti Rusiją nutraukti karą, rašė Zelenskis socialiniuose tinkluose po susitikimo su Ukrainos saugumo tarnybos vadovu. Detalių jis nenurodė.
1: Sportas.
0: Penktadienį ištraukti prestižinio didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyro pagrindinio etapo burtai. Pirmą kartą karjeroje Wimbledono kvalifikaciją įveikęs 21-erių Vilius Gaubas pagrindinio etapo startė susitiks su 25-erių prancūzų. Tai vienas geriausių įmanomų variantų Gaubui. Lietuvis pirmajame rate išvengė teniso žvaigždžių ir sutiks varžovą, kuris, kaip ir pats Gaubas, pirmą kartą dalyvaus Wimbledono pagrindinėme turnyre. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šeštadienį lietaus neturėtų būti, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artimiausia naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai, karščio pajūryje bus 24-27 laipsniai. Sekmadienį be lietaus, vėjas vakarinių krypčių, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį bus 15-20, dieną 30-35, pajūryje 26-27 laipsniai šilumos. Lietuvoje 13 valandų ir 5 minutės.
1: Kamelija vaistininkas Rimvidas Blynas pastebi, kad visiškai išvengti tikimybę susirgti kraujotakos sistemos ligomis neįmanoma. Kaip pasirūpinti savo širdimi, klausykite vaistininko komentare.
2: Kai yra karšti orai, tai reikėtų atkreipti dėmesį, kokia yra mūsų širdies ir kraujagyslių būklė. Tai tiem žmonėm, kurie turi lėtinės ligas, kurie serga kažkokiom širdies kraujagyslių ligom, turi padidėjusį kraujo spaudimą, reikėtų pirmą sekti savo rodiklius, tai kraujo spaudimą, jeigu reikia kažkokius kitokius. Vėlgi galima atkreipti dėmesį, kada yra karšti orai, kada yra daugiau prakaituojama, tada gal reikėtų papildomai išgerti ar kažkokio kalio su magniu, ar papildyti savo organizmą mikroelementais, kurių netenkama prakaituojant. Taip pat nepamiršti vėlgi vartoti savo pastoviai paskirtus vaistus. Taip pat galim pastiprinti savo širdį, pavyzdžiui, žuvų taukais ar panašiais dalykais. Kiekvienas turėtų atsižvelgti į savo organizmo būklę ir iš tikrųjų reikėtų gal ir įsiklausyti į savo organizmą. Dažnai būna, kad žmonės ignoruoja ar ten širdies permušimus ar dar kažką. Ir kada mes tiesiog neatkreipsim dėmesį į tuos signalus, kuriuos siunčia mūsų kūnas, tai turbūt galėsim sulaukti kažkokių tai rimtesnių sveikatos problemų ar jau reikės neatidėliotino vizito pas gydytojus. Tai tiesiog kviečiu visus įvertinti savo sveikatos būklę, nu, vėlgi netgi ir pažiūrėkit, pavyzdžiui, kokie sportininkai arba tie žmonės, kurie dirba fizinį darbą ir pavyzdžiui, karštų orų net ir sveiki būdami, tai jie vis tiek naudoja kažkokius papildus, kad atstatyti elektrolitus, kurių netenkama prakaituojant. Tai jeigu žmogus serga kažkokia lėtinė liga ar širdies kraujagyslių ligomis, kurių yra iš tikrųjų labai daug, tai turbūt irgi reikėtų kažką panašaus ar pasitarti su vaistininku, pasitarti su gydytoju ir tikrai galima patarti šitoj vietoj ką daryti.
1: Girdėjote Kamelija vaistininko Rimvido Blyno komentarą.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio stotis Kukas. Likite įsijungę.
1: Lietuvoje 13 valandų ir 17 minučių, mėlyje, eteryje vis dar bendraujame su jumis tiesiogiai. Jeigu norite paskelbti skelbimą, pasveikinti artimą žmogų ar susipažinti, norite pasiteirauti jau paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerio, skambinkite telefonu 0900 45 005. Laukiam jūsų skambučių ir visiems linkime gražios dienos.

Na, o jau visai netrukus išgirsite moteris gyvenančios Žemaitijoje pažinčių žinutę. Ji ieško draugo iš Žemaitijos. Na, o dar taip pat laukia ir Marijaus iš Klaipėdos pažinčių žinutė. Taigi, likite kartu, sužinosite visą informaciją.

0: Suraski mane.
1: Taigi, pirmiausiai paskelbsime pažinčių žinutę, kurios numeris 1363, moteris gyvenanti Žemaitijoje, ieško draugo iš Žemaitijos maždaug 70 metų amžiaus. Tai žinutė 1363, dar kartelį priminsime mūsų klausytoje iš Žemaitijos, ieško draugo iš Žemaitijos. Vyriškiui turėtų būti apie 70 metų. Daugiau informacijos telefono numeriu 0900 45 0005.
0: Suraski mane.
1: Na, o dabar dar vienas pažinčių skelbimas.
2: Suraski mane.
1: Mūsų klausytojas Marius iš Klaipėdos nori susipažinti su moterimi iki 60 metų iš Klaipėdos, bet galima skambinti ir iš kitų miestų. Laukia Marius tik skambučių. Tai yra žinutė numeris 1365. 1365. Marius iš Klaipėdos nori susipažinti su moterimi iki 60 metų iš Klaipėdos, bet galima skambinti ir iš kitų miestų. Laukia Marius tik skambučių. Na, o jeigu jūs sudomino šios pažinčių žinutės arba anksčiau paskelbtos, skambinkite 0900 45 005.

Lietuvoje 13:27. Pasižiūrėkime, kągi sinoptikai sako apie artimiausių dienų orus. Šeštadienio, sekmadienio, pirmadienio orai kiekgi laukia. Šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas naktį bus silpnas, dieną pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai karščio. Sekmadienį be lietaus, vėjas sekmadienio naktį bus silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 15-20 laipsnių, o dieną bus 31-36 laipsniai karščio, pajūryje 27-30 laipsnių. Pirmadienio dieną vietomis trumpas lietus per kūniją, vėjas pirmadienio naktį silpnas, dieną vakarų, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 18-23 laipsniai šilumos, o pirmadienio dieną prognozuojami 32-37 laipsniai karščio. Pajūryje sinoptikai sako, kad turėtų būti apie 30 laipsnių, taigi šiek tiek vėsiau pajūryje, jeigu galima pavadinti tai vėsa, nes 30 tai irgi yra jau labai labai karšta. Kągi dabar termometrai rodo skirtinguose Lietuvos miestuose, Vilniuje, Kaune 26 laipsniai šilumos, Utenoje 25 laipsniai taip pat yra ir Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose vėsiau 22 laipsniai, beje 22 laipsniai ir Klaipėdoje, Nidoje tuo tarpu termometrai fiksuoja 24 laipsnių šilumą.

Girdėjome dainą apie vyšnių sodus, na, tam tikrą prasme apie sodus dabar irgi pakalbėsim, bet visgi norėtume šiek tiek patarimų pateikti mūsų sodininkams, mūsų tiems klausytojams, kurie labai labai myli augalus, jais rūpinasi, tad norėdami apsaugoti augalus nuo karščio, turėtumėte mulčiuoti dirvą, kad sulaikytumėte drėgmę, laistykite, pasak specialistų, tik anksti ryte arba vėlai vakare ir naudokite šešėlinius tinklus ar specialius uždangalus. Tai padeda išvengti šaknų perkaitimo ir lapų nudegimo. Kokiegi efektyviausi būdai augalų apsaugai vasarą? Pagrindinės apsaugos priemonės. Viena iš priemonių yra mulčiavimas, uždenkite žemę aplink augalus nupjauta žole, šiaudais ar pjuvenomis, mulčias neleidžia žemėj perkaisti ir sustabdo drėgmės išgaravimą. Šešėliavimas irgi svarbus. Karščiausiomis dienos valandomis nuo 11 iki 16 valandos uždenkite jautresnius augalus agroplėvele ir specialiais šešėliniais tinklais. Labai svarbus dalykas yra laistymas ir svarbu teisingai laistyti. Laistykite gausiai tiesiai ant šaknų, stengdamiesi neapšlakstyti lapų. Geriausias laikas – ankstyvas rytas arba vėlus vakaras, kai saulė jau nebekaitina. Kągi turėtume daryti šiltnamyje? Šiltnamiuose temperatūra gali pakilti iki kritinės ribos, todėl svarbu imtis šių veiksmų. Pirmiausiai atkreipkime dėmesį į vėdinimą. Atidarykite visas duris ir orlaides, kad užtikrintumėte nuolatinę oro cirkuliaciją. Taip pat šiltnamio stogą iš išorės galima nupurkšti kreida arba specialiais dažais, kurie atspindi saulės spindulius, tačiau praleidžia šviesą. Kaipgi prižiūrėti vėjos ir vazoninių augalų šeimas, tai vėjos priežiūra pirmiausiai karštymečiu pjauti žolę reikėtų rečiau ir palikti ją šiek tiek aukštesnę. Aukštesnę tai turime omeny 2,5 cm arba netgi iki 4 cm žolė gali būti. Tai padeda apsaugoti šaknis nuo išdegimo. O štai vazoninius augalus per didžiausius karščius perkelkite į pavėsį. Taip pat svarbu pasirinkti tinkamus vazonus. Keletas patarimų, kaipgi šiuolaikiniai vazonai padeda apsaugoti šaknis nuo perkaitimo, tai apie juos pakalbėsime visai netrukus. Likite kartu.

Mėlėjai, norėčiau priminti, kad studijos linija įjungta 0900 45 005, laukiam ir jūsų skambučių, tiesa, galite skelbti skelbimus, sveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus, ieškoti pažinčių, na, o kol laukiu jūsų skambučių, dalinuosi patarimais, kurie tikiuosi bus jums prasmingi ir vertingi.

Taigi šiuolaikiniai vazonai apsaugo šaknis nuo perkaitimo, naudodami termoizoliacinės medžiagas, dvigubas sieneles ir šviesą atspindinčius paviršius. Šios technologijos veikia kaip termosas, sumažindamos grunto temperatūros sviravimus ir neleisdamos šaknims iškepti tiesioginiuose saulės spinduliuose. Kaip ir žadėjau, štai keletas patarimų, kaip šiuolaikiniai vazonai padeda apsaugoti šaknis, tai jau kaip ir užsiminiau, termoizoliacinės medžiagos, renkantis vazonus verta atkreipti dėmesį į termo tipo vazonus. Jų porėtos arba dvigubos sienelės sulaiko šilumą ir neleidžia jai greitai prasiskverbti iki paties grunto. Tai sukuria puikų mikroklimatą. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, ar yra dvigubos sienelės. Šiuolaikiniai laukos vazonai dažnai gaminami su specialiu oro tarpu tarp vidinės ir išorinės sienelės. Šis oro tarpas veikia kaip buferis, izoliuojantis augalo šaknis nuo išorinio karščio. Dar taip pat reikėtų paminėti šviesios spalvos atspindžius. Tamsus paviršiai sugeria saulės spindulius ir labai greitai įkaistana, o šiuolaikiniai kokybiški plastikiniai ir dervos vazonai gaminami iš šviesių saulės šviesą atspindinčių medžiagų, kurios padeda išlaikyti vėsesnę žemę. Dar taip pat reikėtų paminėti porėtas medžiagas. Nors šiuolaikiniame dizaine atsiranda įvairių naujų medžiagų, natūralus molis išlaiko savo populiarumą. Dėl savo porėtos struktūros, moliniai vazonai leidžia drėgmei garuoti per sieneles, taip natūraliai vėsindami vazono vidų. Taigi tikimės, kad jūsų augalai ar vazone esantys, ar lauke, ar šiltnamyje augančios daržovės, tikimės, kad išliks vėsiai ir nenuvys, nenuliūdins mūsų. Tad tikėkimės geriausio.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: greita ir patogu.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Girdėjote reklamą.

Na, kai už lango karšta, tikrai nesinori nieko. Kartais tiesiog norėtųsi atsigaivinti, o kaipgi atsigaivinti jau ir nebesugalvojam, o mes norėtume šiandien pasiūlyti pasigaminti naminių jogurto ir uogų ledų. Gamyba tikrai paprasta, na, ir svarbiausia dalis, kad jau po 20 minučių šaldiklyje naminius jogurto ir uogų ledus galėsite valgyti. Taigi viskas labai greitai ir paprastai pagaminama. Mums reikės šaldytų uogų mišinio 200 gramų, reikės cukraus sirupo 4 valgomų šaukštų, taip pat graikiško jogurto 250 gramų, pieno 80 ml, pusės citrinos sulčių ir mėtų lapelių vienos saujelės. Šis ingredientų kiekis yra skirtas dviems porcijoms. Jeigu jūsų šeimoje daugiau nei du asmenys, tai atitinkamai be abejo maisto produktų kiekį reikia padidinti. Kaipgi gaminti? Visus išvardintus produktus sudėkite į trintuvą ir labai gerai sumalkite iki vientisos masės. Supilkite į indą ir dėkite į šaldiklį 15-20 minučių. Sustingusius ledus dėkite į mėgstamą indą ir papuoškite mėtų lapeliais. Dar kartelį priminsiu, kad naminiams ledams pagaminti mums reikės 200 gramų šaldytų uogų mišinio, reikės cukraus sirupo, jeigu mėgstate saldžiau, tai daugiau reikėtų dėti cukraus sirupo, jeigu mažiau mėgstat, tai atitinkamai mažiau irgi dėkite sirupo. Dar svarbus ingredientas yra graikiškas jogurtas, jo reikės 250 gramų, pieno reikės 80 ml, citrinos sulčių reikės, užteks pusės citrinos sulčių, na, o viena saujelė mėtų lapelių bus reikalinga papuošimui. Taigi kviečiame pasigaminti naminius jogurto ir uogų ledus. Skanaus! Na, jau visai netrukus jūsų laukia 14 valandos žinios. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia likusių valstybinių brandos egzaminų ir pirmųjų dalių rezultatus.

0: Labą dieną, eteryje 14 valandos žinios. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia likusių valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatus, anglų kalbos, filosofijos, inžinerinių technologijų egzaminų pirmųjų dalių rezultatų vidurkiai, pasak institucijos, yra aukštesni nei pernai. Teigiama, jog anglų kalbos egzamino pirmojoje dalyje dalyvavo 22,5 tūkstančio mokinių. Jų surinktų taškų vidurkis siekia 25,7 taško iš 40 galimų. 25 ir daugiau taškų surinko 58 procentai visų laikiusiųjų egzaminą, o 75 ir 80 procento mokinių surinko pusę ir daugiau taškų. Praėjusiais metais anglų kalbos egzamino pirmojoje dalyje dalyvavo 21 300 mokinių, o jų surinktų taškų vidurkis buvo 22 taškai iš 40 galimų. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė Vytauto Valentinavičiaus kandidatūrai į žvalgybos kontrolierius. Savo patirtį parlamento komiteto nariams pristatęs Valentinavičius akcentavo, kad žmogaus teisės ir nacionalinis saugumas turi eiti iš vien bei nekonkuruoti. Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas, juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiek kimo grandinių saugumą. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. 19-metis Lenkas ketvirtadienį vienoje pietų Lenkijos ligoninėje peiliu užpuolė pacientus ir medicinos personalą, sužeisdamas 4 žmonės, tarp jų ir gydytoja, pranešė pareigūnai. Apie tai penktadienį skelbė Lenkijos radijas. Išpuolis įvyko Ješčembijos Drujaus vaivadijos specializuotoje ligoninėje ketvirtadienį prieš pat 18 valandą vietos, 19 valandą Lietuvos laiku. Pareigūnai pranešė, kad policininkai reagavo į pranešimus apie agresyvų vyrą, kuris aštriu daiktu užpuolė pacientus bei ligoninės personalą ir sulaikė įtariamąjį įvykio vietoje. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai ketvirtadienio vakarą Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta, ypač paveiktas Iturius Kongo šiaurės rytuose.
1: Sportas.
0: Sezono metu prie Klaipėdos Neptūno prisijungęs Karlis Šilnis palieka Lietuvos krepšinio lygą. La Korunijos Leima pranešė, kad sukirto su centru iš Latvijos. Čia jis žaidė 2024-2025 metų sezone. 28-ių 211 cm ūgio Šilinio vidurkiai LKL per 20 minučių siekė 9,5 taško, 4 ir 20-asias atkovoto kamulio, 40-asias bloko ir 10 bei 40-asias naudingumo balo. Ir informacija apie orus, pasak sinoptiko, artimiausiomis dienomis Lietuvą alins kaitra. Šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas naktis silpnas, dieną pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17 laipsnių, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus, vėjas sekmadienio naktį silpnas, sekmadienio dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra sekmadienio naktį 15-20 laipsnių šilumos, o dieną 31-36, pajūryje 27-30 laipsnių karščio. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 5,5 minutės.
1: Atšilus orams gamtoje suaktyvėja įvairūs vabžiai, dažniausiai sugelia uodai ir mašalai. Kaip apsisaugoti nuo įkandimo, patars Eurovaistinės vaistininkė Karolina Kudzinskienė.
2: Rengtis šviesiau, jeigu manoma, nevartoti alkoholio, nes kuo daugiau mes fiziškai judame, kuo daugiau išskiriame CO2 anglies dvideginę, tuo labiau jie mus kas, kuo labiau suprakaituojam, lygiai taip pat reaguoja. Vengti ryte ir vakare, kada yra mažesnis vėjas ir saulė netaip kaitina, jie būna žymiai aktyvesni ir kanda labiau. Naudoti repelentus priklausomai nuo amžiaus, nuo odos tipo galima pasirinkti labai skirtingo intensyvumo tiek cheminius, tiek natūralius.
1: Girdėjote Eurovaistinės vaistininkės Karolinos Kudzinskienės komentarą.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis

0: Dienos aktualijos.
1: Lietuvoje 14 valandų ir 15 minučių eteryje dienos aktualijos. Kaip visada aptarsime svarbesnės Lietuvos užsienio ir sporto aktualijas. Kągi sužinosite iš Lietuvos aktualijų eteryje dienos aktualijos. Kaip visada aptarsime svarbesnės Lietuvos užsienio ir sporto aktualijas. Kągi sužinosite iš Lietuvos aktualijų Lietuvos savivaldybės

0: Užsienio naujienose Vokietija trečiadienį atšaukė 12 milijardų eurų vertės užsakymą dėl 6 karo laivų, o štai Izraelio kariuomenė pranešė savo nustatytoje saugumo zonoje pietų Libane nukovusi 6 Hezbollah grupuotės narius. Taigi šios aktualijos šiek tiek išsamiau jau visai netrukus, be abejo ir sporto pasaulio naujienos bus aptartos. Likite kartu su radijos stotimi Pukas šią valandą.
1: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Lietuvoje 14:20 eteryje Lietuvos dienos aktualijos. Lietuvos savivaldybės nuo šių metų Liepos 1 dienos galės, bet neprivalės nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė šiandien, įgyvendindama balandžio mėnesį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Šiose pataisose numatyta, kad už savivaldybės biudžeto lėšomis įrengto kolumbariumo nišo skirimą mokama savivaldybės tarybos nustatyto dydžio vienkartinė vietinė

0: Rinkliava. Iki šiol savivaldybės biudžeto lėšomis įrengtų kolumbariumų nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Laidojimo kolumbariumų nišose būdas tampa vis paklausesnis, nes didelė dalis mirusiųjų kremuojami, o jų giminaičiai pasirenka kremuotų žmogaus palaikus laidoti kolumbariumuose. Pensijų priemokos gyventojams bus mokamos užeinamą į mėnesį, o ne praėjusi, kai buvo iki šiol. Taip pat žmonės, kol sodra laukia jų stažų patvirtinimo iš užsienio pensijai skirti, galės gauti šalpos senatvės, šalpos negalios arba šalpos našlaičių pensiją. Seimas priėmė tai numatančias socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą šalpos pensijų įstatymo pataisas. Jos įsigalios nuo 2026 metų gruodžio pirmosios dienos. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė lengvinantį galimybę siuntimą valstybės apmokamoms paslaugoms išduoti ir pamokamos gydytojo konsultacijos. Vis tik kiti piktinasi, ar taip dar labiau nesukuriama nelygybė ir labiau pasiturintiems atveriama galimybė greičiau patekti pas gydytojus. Ministerija ką tik pranešė, kad nuo Liepos pirmosios dienos Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigos gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti. Taip pat ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia konkursą Lietuvos komercijos atašė pareigoms Vokietijos sostinėje Berlyne užimti. Kaip pranešė ministerija, naujasis komercijos atašė bus atsakingas už Lietuvos ekonominės politikos įgyvendinimą, eksporto, investicijų, atvykstamojo turizmo, inovacijų ir technologinio bendradarbiavimo politikos srityse. Skelbiama, kad į Lietuvos komercijos atašė pareigas Vokietijoje gali kandidatuoti asmenys turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam lygiai vertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. Kandidatai turi būti įgyję teisės, verslo, ekonomikos ar politikos mokslo išsilavinimą arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų tarptautinio bendradarbiavimo darbo patirtį. Kandidatai į šias pareigas dokumentus gali teikti iki Liepos 13 dienos. Šiuo metu Lietuvos komercijos atašė ir priekybos atstovų tinkle dirba 21 specialistas.
1: Dienos aktualijos.

Nu, jau visai netrukus jūsų dėmesio tikėsis dienos užsienio aktualijos. Pakalbėsim apie tai, kad Venezuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235.

0: Dienos aktualijos.
1: Na kągi, o dabar metas užsienio dienos aktualijoms. Vokietija atšaukė daugiau nei 12 milijardų eurų vertės užsakymą dėl 6 karo laivų, nes juos statanti Olandijos laivų statykla vėluoja ir pranešė, kad vietoj to įsigis 8 mažesnius laivus. Toks sprendimas laikomas dideliu smūgiu didžiausiai Europos ekonomikai, kuris sparčiai stiprino savo ginkluotasis pajėgas, siekdama sustiprinti savo vaidmenį NATO ir atgrasyti priešišką Rusija. Venezuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Venezueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venezuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 ir 7,5 balo. Rusijos aneksuoto Krymo valdžios institucijos penktadienį paskelbė nepaprastąją padėtį. Šiuo žingsniu siekiama sušvelninti padarinius, kuriuos sukelia vis dažnėjančios Ukrainos oro atakos pusėsalėje. Priimtas sprendimas pasirašyti dekretus, kuriais paskelbiama regioninio lygio nepaprastoji padėtis Krymo Respublikoje ir Sevastopolio mieste platformoje Telegram rašė Maskvos paskirtas gubernatorius. Jo įrašas pasirodė kitą dieną po jo pranešimo apie elektros tiekimo pertraukimus visame Kryme dėl minėto atako. Izraelio kariuomenė pranešė savo nustatytoje saugumo zonoje kabutėse pietų Libane nukovusi 6 Hezbollah grupuotės narius. Šie esą kėlė pavojų kariams. Tai buvo 2 atskiri incidentai. Iš tikrųjų, tarp Izraelio ir Irano remiamos Hezbollah grupuotės Libane nuo praėjusio penktadienį galiojo paliaubos. Pastaruoju metu paliaubų daugiausiai buvo laikomasi, tačiau Izraelis pietų Libane kontroliuoja saugumo zoną kabutėse, kuri apima maždaug 6% Libano teritorijos. Kariuomenė pareiškė, kad imsis veiksmų prieš grėsmę kariams ir piliečiams šiaurės Izraelyje. Libanas šią zoną vadina neteisėtai okupuota teritorija.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.

Na kągi, liko svarbesnės sporto dienos naujienos. Jose pakalbėsime apie tai, kad Eurolyga paskelbė kito sezono rungtynių datas ir atskleidė, kada įvyks Super taurės rungtynės.

0: Dienos aktualijos.
1: Lietuvoje 14:42 eteryje sporto dienos aktualijos. FIFA ketvirtadienį nusprendė leisti visų savo narių atstovams, įskaitant Rusijos, dalyvauti naujai sukurtame U15 pasaulio futbolo čempionate, skelbia naujienų agentūra DPA. Naujasis turnyras vyks spalio 22-31 dienomis Azerbaidžane. Jonavos Hipo Kredit gretose sužibėjęs Lukas Kryšmuntas patraukė link gimtųjų kraštų. Oficialiai paskelbta, kad Plungiškis pasirašė 2 metų sutartį su Klaipėdos Neptūnu. Praėjusiame Lietuvos krepšinio lygos sezone Kryšmuntas per 30 minučių rinko 14,6 taško, 4,6 atkovoto kamulio. 1,2 rezultatyvaus perdavimo bei daugiau nei 14 naudingumo balų. Eurolyga paskelbė kito sezono rungtynių datas ir atskleidė, kada įvyks supertaurės rungtynės. Rugsėjo 18-19 dienomis bus žaidžiama naujai rengiama supertaurė. Tiesa, daugiau detalių kol kas neatskleista. Eurolygos sezonas prasidės rugsėjo 24 dieną. Europos taurėje komandos startuos rugsėjo 29-ąją. Lapkričio 23-ąją, gruodžio 1 dienomis FIBA lango metu vyks vienas turas 24-25 dienomis. Tuo tarpu kitas langas kabutėse vasario 27 kovo 2 dienomis bus skirtas taurių turnyrams ir FIBA pasaulio taurės atrankos kovoms, todėl Eurolygos rungtynės tada nevyks. Klaipėdos Neptūnas pasirašė 2 metų sutartį su į Uostamiestį grįžtančių Luku Kryšmantu. Pastaruosius 4 sezonus Plungiškis žaidė Jonavos komandoje, o praėjęs sezonas jam buvo itin sėkmingas. Jis gerino ne tik statistinius rodiklius, buvo pripažintas didžiausią proveržį padariusiu LKL krepšininku. Lietuvos krepšinio lygos duris praversianti Tauragė pristatė naująjį komandos narį. Juo tapo Nojus Mineikis. 201 cm ūgio polėjas praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Jis vidutiniškai rinko po 10,9 taško ir atkovojo po 5 kamuolius per rungtynes.
0: Dienos aktualijos.

laimės ir vilties. Atiduokit, atiduokit, aš noriu tik giliai įkvėpt. Atiduokit, atiduokit, nors truputį šilumos. Atiduokit, atiduokit,

Mėlėjai, lieka vos kelios akimirkos iki 15 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad po kelerius metus trukusio darbo, plataus ir nuoseklaus derinimo su visuomenė, savivaldybė, bendruomenėmis, valstybės institucijomis, baigta rengti Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo projektai, schema. Taip pat pakalbėsim apie tai, kad popiežius Leonas XIV penktadienį Vatikane priimdamas kardinolus iš viso pasaulio pareiškė, kad žmonės turėtų spręsti konfliktus kaip žmonės, o ne kaip žvėris. Likite kartu su radijo stotimi Pūkas. Taip pat norėčiau priminti, kad po 15 valandos žinių eteryje radijo knyga, taigi tikimės jūsų dėmesio ir toliau visiems gražaus, prasmingo, šilto, saugaus likusio penktadienio. Iki.

0: Labą dieną, eteryje 15 valandos žinios. Nacionalinė švietimo agentūra skelbė likusių valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatus. Anglų kalbos, filosofijos, inžinerinių technologijų egzaminų pirmųjų dalių rezultatų vidurkiai pasak institucijos yra aukštesni nei pernai. Teigiama, jog anglų kalbos egzamino pirmojoje dalyje dalyvavo 22,5 tūkstančio mokinių. Jų surinktų taškų vidurkis siekia 25,7 taško iš 40 galimų. 25 ir daugiau taškų surinko 58 procentai visų laikiusiųjų egzaminą, o 75 procentai mokinių surinko pusę ir daugiau taškų. Prezidentas Šventojo Sosto sekretoriui santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupui Paului Richardui Galageriui penktadienį įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino didįjį kryžių. Kaip pranešė prezidentūra, valstybinis apdovanojimas skirtas už asmeninį indėlį plėtojant ir puoselėjant Lietuvos ir Šventojo Sosto santykius bei nenuilstamas pastangas skleidžiant krikščioniškas vertybes. Po kelerius metus trukusio darbo plataus ir nuoseklaus derinimo su visuomenė, savivaldybė, bendruomenėmis bei valstybės institucijomis baigta rengti Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema. Šiuo metu dokumentas yra baigiamajame specialiojo teritorijų planavimo dokumento derinimo etape. Po to jis bus teikiamas tvirtinti vyriausybei rašoma kultūros ministerijos pranešime. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Ketvirtadienio vakarą Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijuose esą dar nesustabdyta, ypač paveiktas Iturius Kongo šiaurės rytuose. Popiežius Leonas XIV penktadienį Vatikane priimdamas kardinolus iš viso pasaulio pareiškė, kad žmonės turėtų spręsti konfliktus kaip žmonės, o ne kaip žvėris kabutėse. Uždaras susirinkimas, vadinamas konsistorija, baigsis šeštadienį. Jo metu ketinama aptarti įvairius pasaulinius iššūkius, su kuriais susiduria katalikų bažnyčia. Renginys prasidėjo Šventojo Petro bazilikoje mišiomis, kurioms vadovavo JAV gimęs popiežius Leonas XIV. Vokietijos teismas penktadienį skyrė įkalinimą iki gyvos galvos iš Saudo Arabijos kilusiam psichiatrui, kuris 2024 metais visureigiu įvažiavo į sausakimšą kalėdinę mugę, pražudydamas 6 žmonės ir dar daugiau nei 300 sužeisdamas. Magdeburgo teismas rytų Vokietijoje pripažino, kad 51 metų Talebo Džavado al-Abdul Mohseno įvykdyti nusikaltimai buvo ypatingo sunkumo. Šis sprendimas sumažina tikimybę, kad jis kada nors bus paleistas anksčiau laiko.
1: Sportas.
0: FIFA nusprendė leisti visų savo narių atstovams, įskaitant Rusijos, dalyvauti naujai sukurtame U15 pasaulio futbolo čempionate, skelbia naujienų agentūra DPA. Naujasis turnyras vyks spalio 22-31 dienomis Azerbaidžiane. Ir informacija apie orus pasak sinoptiko šeštadienį. Lietaus nenumatoma, vėjas bus naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, rytoj dieną 28-33 laipsnį karščio. Sekmadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 15-20 laipsnių, dieną 31-36 laipsniai, pajūryje bus 27-30 laipsnių. Kitos savaitės pirmadienį vietomis trumpas lietus per kūniją, vėjas pirmadienio naktį silpnas, dieną vakarų šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį 18-23 laipsniai, dieną jau bus 32-37, pajūryje apie 30 laipsnių. Lietuvoje 15 valandų ir 5 minutės.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
2: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38636 arba levandūūkis.lt.
1: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu. 0600-77-400. Kartojame. 0600-77-400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.
3: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo.
4: Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums.
5: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
6: Kravcovas ilgai kamavosi, norėdamas išgauti tik jam žinomus faktus, bet veltui. Pagaliau, matyt, pavargo, atsilošė kėdėje ir netikėtai paklausė.
7: Kur susipažinai su vienuolė?
6: Kokia vienuolė? Nutaisęs naivę išraišką, bandė nuvilkinti atsakymą. Gal pavyks ką nors išgirsti, kas palengvintų jo atsakymus.
7: Nepažįsti vienuolės?
6: Ne. Buvo tvirtas atsakymas, kad net Kravcovas subejojo, ar patikimi duomenys apie ryšių su vienuolė.
7: Tu man dantų neužkalbėk, piktai užriko. Al į dantis nori?
6: Na, iš tiesų, ašgi nepažįstu jokios vienuolės. Baimindamasis dėl savo dantų, traukė pečiais sakalas.
7: Už melą nusipelniai bausmės,
6: rūščiai pagrasino kagabistas, bet kol kas nesiryžo jo mušti.
7: Aš sakau tiesą, nepažįstu jokios vienuolės.
6: Tvirtino puikiai suprasdamas, apie kokią vienuolę kalbama. Tvirtai pasiryžo neprasitarti, nes tai jam pasitarnaus vėliau, kai Kravcovas netekęs kantrybės pasakys, kas jį tokia. Sakalas buvo teisus, taip manydamas. Nepakęsdamas sakalo tvirtinimu, Kravcovas įsiuto ir išrėžė.
7: Meluoji, tu puikiai pažįsti vienuolę Dainą.
6: Ar ji vienuolė? To aš to nežinojau. Suvaidino labai nustebusi ir vėl suklaidindamas karininką.
7: Kur su ją susipažinai?
6: Patenkintas, kad pagaliau tardomasis prisipažino ją pažįstas. Dabar bus nesunku ištraukti detalės.
7: Ligoninėje?
6: Nedelsdamas atsakė Sakalas ir ėmė aiškinti susipažinimo aplinkybės. Aš gydžiausi Vasaros gatvės ligoninėje, ten jinai dirbo sesile, tik jos dėka pagijau, o nuo to laiko ją prisiminęs visada gerų žodžių paminiu, jeigu ne jinai, tai aš nežinau, ar būčiau pasveikęs. Pakaks, nutraukė tardytojas. Atsakinėk trumpai, kai išėjai iš ligoninės, ar palaikiai su jie ryšį?
7: Ne.
6: Kada vėl su jie susitikai? Na, maždaug prieš mėnesį. Laimėjus pirmąjį raundą dabar negalima buvo suklysti, reikėjo sakyti tikrą tiesą. Tai padės suklaidinti Kravcovą.
7: Kur susitikot?
6: Lenino prospekte.
7: Ką veikėt susitikę?
6: Klausimai pylėsi vienas po kito.
7: Kalbėjomės. Apie ką?
6: Sakalas pastebėjo, kad Kravcovo žvilgsnis keurai persmelkė jo smegenis, bet dabar jis nebuvo baisus.
7: Apie ligas? O tiksliau?
6: Na, įdomėjus ir aš visiškai pasveikau. Atsirgau labai sunkia nervų liga. Gydžiausi gerą pusmetį. Sakalas šiek tiek perdėjo ligos trukmę, o jinai gera specialistė, žinojo mano bėdas, tad turėjau užsipasakoti visas ligos aplinkybės, ji man labai padėjo. Aš ją buvau net įsimylėjęs, tai suprantama, kalbos nepritrūko, o ir ji man buvo nebeinga. Norėjo, kad aš būčiau visiškai sveikas, davė keletą patarimų. Sakalas skiedė viską, kas į galvą atėjo.
7: Kada išsiskyrėt?
6: Gerokai po pietų, valandų aš nežiūrėjau, palydėjau iki autobuso ir atsisveikinau.
7: O po to, kur susitikot?
6: Šis klausimas vos neišmušė iš vėžių. Neaišku, ar žino, kad jis padėjo jai pabėgti. Jeigu žino, tai melas nepadės. O jeigu nežino, tai negerai bus, jeigu neklaustas prisipažins, o tada jau kelio atgal nebus. Tylėti negalima, reikia kuo greičiau atsakyti, tad nusprendė rizikuoti.
7: Daugiau aš jos nemačiau,
6: atsakė tokiu tvirtu balsu, kad nebebuvo jokių abejonių, jog sako tiesą. Kravcovas daugiau neklausinėjo, Sakalas nežinojo, kas bus toliau. Iš tardytojo elgesio negalėjo nieko spręsti. Jeigu suklydo, gero nesitikėk, uždarys į rūsį ir vėl kankins. O kas bus su Indre? Siaubas apėmė pagalvojus, kaip ji nežinos, kur jis pradingo. Tyla užtruko. Kravcovo žiojosi kažką sakyti, bet užsičiaupė ir pakėlė ragelį.
7: Atveskite ją,
6: paliepė ir padėjo ragelį į vietą.
7: Akistata.
6: Spėjo pagalvoti ir į kabinetą įvedė Dainą. Veidas buvo pablyškęs, bet iš poskaros nedaug matėsi. Tik tai akį žiūrėjo lyg žarijos ir spėjo pagalvoti ir į kabinetą įvedė Dainą. Veidas buvo pablyškęs, bet iš poskaros nedaug matėsi. Tik tai akį žiūrėjo lyg žarijos ir sakytė, sakė, jog

Daina atsikinėjo beveik žodis į žodį, ką anksčiau Sakalas pasakė. Atrodo, kad jį girdėjo ir dabar tik tai kartoja jų atsakymus. Kravcovas klausėsi, jo veidas vis labiau niaukėsi. Kai paklausė, kada kitą kartą susitiko, Daina atsakė, kad daugiau neteko, nors jai būtų buvę malonu susitikti. Ji dėkoja Dievui ir tardytojui, kad leido dar kartą Sakalą pamatyti. Kravcovas įsiuto ir ėmė grasinti kalėjimu, jeigu nesakys teisybės. Daina nuolankiai atsakė. Jeigu tokia bus Dievo valia, aš turėsiu nešti man uždėtą kryžių. Ir nuolankiai nuleido galvą. Pamosikavęs kumščiais Kravcovas nedrįso vienuolės mušti. Liepė ją išvesti, o Sakalui pakišo lapo popieriaus. Pasirašyk. Kol Sakalas skaitė, kad nepasirašytų, ko nereikia, Kravcovas nervingai trypčiojo ir narstė pirštus, kad net kauleliai braškėjo. Pasirašęs apklausos protokolas, Sakalas skubėjo kuo greičiau išeiti. Netoli laiptinės prasivėrė vieno kabineto durys, tačiau nieko nepasimatė, matyt sugrįžo kažką pamiršęs, durys liko praviros. Sakalas praeidamas žvilgtelėjo į vidų, tik akimirkos prireikė, kad pamatytų, kas yra kabinete. Ant žurnalinio staliuko stovėjo pusiau nugertas konjako butelis, pilnos taurės ir du besikvatojantys vyrai. Vienas iš jų buvo uniformuotas, o štai kitas – civilis. Ten sėdėjo Kleopas Turnickis. Sakalas negalėjo patikėti savo akimis. Kleopas yra jų patikėtinis? Jau anksčiau jis buvo įtariamas, kad bendradarbiauja su saugumu, tačiau nieko tikro nebuvo žinoma. O dabar jau viskas išaiškėjo. Nuo šiol reikės jo ypač saugotis ir perspėti draugus, kad ko nors be reikalo neišplėpėtų. Gatvėje Sakalas įkvėpė tyro oro, bet nepalengvėjo. Už šių sienų liko puiki mergina, vienuolė Daina. Koks bus jos likimas? Ar jai pavyks išeiti į laisvę? Šie klausimai nedavė jam ramybės. Bėga dienos nusineždamos į praeitį visą, kas šiandien kelia daug rūpesčių. Tačiau yra dalykų, kurių niekada negali pamiršti. Įstringa jie lik ašaka gerklėje, nepaėgi nei praryti, nei išspjauti. Vos tik ministerijos revizorius surašė patikrinimo aktą, vėl pasipylė anoniminiai skundai į pačias aukščiausias respublikines įstaigas. O jose kartuojami tie patys jau visiems pabodę trūkumai. Tikrinti skundų pasišovė ne tik ministerija, bet ir profsąjungų tarybos, ir liaudės kontrolės sudarytos komisijos, atvyko tikrinti net CK instruktorius. Nuolatiniai tikrinimai prislėgė Sakalą. Nors faktai nepasitvirtino, bet norėdami pasirodyti prieš savo viršininkus tikrintojai knaisiojusi dokumentuose, bandydami ką nors surasti. Vienas tikrintojas iškapstė, kad grupės žurnale trūksta vedėjo parašo. Atlikė su didžiausiu triukšmu ir rodo, kad padarytas pažeidimas ir rašys į aktą, kad katedroje netvarkingi dokumentai piknaudžiaujama naudojant skirtas lėšas, o tai jau ir lėšų grobstimo atviri keliai. Sakalas ramiai išklauso tikrintojo triukšmingą kaltinimą ir sako, parodykit, kogi aš prasikaltau. Ima į rankas tušinuką ir brūkštelį reikiamoje vietoje parašą. O tai kurgi čia nusikaltimas? Aš jo nematau. Gal jūs, gerbiamasis, apsirikote? Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
3: Parodykit, kogi aš prasikaltau. Ima į rankas tušinuką ir brūkštelį reikiamoje vietoje parašą. O tai kurgi čia nusikaltimas? Aš jo nematau. Gal jūs, gerbiamasis, apsirikote? Tikrintojas apstulbęs tik žiopčiai, žodžio negali ištarti, užsičiaupė ir išeina į tmusę kandis. Nesuvokė, kaip dabar įrodyti, kad būta nusižengimo. Tokių atvejų nemažai pasitaiko. Jie lengvai ištaisomi ir dėl jų sakulas nesuka galvos. Blogiau, kai susiduria su darbuotojų nesažiningumu. Sugrebė Miką po užsėmimu ir prirėmė į kampą. Tu, niekšeli, pažadėjai, kad Jūratė nė nesuos, jog jos vardu išrašai komandiruotę. O ką padarėjai? Kodėl ji išpliurpė revizoriui, kad pinigų negavo?
4: Aš jai nieko nepasakiau. Iš kur jinai sužinojo, aš nežinau. Kažkas kitas tai padarė.
3: Teisinosi bailiai, darydamas į šalis ir laukdamas pagalbos. Apgavai mane, verši neraliuotas, neišlaikė sakalo nervai.
4: Susidėjai su tais niekšeliais ir mane apgaudinėjai. Verkšlenai, kad reikia konsultanto, kuris dar neįformintas temoje. Tu vykdėjai alpio užduotį.
3: Nuo šiol aš nenoriu su tavimi turėti jokių reikalų. Ir jeigu sužinosiu, kad ir toliau eini su jais, prisimink, nedovanosiu. Kaip mat išlėks iš darbo.
4: Betgi aš nekaltas ir su jais nesusidedu.
3: Bandė teisintis, kad tik neprarastų sakalo palankumo. Jamgi buvo pasakyta, jeigu nedraugau su sakalu ir nepranešinės, ką jis kalba ir daro, tai bus išgrūstas iš darbo.
4: Tikrai, aš čia nieko dėtas,
3: rangėsi lyg žaltys su prispausta uodega. Kaip tai nieko dėtas? O kas liepė Jūratei pasirašyti ant avansinės ataskaitos, kad jį pinigus gavo?
4: O tai kitaip nepriėmė ataskaitos, ką aš turėjau daryti?
3: Teisinosi turėdamas vilti, kad sakalas jo pasigailės.
4: Niekšia,
3: nusispjovė sakalas, daugiau nesirodyk man akise. Mikas pajuto, kad po kojomis ėmė degti žemė. Iš alpio sukleopo taip lengvai neišsisuks. Išspaus iš jo paskutinius syvus. Sakalas pastebėjo einančią Jūratę. Matyt, atėjo atlyginimo atsiimti. Šiaip į institutę beveik nepasirodydavo. Užeik, reikia pasikalbėti. Palaukė, kol prieis ir pakvietė į kabinetą. Sakyk, kaip ten atsitiko, kad susitikai revizorių?
4: Na, aš atėjau atlyginimo ir jis ten sukiojasi. Sužinojo, kad dirbu temoje, tai ir ėmė kalbinti.
3: O tu? Ėmėjai ir išpliurpėjai, ko nereikia. Mane apkaltino, kad tau pinigų neatidaviau. Argi aš kada nors esu paėmęs iš tavęs, nors rublį?
4: Ne, aš visada gaunu tiek, už kiek pasirašau.
3: Tai kodėl pasakėjai, kad pinigų negavai? Kas tau liepia mane apkaltinti?
4: Ašgi nenorėjau jums nieko blogo. Tai Mikas. Be mano žinios išrašė komandiruotę mano vardu, o pinigus pats pasiėmė. Aš pasakiau revizoriui, kad tai padarė Mikas, bet jis kitaip suprato. Parašė už mane paaiškinimą ir liepė pasirašyti.
3: Ir ką, tu pasirašėjai?
4: Ne, aš atsisakiau. Pasakiau, kad tai netiesa ir tokio paaiškinimo nesirašysiu. Jis man grasino, bet aš jo nepaklausiau.
3: O kitos komisijos nereikalavo šio fakto patvirtinti?
4: Ne, tik ministerijos revizorius.
3: Alpis irgi nieko nesakė. Neklausė, kodėl nepasirašėjai. Išgirdusi klausimą, Jūratė suvirpėjo, bet greitai susitvardė ir vos virptelėjusi balsu atsakė.
4: Neklausė.
3: Sakalo suprato, kas yra tikrasis jo kaltintojas. Revizorius tik priemonė Alpio tikslams pasiekti. Vadinasi, ir anoniminiai laiškai yra jo organizuoti. Kągi, atrodo, teks susigrumti su stipriomis ir gerai organizuotomis priešo pajėgomis. Subruzdo institutas tarsi koja paspirtas kruzdėlynas. Niekas nedirba savo darbo, visi, kas gyvas, lekioja koridoriais iš vieno kampo į kitą, tarėsi susimetę į būrelius, visur tik ir girdėti. Skaitėjai? Ar jau žinai? Kaip sakalas išdryso tai parašyti? Nesibijo, kad už tai atleis iš darbo. Kai kurie drasesnieji pasako ir kitokią nuomonę. Man seniai taip reikėjo. Bravo, kad atsirado drasuolis. Nepabūgo iškelti negerovės. Pabodo sakalui sutikrintojais kariauti. Ilgai svarstė, kaip jų atsikratyti. Prieš dvi dienas parėjo namo į pykęs sėdo ir parašė straipsnį į dienraštį. Vakar ryte eidamas į darbą įmetė laišką į pašto dėžutę, o šiandien straipsnį jau išspausdino. Todėl visi sujudo, sukruto labiausiai administracija. Beveik visiems kliuvo. O prasidėjo nuo studento Ginto, kurį sakalas priėmė į laboranto pareigas. Lukonis jo negalėjo pakęsti. Prikibo, kad dirba be patvirtinto grafiko ir atleido. Studentas buvo nepėšęs, parašė į laikraštį ir padavė į teismą. Teismas gražino studentą į darbą, bet Lukonis užsispyrė ir nevykdė teismo sprendimo, pateikė apeliacinį skundą. Laboratorijoje nebuvo kam dirbti, bet sakalo prašymai vykdyti teismo sprendimą taip ir liko be atgarsio. Gintas, tikėdamasis, kad sugrįši į laboratoriją, paslapčia padėjo sakalui rengė mokymo užduotis. Studentų slapukavimai atsibodo ir visus kenkėjus išrašė dienraštyje. Rezultatų nereikėjo ilgai laukti. Kitą dieną ministras atleido direktorių iš pareigų, iki rinkimų laikinai direktoriumi paskyrė Zlatkų, o pavaduotojų ekonomikos fakulteto dekaną Staselį. Neilgai džiaugėsi sakalas naujai valdžia. Po trijų dienų Zlatkus pranešė, kad sakalas sušauktų katedros posėdį, kuriame bus svarstomas atleisto studento grąžinimo į darbą klausimas. Susirinko gražus dėstytojų būrys. Sakalas manė gražin studentą į pareigas ir to baigsis, tačiau viskas apvirto aukštyn kojomis. Prieš pat posėdį gavo naujojo direktoriaus sudarytos komisijos pažymą, kurioje buvo surašyti ministerijos revizoriaus Pūkšdo akte išvardyti faktai. Sakalas susiėmė už galvos. Vėl iš naujo svarstys tuos pačius pažeidimus, kurie jau buvo pamiršti. Į katedros posėdį atėjo visa instituto valdžia. Zlatkus, Staselis, Lukonis, Mackus, Vilkelis ir Markulis. Visiems susėdus, sakalas, kaip įpratęs, atsistojo gale stalo ir norėjo pradėti susirinkimą, bet jį nutraukė Zlatkus. Kadangi svarstumas katedros vedėjo klausimas, reikia išrinkti pirmininkaujantį, išdėstytojų. Prašom, galim ir tai pasielgti, sutiko sakalas. Ką siūlote susirinkimo pirmininku? Tik dabar sakalas pastebėjo, kad posėdėje nedalyvauja Alpis. Negalime pradėti posėdžio, dar nėra dekano.
5: Jis nedalyvaus, aš jį atleidau nuo šios pareigos, pareiškė Zlatkus.
3: Pirmininkauti išrinko neseniai priimtą docentą Vilių Lukauską. Susirinkimui įsibėgėjus, sakalui teko paaiškinti, kad sukurpta pažyma nieko verta, nes revizoriaus surinkti pažeidimai nepasitvirtino. Sakalas sėdėjo prie stalo kampo parėmęs galvą ir klausėsi jam primetamų kaltinimų. Galvoje sukosi mintis, kodėl dekanas nepanoro dalyvauti posėdyje. Pabijojo, kad išryškės jo juodi darbeliai. Vienas po kito kalbėtojai ir kiek tik įmanydami dergė sakalą. Kiekvienas stengėsi išpilti kuo daugiau purvo, siekdamas jį apjuodinti. Vieniems nepatiko, kad sakalas visose grupėse buvo mėgstamas ir laukiamas dėstytojas, kitiems užkliuvo jo moksliniai pasiekimai, mat jis buvo visą galvą už juos aukštesnis. Treti pavydėjo sugebėjimo bendrauti ir mandagaus elgesio, kad visada ir iš visokių keblių situacijų išeidavo pakeltą galvą. Ir tik maža kolektyvo dalis pritarė jo nuomonei, džiaugėsi, kad jis yra kolektyve ir tapo varomąją jėga, padedanti eiti pažangos keliu. Pritarė jo sumanimams. Ištikimi sakalo padėjėjai buvo tik Aistė, Vygis Liucijus ir Daivis. Prieš jų norėjo priskirti ir Laurą su Asta, tačiau retkarčiai skildavo bejonių dėl jų patikimumo.
2: Radio knygos tesinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Kalbėtojai priekaištavo Sakalui už jo straipsnį dienraštyje. Narstė kiekvieną parašytą sakinį, kibo prie žodžių ir posakių, visur išvelgdami siekimą apjuodinti kolektyvą, o labiausiai pačius kalbėtojus. Tuo tarpu patys švaistėsi žodžiais, kuriuos nederėtų vartoti viešose vietose. Tikrų kaltinimų lyg ir nebuvo, tačiau kiekvienas kalbėtojas savo pareigą laikė būtinybę kuo labiau įgelti. Daugiausia Sakalui kliuvo už tai, kad laboratorijoje didžiulė darbuotojų kaita, užuominai Sonatos atleidimą. Jų ratei neišmokėti ir pasisavinti komandiruotpinigiai ir katedros kolektyvo skaldimas. Zlatkus ilgai postringavo apie studento Ginto moralinės savybės, nurodinėjo, kaip jis turėtų elgtis, kol padarė šias išvadas. Drįstu pasakyti, kad administracija sutinka priimti į darbą studentą su viena sąlyga. Tegul jis pats, arba katedros vedėjas, man tai nesvarbu, susitarė su dienraščio redakcija, kad daugiau šio klausimų diskusijų nebus. Bet jeigu jis bus grąžintas į darbą ir laikraštyje pasirodys nors ir trumpa redakcijos išvada apie jį kaip nugalėtoja, o administracija bus apjuodinta, tai duodu komunisto garbė žodį. Tada tegu pasigailėjimo nelaukia. Atleisiu ir studentą, ir katedros vedėją. Supraskite mane teisingai. Iš studento grąžinimo į darbo fakto niekas neturi daryti išvadų, kad instituto administracija nusileido. Po tokių Zlatkaus žodžių, pašokęs nuo kėdės partinės organizacijos sekretorius ėmė grasinti. Instituto administracija negarantuota, kad apie grąžintą į darbą studentą nepasirodys straipsnis. Jeigu taip nutiks ir aš būsiu sekretorius, padarysiu viską, kad jis nedirbs institute ir gavęs diplomą. Kai kalbėtojai pavargo ir purvos rautas baigė išsekti, leido pasisakyti ir tiems, kurie jų manimu šlėjosi prie Sakalo ir darė gėdą institutui. Pirmoji prabilo Aistė. Jaučiuosi labai kalta. Aistė ištarus šiuos žodžius kaltintojų veidai nuvilnijo šypsenos. Jiems atrodė, kad jų kalbos nenuėjo veltui. Štai, viena iš netikusiųjų jau prisipažįsta esanti kalta. Netrukus ir kiti susipras, atšlis nuo Sakalo, paliks jį vieną, o jau tada nebus sunku ir jį galutinai sudoroti. Taigi Sakalas jau pasmerktas. Aš jaučiuosi labai kalta, pakartojo Aistė išskaičiusi iš kaltintųjų veidų, kaip jie vertina juos žodžius ir kirto lyg kirviu. Kad iki šiol per mažai prisidėjau prie vedėjo užsibrieštų tikslų įgyvendinimo. Netiesa, kad vedėja suskaldė katedros kolektyvą. Ginčai vyksta tik dėl vedėjo siūlomos naujos darbo krypties. Vedėjas siūlo iš esmės keisti mokymo programas ir kuo greičiau išsivaduoti iš sustingimo, išjudinti buhalterių ir ne tik jų mąstymą. Daugelis kalba apie valdymo pertvarką, bet negali išsivaduoti iš sąstingio, kuris juos apėmęs dar nuo stalinizmo laikų. Nauja darbo kryptis ir nugazdino dėstytojus, kurių dauguma iki ausų skendi socializmo baloje ir nei nebando iš jos išsikapstyti. Jiems geriau mirkti toje smarvėje, kurią lindėdami purve patys skleidžia, negu prasikrapštyti akis ir ropštis iš duobės. Kam reikėjo šio bjauraus spektaklio, purvo drabstimo? Tai darbas dėstytojų, kurie neverti jais vadintis. Ir nuo ko viskas prasidėjo? Tik pamanykit, dekanas užsigavo, kad vedėjas atleido jo įsiūlytą nepakeičiamą laboratorijos vedėją, kuri nesugebėjo atskirti debeto nuo kredito. Dekanas ją norėjo išlaikyti tik dėl mokėjimo kraipyti klubus ir demonstruojant savo grožybės vilioti vyrus. Kaltinamas vedėjas, kad nenusimano apskaitos kompiuterizavimo, bet imasi šio darbo, kad išvaikė laboratoriją, kuri iki to laiko nieko nenuveikė. Tai melas. Tik jo dėka laboratorijoje dirba geri, dori specialistai ir netrukus pajusime jos darbo rezultatus. Mano nuomonė. Tik dėl šios priežasties ir suskilo kolektyvas. Dekanui ir jos vitai nepatiko, kad nepaisant jų trukdymų, vedėjui pavyko savo sumanimus įgyvendinti. Po Aistės pakilo Vygis, nužvelgė visus sėdinčius savo ereliškų žvilgsnių ir rėžė iš peties. Taigi kur mes einame?
Iki ko nusiritome? Instituto partinės organizacijos profsąjungos vadovai nusikalbėjo tarytum ankstyvą rytą jau būtų paėmę po 100 gramų. Ha, ką ten 100? Reikėtų išgerti po kvortą, kad galėtum taip nusišnekėti. Kaltinti vedėjo tuo, ką patys prisidirbo, o patiems lysti į krūmus, ne tik neetiška, bet, sakyčiau, tiesiog nepadoru. Kas jums šiandien atsitiko? Ar durnaropių prisėdėt? Gerai, įsiskaitykite vedėjo straipsnį. Kas ten parašyta? Grina tiesa. Nėra išgalvoto nė vieno sakinio, nė vieno žodžio. Ar ne dėl tų veiksmų, kurie prašyti straipsnėje direktorių atleido iš pareigų? O jūs, jo uodegos, norite figos lapelių prisidengti savo nuodėmingus kūnus, nors iš po jo vis vien kišo pati bjauriausia kūno vieta. Tai nusikaltimai, kuriuos toleruojate, kai juos padaro tinginiai ir nemokšos, ir niekšiškai kaltinate asmenį pranokusi jūs sugebėjimus. Ką tai reiškia? O kitai, kad bijote konkurencijos. Tačiau nenorite konkuruoti lygiomis teisėmis, patys pasitemdami iki aukštesnio lygio, bet siekite išplauti į paviršių, murgdydami į purvą tuos, kurie sugebėjo jūs aplenkti. Negražu taip elgtis, ponai. Nepaisant jūsų užmačių, tiesa ir gebėjimai nugalės. Dar kalbėjo Liucijus ir Daivis. Jie patvirtino nuomonę, kad palaiko vedėjo poziciją ir prašo liautis jį drabstyti purvais. Baigdamas, Daivis pridūrė. Ir kiekvienas asmuo turi teisę rašyti straipsnius ir išreikšti savo nuomonę. Niekas negali jo paveikti arba reikalauti, kad rašytų kaip nori viršininkai. Vedėjas straipsnėje išsakė savo subjektyvę nuomonę, ir tai jo teisė. Už tai negalima jų bausti. Jeigu nesutinkate su jo nuomonė, galite parašyti atsakomąjį straipsnį ir jeigu sugebėsite, įrodyti, kad jis yra neteisus. Tik vargu ar tai pavyks, nes kiek man žinoma, visi vedėjui prikergiami faktai yra kitų instituto pareigūnui vykdyti nusikaltimo veiksmai. Jums nepavyks išlikti švariems, jeigu tuo purvu, į kurį klimpot, bandote tepti kitus. Taigi, vyrai, švarinkitės patys. Pradžia padaryta, direktorius atleistas, tik nesuverskite savo bėdos ant kito pečių. Sakalas laukia, ką pasakys Laura ar Asta. Bet jos sėdėjo kaip vandens į burną prisisėmusios ir netarė nė žodžių. Šį kartą net nebandė pašnibždomis viena kitai ką nors pasakyti. Tylėjo ir kiti Alpio bendraminčiai, gal dėl to, kad Alpis posėdėje nedalyvavo. Esant dekanu, jie būdavo aktyvesni, matyt norėdami prieš jį pasirodyti, savo išmintį pademonstruoti ir jam įsiteikti. Sakalas pavargo klausydamasis kaltinimu, tad kalbėjo trumpai. Gerbiami kolegos, aš džiaugiuosi, kad dar yra protingų žmonių, kurie supranta mano siekius ir kiek gali man padėti. Dėkoju jums už tai ir prašau nepasiduoti kaltintojų įtakai. Tai sakydama žvelgė į Laurą. Matė, kaip keitėsi jos veido išraiška, tarsi per vėlai supratusi, kad ir ji prisidėjo prie jam pateiktų kaltinimų. Gerai, kad čia išsakytus mano kaltinimus girdėjo visas kolektyvas. Ir manau padarys reikiamas išvadas. Tikiu, kad po šio posėdžio kolektyvas sutvirtės, o atskilusi, tik mažytė jo dalis susimastys ir jums galvoti, kaip įsilieti į bendrą darbą, kad kartu dirbtume tėvynės labui. Manau, visi puikiai supranta, kad mūsų pašaukimas yra žadinti užsnūdusią visuomenės dalį. Tai priesakas tų, kurie neišgyveno, bet savo pralietų krauju įpareigojo mus tęsti jų pradėtą kovą už ateitį. Norėjau pasakyti aiškiau, suprantamiau, bet atsižvelgdamas į aplinkybę susilaikė.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
6: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Lietuvos savivaldybės nuo šių metų Liepos pirmosios dienos galės, bet neprivalės nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė penktadienį, įgyvendindama balandžio mėnesį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Pensijų priemokos gyventojams bus mokamos už einamąjį mėnesį, o ne praėjusi, kaip buvo iki šiol. Taip pat žmonės, kol sodra laukia jų stažų patvirtinimo iš užsienio pensijai skirti, galės gauti šalpos senatvės, šalpos negalios arba šalpos našlaičių pensiją. Seimas priėmė tai numatančią socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas šalpos pensijų įstatymo pataisas. Jos įsigalios nuo 2026 metų gruodžio pirmosios dienos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia konkursą Lietuvos komercijos atašė pareigoms Vokietijos sostinėje Berlyne užimti. Kaip pranešė ministerija, naujasis komercijos atašė bus atsakingas už Lietuvos ekonominės politikos įgyvendinimą, eksporto, investicijų, atvykstamojo turizmo, inovacijų ir technologinio bendradarbiavimo politikos srityse. Lietuvos bankai pirmąjį ketvirtį uždirbo 282 milijonus eurų bendrojo pelno, 5,5% daugiau negu pernai tuo pat metu, kai jis buvo 267 milijonai eurų. Pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai 6. Pastarieji bendrai patyrė 2 milijonų 800 tūkstančių eurų nuostolį, skelbė Lietuvos bankas. Izraelio kariuomenė pranešė savo nustatytojo saugumo zonoje pietų Libane nukovusi 6 Hezbollah grupuotės narius. Šie esą kėlė pavojų kariams. Tai buvo 2 atskiri incidentai. Iš tikrųjų, tarp Izraelio ir Irano remiamos Hezbollah grupuotės Libane nuo praėjusio penktadienio galioja paliaubos. NATO pajėgų Europoje vado pavaduotojas pareiškė, kad tikisi, jog viršūnių susitikimas Turkijoje paskatins šalis nares daugiau išleisti gynybai, dar kartą patvirtins paramą Ukrainai ir pabrėš alijanso vienybę. Oro pajėgų maršalas su naujienų agentūra AP Londone kalbėjosi likus mažiau nei 2 savaitėms iki svarbaus Liepos 7-8 dienomis Ankoroje vyksiančio viršūnių susitikimo, kuriame bus išbandyta 77 metų senumo alijanso sanglauda. Vokietijos teismas penktadienį skyrė įkalinimą iki gyvos galvos iš Saudo Arabijos kilusiam psichiatrui, kuris 2024 metais visureigiu įvažiavo į sausakimšą kalėdinę mugę, pražudydamas 6 žmones ir dar daugiau nei 300 sužeisdamas. Magdeburgo teismas rytų Vokietijoje pripažino, kad 51 metų talebo įvykdyti nusikaltimai buvo ypatingo sunkumo. Šis sprendimas sumažina tikimybę, kad jis kada nors bus paleistas anksčiau laiko. Mianmaro valdžios institucijos penktadienį sudegino konfiskuotus narkotikus, kurių vertė skaičiuojama siekia 525 milijonus JAV dolerių, pranešė vidaus reikalų ministras. Dėl klestinčios nelegalių narkotikų priekybos šioje karo nuniokotoje šalyje apkaltindamas sukilėlių grupuotės, analitikai teigia, kad po 2021 metais įvykdyto ir pilietinį karą sukėlusio karinio perversmo, susilpnėjusi valdžia leido visiems norintiesiems pasipelnyti iš neteisės. Teisėtos prekybos narkotikais.
1: Sportas.
0: Eurolyga patvirtino kito sezono komandų sąrašą, o jame iš praėjusio sezono ekipų neliko Monako. Kitą sezoną Eurolygoje vėl rungtyniaus 20 komandų, o Monako ekipą pakeis Stambulo Bešiktaš. Turkijos klubui suteiktas 1 metų vardinis kvietimas, lygiai tokį patį gavo ir Paris Basketball. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, savaitgalį kai kur svilins net 33 ar 35 laipsnių karštis, lietaus nenumatoma, o pirmadienį realu, kad sulauksime ir Lietuvoje retos 37 laipsnių kaitros. Naktimis laikysis 12-20 laipsnių šiluma, vėjas bus vakarų, pietvakarių 40 metrų per sekundę.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo

ypač nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis laukia. Vedžioji vien iš meilės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12 Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
6: Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
7: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas. Juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimo grandinių saugumą. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmos dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis iš 15 100 matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių 49,6% surinko 25 taškus ir į antrąją dalį ateis žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Klaipėdos rajono savivaldybė toliau investuoja į švietimo įstaigų plėtrą. Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje pritarta sprendimui už daugiau nei 500 000 eurų įsigyti 3 sklypus Sendvario seniūnijos Klemiškės pirmajame kaime, kur ateityje iškils dar viena nauja mokykla. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba primena vartotojams nuo Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą ir gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki 2026 metų birželio 30 dienos imtinai. Nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiko deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Latvijos gynybos ministerija artimiausiu metu dislokuos papildomas oro gynybos sistemas, pareiškė gynybos ministras. Jį penktadienį cituoja Latvijų transliuotojas LSM. Prezidentas Edgaras Rinkevičius taip pat pabrėžė, kad stiprinant gynybinius pajėgumus, oro gynyba šiuo metu yra svarbiausias prioritetas. Po karo artimuosiuose rytuose Iranui būtina užtikrinti labai griežtą branduolinę kontrolę, kad šalis nesukurtų branduolinio ginklo. Penktadienį pareiškė Jungtinių tautų atominės energetikos priežiūros agentūros vadovas. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovo Rafaelio Grosi komentarai pasirodė JAF ir Iranui derantis dėl platesnio susitarimo karui užbaigti, o Teherano branduolinė programa išlieka vienu pagrindiniu nesutarimo objektu. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 bei 7.5 balo. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta. Ypač paveiktas Ituris Kongo šiaurės rytuose.
0: sportas.
1: Lietuvos moterų futsal rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio poste. Ilgametė Lietuvos moterų futsal rinktinės trenerė Donata Gražulė šiame poste keičia šalies futsal bendruomenėje gerai žinomas veidas Kęstutis Rudžionis. Primename, jog Rudžionis taip pat eina ir Lietuvos salės futbolo asociacijos techninio direktoriaus pareigas. Jas specialistas taip pat eis ir toliau. Lietuvos krepšinio lygos duris praversianti Tauragės Tauragė pristatė naująjį komandos narį. Juo tapo Nojus Mineikis, 201 cm ūgio polėjas, praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Jis vidutiniškai rinko po 10.9 taško ir atkovojo po 5 kamolius per rungtynes. Po 6 metų pertraukos į Marijampolės Sūduvos direktoriaus pareigas sugrįžo Karolis Skinkys, 36 metų marijampolietis, 2020 metų kovo viduryje iš Sūduvos persikėlė į Indijos Kerala Blasters klubą, kuriame užėmė sporto direktoriaus pareigas ir turėjo galiojančią sutartį iki 2028 metų. Vis dėlto Indijos superlygai susidūrus su rimtais organizaciniais iššūkiais ir kilus neaiškumams, dėl ateities Skinkys sugrįžo į gimtinę. Sūduvos direktoriaus pareigose Skinkys pakeitė Dovydą Lastauską, kuriam pasiūlyta likti klube kitose pareigose.
0: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30 iki 35 laipsnių karščio, tik pajūryje vienu kitu laipsniu gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio dieną, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Nuo saulės akinių rėmeliams gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms – 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė – jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radijas Pukas.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti...
2: Varlė LT.
1: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti...
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste, Varlė LT.
3: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
4: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas Varlę.
5: Čika.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grivix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

žiema ateis ir pajuodos vanduo. Mėnuo suledės ir nukris žvaigždė ir ištarsiu aš.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Sveiki, eteryje žinios. Parlamentarai po svarstymo pritarė nutarimo projektui siūlančiam šių metų lapkričio 8 dieną vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje surengti pirmalaikius Seimo nario rinkimus. Už tai numatantį nutarimo projektą, kuriam yra pritaręs valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, ketvirtadienį po svarstymo vieningai balsavo 77 Seimo nariai. Šį dokumentą planuojama priimti kitą savaitę, birželio 30 dieną. Siekiant sudaryti palankias sąlygas senjorų įtraukimui į visuomenės gyvenimą, efektyviau spręsti jų problemas, Seimas priėmė vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Už šį naują Lietuvos teisinėje sistemoje dokumentą ketvirtadienį balsavo 80 Seimo narių, prieš nebuvo, vienas susilaikė. Seimas pritarė padidinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams suteikiami darbdavų apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Iki šiol auginant vieną vaiką iki 12 metų tėvams priklausė vienas laisvadienis per 3 mėnesius, auginant du vaikus vienas laisvadienis per mėnesį, o auginant 3 ar daugiau vaikų dvi laisvos dienos per mėnesį. Jau nuo 2027 metų tvarka keisis. Vaikų amžiaus riba, iki kada suteikiami mamadieniai ir tėvadieniai, didinama nuo 12 iki 14 metų. Valstybės valdomo Lietuvos pašto paštomatų tinklas iki 2028 metų Lietuvoje bus išplėstas beveik du kart. Visoje šalyje veiks daugiau nei 700 paštomatų, žada laikinasis susisiekimo ministras. Pasak jo, miesteliuose bei kaimuose turinčiuose 500 ar daugiau gyventojų pirmieji paštomatai jau pastatyti. Ketvirtadienį Hormūzo sąsiauryje prie Omano krantų nukentėjo krovininis laivas, kai į jį pataikė nežinomas sviedinys, pranešė Didžiosios Britanijos jūrų agentūra, bet apie aukas nebuvo pranešta. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų saugumo agentūra pranešė, kad incidentas įvyko už 7,5 jūrmylės 14 km į pietryčius nuo Dahito Omano Musandamo eksklave. Britų jūrų saugumo įmonė nustatė, kad laivas yra su Singapūro vėliava plaukiantis Ever Lovely. Šveicarijoje ketvirtadienį užfiksuota aukščiausia birželio oro temperatūra per visą stebėjimų istoriją. Termometro stulpelis šiaurinėme Bazelio mieste pasiekė 38 laipsnių žymą, o tai viršijo prieš 8 dešimtmečius nustatytą ankstesnį 36,9 Celsijaus laipsnio rekordą, pranešė Šveicarijos meteorologijos tarnyba. Ketvirtadienį valstybės sekretorius Markas Rubijus pareiškė apgailestaujantis, kad Italija atšaukė oficialų vizitą į Jungtines Amerikos valstijas po ginčo tarp šalių lyderių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau šį mėnesį teigė, kad Italijos ministrė pirmininkė labai norėjo su juo nusifotografuoti. JAV lyderio teiginiai papiktino Romą ir paskatino užsienio reikalų ministrą atsisakyti planų vykti į JAV. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad JAV nebėra tik neutralios tarpininkės Rusijos kare prieš Ukrainą. Jungtinės valstijos pirmą kartą pritarė tekstui, kuriame teigiama, kad jos nebėra neutralus tarpininkas, o kartu su mumis remia Ukrainos teritorinį vientisumą, teikia karinę pagalbą, energetinę paramą ir taiko sankcijas Rusijai. Spaudos konferencijoje kalbėjo jis.
0: Sportas.
1: Klaipėdos Neptūnas skelbia, kad išsaugojo kovingąjį puolėją Arną Biručką. Krepšininkas Uostamiestyje lieka dar 2 metams. Taip pat paaiškėjo, kad klubą palieka Latvijos Karlis Šilinč Biručka. 2025-2026 metų Lietuvos krepšinio lygos sezone pelnė po 6,9 taško, atkovojo po 3 kamolius, perimdavo po 1 kamolį ir fiksavo 6,7 naudingumo balo. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30 iki 35 laipsnių karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio diena, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
6: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90

O kaip jūs reaguotumėte, jeigu vieną dieną jūsų mama pareikštų, kad daugiau nebenaudosite jokio televizoriaus, jokio interneto, jokio mobiliojo telefono ar kompiuterio? Britė Susan Mauchart tokį eksperimentą padarė su savo trimis vaikais. Uždraudė namuose naudotis bet kokiais elektriniais prietaisais net pusę metų. Vieną dieną vaikai grįžę iš mokyklos rado išsuktas lemputes, o vietoj jų ant stalų stovėjo žvakės. Taip pat buvo išjungtas karštas vanduo ir šaldytuvas, maistą teko saugoti ledo maišuose. Negana to, puikioji mamytė konfiskavo visus telefonus, kompiuterius ir televizorius. O rezultatai buvo tokie. Sūnus Bilas prieš eksperimentą, pasak mamos, buvo priklausomas nuo televizoriaus ir kompiuterinių žaidimų. Galiausiai jis iškeitė populiarų kompiuterinį žaidimą X-saksofoną ir tapo tokiu geru, kad dabar netgi mokosi muziką koledže. Vyriausioji dukra Anė buvo mažiausiai paveikta eksperimento. Ir anksčiau jį pirmenybę teikdavo knygoms, todėl toks mamos akibrokštas ją palietė mažiausiai. Vis dėlto, kartais, kad paruoštų pamokas reikėdavo interneto, taigi teko nemažai naudotis viešųjų bibliotekų kompiuteriais. Na, o labiausiai eksperimentas paveikė jauniausią dukrą Suzy. Jai mama leido naudotis visais elektriniais malonumais, bet už namų ribų. Taigi Suzy naudojosi šią išlygą ir pasiėmusi savo nešiojimo kompiuterį, net 6 savaitėms pabėgo pas savo tėtį, su kuriuo Susan buvo išsiskyrusi. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Žinau, tu vieną kart išeisi tenai, kur rymo tyluma. Žinau, tu viską man atleisi, nes tu gera.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas. Juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimo grandinių saugumą. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmos dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis iš 15 100 matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių 49,6% surinko 25 taškus ir į antrąją dalį ateis žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Klaipėdos rajono savivaldybė toliau investuoja į švietimo įstaigų plėtrą. Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje pritarta sprendimui už daugiau nei 500 000 eurų įsigyti 3 sklypus Sendvario seniūnijos Klemiškės pirmajame kaime, kur ateityje iškils dar viena nauja mokykla. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba primena vartotojams nuo Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą ir gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki 2026 metų birželio 30 dienos imtinai. Nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, ko deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Latvijos gynybos ministerija artimiausiu metu dislokuos papildomas oro gynybos sistemas, pareiškė gynybos ministras. Jį penktadienį cituoja Latvijų transliuotojas LSM. Prezidentas Edgaras Rinkevičius taip pat pabrėžė, kad stiprinant gynybinius pajėgumus, oro gynyba šiuo metu yra svarbiausias prioritetas. Po karo artimuosiuose rytuose Iranui būtina užtikrinti labai griežtą branduolinę kontrolę, kad šalis nesukurtų branduolinio ginklo. Penktadienį pareiškė Jungtinių tautų atominės energetikos priežiūros agentūros vadovas. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovo Rafaelio Grosi komentarai pasirodė JAF ir Iranui derantis dėl platesnio susitarimo karui užbaigti, o Teherano branduolinė programa išlieka vienu pagrindiniu nesutarimo objektu. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 bei 7,5 balo. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta. Ypač paveiktas Ituris Kongo šiaurės rytuose.
0: sportas.
1: Lietuvos moterų futsal rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio poste. Ilgametė Lietuvos moterų futsal rinktinės trenerė Donata Gražulė šiame poste keičia šalies futsal bendruomenėje gerai žinomas veidas Kęstutis Rudžionis. Primename, jog Rudžionis taip pat eina ir Lietuvos salės futbolo asociacijos techninio direktoriaus pareigas. Jas specialistas taip pat eis ir toliau. Lietuvos krepšinio lygos duris praversinti Tauragės Tauragė pristatė naująjį komandos narį. Juo tapo Nojus Mineikis, 201 cm ūgio polėjas, praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Jis vidutiniškai rinko po 10.9 taško ir atkovojo po 5 kamolius per rungtynes. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnių karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30 iki 35 laipsnių karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio dieną, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.

0: apie gebenę. Prie namo po virtuvės langu augo gebenė. Kažkada labai seniai jie ten pasodino moteris gyvenanti tame name. Iš pradžių gebenė turėjo tik vieną liauną šakelę su keliais lapeliais ir buvo matoma tik visai iš arti. Laikui bėgant jį vis augo, didėjo, leido vis nauja šakelės, kurios kaip gyvačiukės vėjosi aukštyn, plėtėsi į šalis, kol galų gale praizgė visą namo sieną. Tamsus žali gebenės lapai tankio kilimu uždengė raudonas plytas, iš kurių buvo sumūrytas namas. Neuždengti liko tik virtuvės langas ir lauko durys, iš kurių dar galėjai suprasti, kad tai namas, o ne koks lapais apžėlės milžiniškas kelmas. Žaliajame name gyveno smagi senučiukė. Ta pati, kuri kadaise ir pasodino gebenę. Senutė labai mėgo šeimininkauti virtuvėje, ypač gerai jai sekėsi kepti meduolius. Kai ką tik iškeptų meduolių kvapas pro atvirą virtuvės langelį pasklisdavo į gatvę, visi toje gatvėje gyvenantys žmonės tai pajusdavo. Ir ne tik žmonės, bet ir šunys bei katės. Visi pakeldavo nosį į viršų ir užsimerkė iš malonumo ostinėdavo nuostabų į aromatą. Atrodė, kad net gebenės šakelės esančios arčiau lango iš susijaudinimo pradėdavo virpėti. Kartą senutė, prikepusi savo garsiųjų meduolių, sudėjo juos į didelį fajansinį dubenėlį ir pastatė ant virtuvės stalo, kad atauštų. Tada nuėjo į kitą kambarį paskambinti telefonu savo draugei, kitai senučiukiai, kuri gyveno priešingoje gatvės pusėje. Ji norėjo pasikviesti savo draugę į svečius puodelio arbato su meduoliais. Ir po kiek laiko grįžusi į virtuvę, ji labai nustebo, nes fajansinį dubenį rado tuščią.
1: Ha, kaip keista,
0: nusistebėjo ji.
1: Jie tikrai ką tik čia buvo.
0: Staiga ji pastebėjo, kaip pro atvirą langą. Vikriai rankydamas į lauką grįžta gebenės šakelė, savo kibiais piršteliais nusineždama paskutinį meduolį. Priejus arčiau lango, senutė suprato, kur dingo jos skanieji meduoliai. Visus juos nukniaukė ir suvalgė žalioji gebenė. Senutė labai supyko ir užsinorėjo gebenę to jau pat iškirsti. Vėliau šiek tiek pamastė ir persigalvojo. Kita kartą vėl prikepusi meduolių, vieną jų dalį kaip visą sudėjo į fajansinį dubenį ant stalo. Kitus meduolius mažesnėme inde pastatė ant palangės gebeniai, tam kad namas visada būtų žalias, jaukus ir mielas.

0: reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: bėkim žvėris pažiūrėti. Kas ten miške kala? Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, net girelė dunda. Bėkim žvėris pasitarti, ką reikia daryti. Ir subėgo žvėris. Atbėgo vilkas pilkas per miško tankumyną. Uuu, kas čia miške triukšmauja, aš jį gyvą prarysiu. Išlindo lapis mailės napį iš tankių karklynų. Kiau, kiau, kiau, kur priešas, aš jį sudraskysiu. Astraksėjo voveraitė, papusto degaitė medžių viršūnėmis. Čik, čik, čik, čik, čik, kas įsibrovė į mūsų gėrę? Aš jį riešutą mėsiu. Atlėkė briedis pračiaragis. Tik stirnos dar trūksta. Atidumė stirnas keltanagė, tik šerno dar trūksta. Atkriuksėjo šernas ilgas šnipis. Tik kiškio trūksta. Astriksėjo ir kiškelis, pilkas mažutėlis. Susirinko visi žvėrys pasitarti, ką reikia daryti.
1: Kągi, kitą bedarysi? Siūskim porą pažiūrėti, kas tenai triukšmauja.
2: Bet kas eis?
0: Bet kas eis?
3: Ir prabilo vilkas.
1: Tegu eina tie, kurie turi išpūstas uodegas.
3: Lapis voveraitė turėjo išpūstas uodegas, bet abi bijojo eiti.
0: Ne, ne,
3: atsakė jos.
0: Tegu eina tie, kurie turi trumpas uodegytes.
3: Kiškis su stirna turėjo trumpas uodegytes, bet abudu bijojo eiti.
0: Ne, atsakė jie, tegu eina tie, kurie turi smailius ragus ir aštrias iltis.
3: Briedis turėjo smailius ragus, šernas aštrias iltis, bet abudu bijojo eiti.
1: Ne, atsakė jie, tegu eina tie, kurie turi plačius nasrus.
3: Vilkas turėjo plačius nasrus, bet ir jis bijojo eiti.
1: Ne, atsakė jis, geriau eikim visi kartu.
3: Ir nubėgo vilkas, dantis iššiepęs. Nuskodė lapė, uodegą išpūtus, nudundėjo briedis ragus atstatęs, nukriuksėjo šernas iltis atkišęs, nukurnėjo stirna galvą iškėlus, nupiškėvo veraitė medžių viršūnėmis, o pačiame gale kiškelis triksėjo, pilkas mažutėlis. Pribėgo eglyną, o eglį genelis, kaukši, kalas napeliu, net gerelė dunda.

Vakaro pasakaitė. O dabar gyvai kviečiu pasiklausyti legendos apie Čedaso ežerą. Čedaso ežeras vaikyti Rokiškio rajone esantis labai gražus ežeras. Apipintas legendomis, paslapčių ir gamtos turtų kupinas, Čedaso ežeras yra rūpestis žmonėms, o retų paukščių, varliagyvių ir kitokių gyvių šeimynams tikras rojus. Jo vanduo, dugnas ir pakrantės tai lyg gamtos laboratorija sustyguota taip, kad viena gyvūnijos rūšis išsaugo tokį kita. Na ir ne tik grožiu, bet ir turtais yra turtingas Čedaso ežeras, tad apie paslėptus lobius Čedaso ežerą ir ši legenda. Pasiklausykite. Čedaso ežeras gal to ir garsėja, kad daug ką jis vilioja ir džiugina jaukiomis apylinkėmis. Tuo tarpu kiti, žiūrėk, bodysi, neranda nieko patrauklaus, sako, ten niku, ilgesys legia. O kai kas tik šypteli, ežerėlis ir tiek, ko daugiau iš jo norėt. Jokaudami klausia ir kartu sako, tokių vandenų Zarasuose pilni visi pašaliai. Bet Čedaso ežeras savotiškas. Tikrai savo žavesį slepia gelmėse, juk toje vietoje, kur dabar telkšo vanduo, kadaise dunksojo kalnas, o ant jo stovėjo puošnus rūmai, pilni įvairiausių gėrybių. Sako, deimantų ir aukso buvo tiek prikrauta, jog kalnas nebeatlaikė svorio ir smuko vis žemyn, kol įkrito į žemės vidurius. Ir visi turtai prasmego kiaurymėje. Bet ežero tada dar nebuvo. Įsmukusi rūmų kiaurymė lietus ir vėjas užglostė, liko tik duburys, o aplink žemių ir akmenų kauburynas. Toli į abi pusės driekėsi miškai, žmonės arti negyveno. Apie nugarmėjusius rūmus tikriausiai ir po šiai dienai nieks. Apie nugarmėjusius rūmus tikriausiai ir po šiai dienai niekas nieko nežinotų, jeigu ne...

Didžiausia nuostaba ten sukėlė rudenį, kai uogos prinoko. Tuo metu čia į pamiškį atsibastė benamė Čedaso šeima. Ji ieškojo tinkamos vietos gyventi. Jauniausias Čedaso sūnus įlipo į eglės viršūnę apsidairyti. Išvydęs saulės apšviestą plotą pilną bruknių sušuko. Žemė dega, tik žiūrėkit, ten pilna dauba žarijų. Nepaprasto reginio pasižiūrėti sušoko vyresnis brolis. Tam iš tolo žiūrint atrodė kitaip, jis sušuko. Ne, ten ne ugnis, tai raudonosios rožės žydi, mirga vieni žiedai. Smalsumo pagautas įlipo eglėn ir dėdė Čedasas. Jis tvirtino, ne, ten ne žarijos ir ne rožės, tai kraujo klanas pasiliejęs. Ilgai negaišuodami visi nubėgo pažiūrėti. Ir dar labiau nustebo prieš tokią gausybę saulėje prinokusių saldžių bruknių. Kekė prie kekės, raudona visa žemė, nėra kur kojos pastatyti. Šitiek miško gėrybių dar niekad jie nebuvo užtikę. Iš malonumo pasismagindami vaikai bemat prižiūrė pilną spintinę suogų. Tėvas ir dėdė Čedasas per tą laiką jau spėjo dvi palapines pastatyti. Po pietų visa šeima susėdo saulės atokaitoje. Dėdė Čedasas buvo didelis gopšuolis ir suko galvą, kaip per tankumynę ir raistus vežimu nugabenti uogas į turgų ir kiek už jas galima bus pasipelnyti. Tai besvarstant, šast atsirado šalia mėlyno apsiausto apsigaubęs nykštukas ir prašneko. Surinkit uogas ir supilkit krūvon, man jos reikalingos, už darbą atsilyginsiu. Kai mažasis žmogiukas dingo, Čedaso šeimyną ėmė ginčytis. Vaikai teigė, jis dar sakė, už darbą aš atlyginsiu. Dėdė Čedasui tie žodžiai pasigirdo šitaip. Tinginiams duosiu pylos, jei jie uogų nerinks. Ir jie nesutarė. Vaikams atrodė, kad nykštukas nužengė tiesiog į saulę. Motina ir tėvas sakė, kad jis nubėgo į mišką. Senelis su teta įrodinėjo, jog aiškiai matė, kaip nykštukas pavirto debesėliu ir rodė pirštų į dangų, sakydami, žiūrėkit, tas vienintelis debesėlis dabar plaukia per žydrynę. O dėdė Čedasas supyko ir ištarė, jūs visi klystat, nykštukas žemėje prasmego. Taip ir nežinojo, kur nykštukas dingo. Bet vaikai nubėgo rinkti uogas ir pylė jas į aukštą krūvą. Jie tikėjosi, kad nykštukas už tai gausė jos apdovanos. Ir dėdė Čedasas džiaugėsi vaikų darbštumu. Jis taisė ratus ir ruošėsi anksti rytą gabenti miško gėrybės į artimiausią prekyvietę. Prieš saulėlydį, apsigaubęs pilko rūko drabužėliu, nykštukas vėl pasirodė ir tarė vaikams. Eikite šen, jūs gerai dirbote, pasiimkite dabar atlyginimą. Ir jis mostelėjo ranką. Žemė prasiskyrė ir iš bedugnės iškilo nugrimzdę rūmai. Durys sandariai uždarytos, langai dumblais apskretę, nieko nesimatė, kas viduje buvo. Netrukus iš kaminų pradėjo kažkas svaidyti tarsi ugninės strėles. Tokio vaizdo, kaip gyvini vienas nebuvo regėję. Ir šiuo kartu skaitlinga Čedaso giminė ginčijosi ir kiekvienas aiškino vis kitaip. Vaikams atrodė, jog ten trykšta vandens čiurkšlės ir saulės spinduliuose mainosi vaivorykštės. Motina galvojo, jog paprasčiausiai rūksta dūmai ir kibirkštys lekia. O tėvas matė liepsnos liežuvius. Seneliai samprotavo, jog iš anapus miško kyla ir virsta šerkšnu pasidabruoti medžiai, o teta matė dar keiščiau, kad ant stogo sėdi mergaitės ir pina kasas. Tik vėjas draiko jauksinius plaukus, o dėdė Čedasas pagaliau tarė.
tai

Deimantai, auksas ir sidabras krenta. Skubiai visi rinkit. Jis užsidegė godumu ir troško iš karto pralopti. Jis skubiai griebė maišą ir nubėgęs išdaužė lango stiklus ir puolė į rūmus pro langą. Kas toliau dėjosi, oi, ne vienas čia dasiškis neatsimena. Tik vaikai dar matė, kaip pasipylė žaibai ir dangus aptemo. Pasigirdo griaustinis, o giria sušniokštė, sūžė ir sulingavo ir bet vangos lyjo ir lyjo. Rytą visi pabudo iš gilaus miego. Švietė saulė, o pro vėtros išrautus medžius visi matė pašlaitėje banguojantį ežerą. O apsidairę žiūri, dėdės Čedas, o jų tarpė jau nėra. Berniukai ir mergaitė savo kišenėse rado gabaliukų aukso, perlų ir deimantų. Tai buvo iš mažojo nykštuko gautas atlyginimas už darbą. Ir to pilnai užteko pasistatyti jų tėvams namus, pradėti čia ūkininkauti ir duoti gražią pradžią Čedasų gyvenvietei. Va tokia, vaikai, legenda.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas. Juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimo grandinių saugumą. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmos dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis iš 15 100 matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių 49,6% surinko 25 taškus ir į antrąją dalį ateis žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Klaipėdos rajono savivaldybė toliau investuoja į švietimo įstaigų plėtrą. Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje pritarta sprendimui už daugiau nei 500 000 eurų įsigyti 3 sklypus Sendvario seniūnijos Klemiškės pirmajame kaime, kur ateityje iškils dar viena nauja mokykla. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba primena vartotojams nuo Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą ir gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki 2026 metų birželio 30 dienos imtinai. Nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, ko deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Latvijos gynybos ministerija artimiausiu metu dislokuos papildomas oro gynybos sistemas, pareiškė gynybos ministras. Jį penktadienį cituoja Latvijų transliuotojas LSM. Prezidentas Edgaras Rinkevičius taip pat pabrėžė, kad stiprinant gynybinius pajėgumus, oro gynyba šiuo metu yra svarbiausias prioritetas. Po karo artimuosiuose rytuose Iranui būtina užtikrinti labai griežtą branduolinę kontrolę, kad šalis nesukurtų branduolinio ginklo. Penktadienį pareiškė Jungtinių tautų atominės energetikos priežiūros agentūros vadovas. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovo Rafaelio Grosi komentarai pasirodė JAF ir Iranui derantis dėl platesnio susitarimo karui užbaigti, o Teherano branduolinė programa išlieka vienu pagrindiniu nesutarimo objektu. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 bei 7.5 balo. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta. Ypač paveiktas Ituris Kongo šiaurės rytuose.
0: sportas.
1: Lietuvos moterų futsal rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio poste. Ilgametė Lietuvos moterų futsal rinktinės trenerė Donata Gražulė šiame poste keičia šalies futsal bendruomenį gerai žinomas veidas Kęstutis Rudžionis. Primename, jog Rudžionis taip pat eina ir Lietuvos salės futbolo asociacijos techninio direktoriaus pareigas. Jas specialistas taip pat eis ir toliau. Lietuvos krepšinio lygos duris praversinti Tauragės Tauragė pristatė naująjį komandos narį. Juo tapo Nojus Mineikis, 201 cm ūgio polėjas, praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Jis vidutiniškai rinko po 10.9 taško ir atkovojo po 5 kamolius per rungtynes. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30 iki 35 laipsnių karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio dieną, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.

0: Reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijos stotis

0: Kasgi išrado šaldytuvą? Šaldytuvas vienas iš būties prietaisų, kurį naudojame kiekvienas, tačiau retai kada susimastome, kas jį išrado. Pasirodo, kad turime būti dėkingi kinams ne tik už popierių ir paraką, bet greičiausiai ir už šaldytuvo išradimą. Primityvų senovinį šaldymo įrenginį Kinijos šiaurės vakaruose aptiko kinų archeologai. Senovinį šaldytuvą, kabutėse, jie rado buvusios imperatoriaus rezidencijos griuvėsiuose. Archeologijos instituto atstovas pasakojo, kad senovinį šaldytuvo įrenginį sudarė keletas keramikinių žiedų, kurių skersmuo siekė apie 1 metrą, o aukštis apie 30 cm. Šio prietaiso panašaus į šulinį apačioje buvo įrengti vamžiai, kuriais tekėjo šaltas vanduo. Vamžiai driekėsi net iki upės slėnio. Šie šaldymo renginiai paminėti giesmių knygoje, kurių autorystėje priskiriama Konfucijui. Pastaroji datuojama nuo 11 iki 6 amžiaus prieš mūsų erą. Remiantis knyga, tokiuose šaldytuvuose kinai maistą vasaros metu saugojo net kelias dienas.
1: Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas. Juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimo grandinių saugumą. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmos dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis iš 15 100 matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių 49,6% surinko 25 taškus ir į antrąją dalį ateis žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Klaipėdos rajono savivaldybė toliau investuoja į švietimo įstaigų plėtrą. Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje pritarta sprendimui už daugiau nei 500 000 eurų įsigyti 3 sklypus Sendvario seniūnijos Klemiškės pirmajame kaime, kur ateityje iškils dar viena nauja mokykla. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba primena vartotojams nuo Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą ir gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki 2026 metų birželio 30 dienos imtinai. Nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiko deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Latvijos gynybos ministerija artimiausių metų dislokuos papildomas oro gynybos sistemas, pareiškė gynybos ministras. Jį penktadienį cituoja Latvijų transliuotojas LSM. Prezidentas Edgaras Rinkevičius taip pat pabrėžė, kad stiprinant gynybinius pajėgumus, oro gynyba šiuo metu yra svarbiausias prioritetas. Po karo artimuosiuose rytuose Iranui būtina užtikrinti labai griežtą branduolinę kontrolę, kad šalis nesukurtų branduolinio ginklo. Penktadienį pareiškė Jungtinių tautų atominės energetikos priežiūros agentūros vadovas. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovo Rafaelio Grosi komentarai pasirodė JAF ir Iranui derantis dėl platesnio susitarimo karui užbaigti, o Teherano branduolinė programa išlieka vienu pagrindiniu nesutarimo objektu. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 bei 7.5 balo. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta. Ypač paveiktas Ituris Kongo šiaurės rytuose.
0: sportas.
1: Lietuvos moterų futsal rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio poste. Ilgametė Lietuvos moterų futsal rinktinės trenerė Donata Gražulė šiame poste keičia šalies futsal bendruomenį gerai žinomas veidas Kęstutis Rudžionis. Primename, jog Rudžionis taip pat eina ir Lietuvos salės futbolo asociacijos techninio direktoriaus pareigas. Jas specialistas taip pat eis ir toliau. Lietuvos krepšinio lygos duris praversianti Tauragės Tauragė pristatė naująjį komandos narį. Juo tapo Nojus Mineikis, 201 cm ūgio polėjas, praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Jis vidutiniškai rinko po 10.9 taško ir atkovojo po 5 kamolius per rungtynes. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30 iki 35 laipsnių karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio diena, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Kravcovas ilgai kamavosi, norėdamas išgauti tik jam žinomus faktus, bet veltui. Pagaliau matyt pavargo, atsilošė kėdėje ir netikėtai paklausė. Kur susipažinai su vienuolė? Kokia vienuolė? Nutaisęs naivę išraišką, bandė nuvilkinti atsakymą. Gal pavyks ką nors išgirsti, kas palengvintų jo atsakymus. Nepažįsti vienuolės? Ne. Buvo tvirtas atsakymas, kad net Kravcovas suabejojo, ar patikimi duomenys apie ryšį su vienuolė.
1: Tu man dantų neužkalbėk, piktai užriko. Al į dantis nori?
0: Na iš tiesų, ašgi nepažįstu jokios vienuolės. Baimindamasis dėl savo dantų, traukė pečiai sakalas.
1: Už melą nusipelniai bausmės,
0: rūščiai pagrasino kagabistas, bet kol kas nesiryžo jo mušti. Aš sakau tiesą, nepažįstu jokios vienuolės, tvirtino puikiai suprasdamas, apie kokią vienuolę kalbama. Tvirtai pasiryžo neprasitarti, nes tai jam pasitarnaus vėliau, kai Kravcovas netekęs kantrybės pasakys, kas jį tokia. Sakalas buvo teisus taip manydamas. Nepakęsdamas sakalo tvirtinimu, Kravcovas įsiuto ir išrėžė.
1: Meluoji, tu puikiai pažįsti vienuolę Dainą.
0: Ar ji vienuolė? To aš to nežinojau. Suvaidino labai nustebusi ir vėl suklaidindamas karininką.
1: Kur su ją susipažinai?
0: Patenkintas, kad pagaliau tardomasis prisipažino ją pažįstas. Dabar bus nesunku ištraukti detalės. Ligoninėje, nedelsdamas atsakė sakalas ir ėmė aiškinti susipažinimo aplinkybės. Aš gydžiausi vasaros gatvės ligoninėje. Ten jinai dirbo sesile. Tik jos dėka pagijau. O nuo to laiko ją prisiminęs visada gerų žodžių paminiu. Jeigu ne jinai, tai aš nežinau, ar būčiau pasveikęs.
1: Pakaks, nutraukė tardytojas. Atsakinėk trumpai, kai išėjai iš ligoninės, ar palaikiai su jie ryšį?
0: Ne.
1: Kada vėl su jie susitikai?
0: Na, maždaug prieš mėnesį. Laimėjus pirmąjį raundą, dabar negalima buvo suklysti. Reikėjo sakyti tikrą tiesą. Tai padės suklaidinti Kravcovą.
1: Kur susitikot?
0: Lenino prospekte.
1: Ką veikėt susitikę?
0: Klausimai pylėsi vienas po kito.
1: Kalbėjomės. Apie ką?
0: Sakalas pastebėjo, kad Kravcovo žvilgsnis kiaurai persmelkė jo smegenis, bet dabar jis nebuvo baisus.
1: Apie ligas? O tiksliau?
0: Na, įdomėjus ir aš visiškai pasveikau. Atsirgau labai sunkia nervų liga. Gydžiausi gerą pusmetį. Sakalas šiek tiek perdėjo ligos trukmę. O jinai gera specialistė, žinojo mano bėdas, tad turėjau užsipasakoti visas ligos aplinkybės, ji man labai padėjo. Aš ją buvau net įsimylėjęs. Tai suprantama, kalbos nepritrūko, o ir ji man buvo nebeinga. Norėjo, kad aš būčiau visiškai sveikas. Davė keletą patarimų. Sakalas skiedė viską, kas į galvą atėjo.
1: Kada išsiskyrėt?
0: Gerokai po pietų, valandų aš nežiūrėjau. Palydėjau iki autobuso ir atsisveikinau.
1: O po to, kur susitikot?
0: Šis klausimas vos neišmušė iš vėžių. Neaišku, ar žino, kad jis padėjo jai pabėgti. Jeigu žino, tai melas nepadės. O jeigu nežino, tai negerai bus, jeigu neklaustas prisipažins, o tada jau kelio atgal nebus. Tylėti negalima, reikia kuo greičiau atsakyti, tad nusprendė rizikuoti.
1: Daugiau aš jos nemačiau,
0: atsakė tokiu tvirtu balsu, kad nebebuvo jokių abejonių, jog sako tiesą. Kravcovas daugiau neklausinėjo, sakalas nežinojo, kas bus toliau. Iš tardytojo elgesio negalėjo nieko spręsti. Jeigu suklydo, gero nesitikėk. Uždarysi rūsį ir vėl kankins. O kas bus su Indre? Siaubas apėmė pagalvojus, kaip ji nežinos, kur jis pradingo. Tyla užtruko. Kravcovo žiojosi kažką sakyti, bet užsičiaupė ir pakėlė ragelį.
1: Atveskite ją,
0: paliepė ir padėjo ragelį į vietą.
1: Akistata.
0: Spėjo pagalvoti ir į kabinetą įvedė Dainą. Veidas buvo pablyškęs, bet iš poskaros nedaug matėsi. Tik tai akį žiūrėjo lyg žarijos ir sakytė sakė, jog nereikia pasiduoti. Dainą pasodino pasienyje priešai sakalą. Ji žvelgė tiesiai jam į akis, tarsi patvirtindama, kad jo neišdavė. Jam pasirodė, kad mirktelėjo viena akimi parodydama, jog kankinimų nebijo ir linkė jam ištvermės. Sakalas atsakė to pačiu. Klausinėjo tik Dainą. Klausimai kartojosi. Daina atsakinėjo beveik žodis į žodį, ką anksčiau sakalas pasakė. Atrodo, kad jį girdėjo ir dabar tik tai kartoja jo atsakymus. Kravcovas klausėsi, jo veidas vis labiau niaukėsi. Kai paklausė, kada kitą kartą susitiko, Daina atsakė, kad daugiau neteko, nors jai būtų buvę malonu susitikti. Ji dėkoja Dievui ir tardytojui, kad leido dar kartą sakalą pamatyti. Kravcovas įsiuto ir ėmė grasinti kalėjimu, jeigu nesakys teisybės. Daina nuolankiai atsakė. Jeigu tokia bus Dievo valia, aš turėsiu nešti man uždėtą kryžių. Ir nuolankiai nuleido galvą. Pamosikavęs kumščiais Kravcovas nedrįso vienuolės mušti. Liepė ją išvesti, o sakalui pakišo lapą popieriaus. Pasirašyk. Kol sakalas skaitė, kad nepasirašytų, ko nereikia, Kravcovas nervingai trypčiojo ir narstė pirštus, kad net kauleliai braškėjo. Pasirašęs apklausos protokolas, sakalas skubėjo kuo greičiau išeiti. Netoli laiptinės prasivėrė vieno kabineto durys, tačiau nieko nepasimatė, matyt sugrįžo kažką pamiršęs, durys liko praviros. Sakalas praeidamas žvilgtelėjo į vidų, tik akimirkos prireikė, kad pamatytų, kas yra kabinete. Ant žurnalinio staliuko stovėjo pusiau nugertas konjako butelis, pilnos taurės ir du besikvatojantys vyrai. Vienas iš jų buvo uniformuotas, o štai kitas – civilis. Ten sėdėjo Kleopas Turnickis. Sakalas negalėjo patikėti savo akimis. Kleopas yra jų patikėtinis? Jau anksčiau jis buvo įtariamas, kad bendradarbiauja su saugumu, tačiau nieko tikro nebuvo žinoma. O dabar jau viskas išaiškėjo. Nuo šiol reikės jo ypač saugotis ir perspėti draugus, kad ko nors be reikalo neišplėpėtų. Gatvėje sakalas įkvėpė tyro oro, bet nepalengvėjo. Už šių sienų liko puiki mergina, vienuolė Daina. Koks bus jos likimas? Ar jai pavyks išeiti į laisvę? Šie klausimai nedavė jam ramybės. Bėga dienos nusineždamos į praeitį visą, kas šiandien kelia daug rūpesčių. Tačiau yra dalykų, kurių niekada negali pamiršti. Įstringa jie lik ašaka gerklėje, nepaėgi nei praryti, nei išspjauti. Vos tik ministerijos revizorius surašė patikrinimo aktą, vėl pasipylė anoniminiai skundai į pačias aukščiausias respublikinės įstaigas. O juose kartuojami tie patys jau visiems pabodę trūkumai. Tikrinti skundų pasišovė ne tik ministerija, bet ir profsąjungų tarybos, ir liaudės kontrolės sudarytos komisijos, atvyko tikrinti net CK instruktorius. Nuolatiniai tikrinimai prislėgė sakalą. Nors faktai nepasitvirtino, bet norėdami pasirodyti prieš savo viršininkus tikrintojai knaisiojusi dokumentuose, bandydami ką nors surasti. Vienas tikrintojas iškapstė, kad grupės žurnale trūksta vedėjo parašo. Atlikė su didžiausiu triukšmu ir rodo, kad padarytas pažeidimas ir rašys į aktą, kad katedroje netvarkingi dokumentai piknaudžiaujama naudojant skirtas lėšas, o tai jau ir lėšų grobstimo atviri keliai. Sakalas ramiai išklauso tikrintojo triukšmingą kaltinimą ir sako, parodykit, kogi aš prasikaltau. Ima į rankas tušinuką ir brūkštelį reikiamoje vietoje parašą. O tai kurgi čia nusikaltimas? Aš jo nematau. Gal jūs, gerbiamasis, apsirikote? Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: Parodykit, kogi aš prasikaltau. Ima į rankas tušinuką ir brūkštelį reikiamoje vietoje parašą. O tai kurgi čia nusikaltimas? Aš jo nematau. Gal jūs, gerbiamasis, apsirikote? Tikrintojas apstulbęs tik žiopčiai, žodžio negali ištarti, užsičiaupė ir išeina į tmusę kandis. Nesuvokė, kaip dabar įrodyti, kad būta nusižengimo. Tokių atvejų nemažai pasitaiko. Jie lengvai ištaisomi ir dėl jų sakulas nesuka galvos. Blogiau, kai susiduria su darbuotojų nesažiningumu. Sugrebė Miką po užsėmimu ir prirėmė į kampą. Tu, niekšeli, pažadėjai, kad Jūratė nė nesuos, jog jos vardu išrašai komandiruotė. O ką padarėjai? Kodėl ji išpliurpė revizoriui, kad pinigų negavo?
2: Aš jai nieko nepasakiau. Iš kur jinai sužinojo, aš nežinau. Kažkas kitas tai padarė.
1: Teisinosi bailiai darydamas įsišalis ir laukdamas pagalbos. Apgavai mane veršį neraliuotas, neišlaikė sakalo nervai. Susidėjai su tais niekšeliais ir mane apgaudinėjai. Verkšlenai, kad reikia konsultanto, kuris dar neįformintas temoje. Tu vykdėjai alpio užduotį. Nuo šiol aš nenoriu su tavimi turėti jokių reikalų. Ir jeigu sužinosiu, kad ir toliau eini su jais, prisimink, nedovanosiu. Kaip mat išlėks iš darbo.
2: Betgi aš nekaltas ir su jais nesusidedu.
1: Bandė teisintis, kad tik neprarastų sakalo palankumo. Jamgi buvo pasakyta, jeigu nedraugau su sakalu ir nepranešinės, ką jis kalba ir daro, tai bus išgrūstas iš darbo.
2: Tikrai aš čia nieko dėtas,
1: rangėsi lyg žaltys su prispausta uodega. Kaip tai nieko dėtas? O kas liepė Jūratei pasirašyti ant avansinės ataskaitos, kad jį pinigus gavo?
2: O tai kitaip nepriėmė ataskaitos, ką aš turėjau daryti?
1: Teisinosi turėdamas vilti, kad sakalas jo pasigailės. Niekšia, nusispjovė sakalas, daugiau nesirodyk man akise. Mikas pajuto, kad po kojomis ėmė degti žemė. Iš alpio sukleopo taip lengvai neišsisuks. Išspaus iš jo paskutinius syvus. Sakalas pastebėjo einančią Jūratę. Matyt, atėjo atlyginimo atsiimti. Šiaip institute beveik nepasirodydavo. Užeik reikia pasikalbėti. Palaukė, kol prieis ir pakvietė į kabinetą. Sakyk, kaip ten atsitiko, kad susitikai revizorių?
2: Na, aš atėjau atlyginimo ir jis ten sukiojasi. Sužinojo, kad dirbu temoje, tai ir ėmė kalbinti.
1: O tu? Ėmėjai ir išpliurpėjai, ko nereikia. Mane apkaltino, kad tau pinigų neatidaviau. Argi aš kada nors esu paėmęs iš tavęs, nors rublį?
2: Ne, aš visada gaunu tiek, už kiek pasirašau.
1: Tai kodėl pasakėjai, kad pinigų negavai? Kas tau liepia mane apkaltinti?
2: Ašgi nenorėjau jums nieko blogo. Tai Mikas. Be mano žinios išrašė komandiruotę mano vardu, o pinigus pats pasiėmė. Aš pasakiau revizoriui, kad tai padarė Mikas, bet jis kitaip suprato. Parašė už mane paaiškinimą ir liepė pasirašyti.
1: Ir ką, tu pasirašėjai?
2: Ne, aš atsisakiau. Pasakiau, kad tai netiesa ir tokio paaiškinimo nesirašysiu. Jis man grasino, bet aš jo nepaklausiau.
1: O kitos komisijos nereikalavo šio fakto patvirtinti?
2: Ne, tik ministerijos revizorius.
1: Alpis irgi nieko nesakė. Neklausė, kodėl nepasirašėjai. Išgirdusi klausimą, Jūratė suvirpėjo, bet greitai susitvardė ir vos virptelėjusi balsu atsakė.
2: Neklausė.
1: Sakalas suprato, kas yra tikrasis jo kaltintojas. Revizorius tik priemonė alpio tikslas virptelėjusi balsu atsakė.
2: Neklausė.
1: Sakalas suprato, kas yra tikrasis jo kaltintojas. Revizorius tik priemonė alpio tikslams pasiekti. Vadina,

0: koridoriais iš vieno kampo į kitą, tarėsi susimetę į būrelius, visur tik ir girdėti. Skaitėjai? Ar jau žinai? Kaip sakalas išdryso tai parašyti? Nesibijo, kad už tai atleis iš darbo? Kai kurie drąsesnieji pasako ir kitokią nuomonę. O seniai taip reikėjo. Bravo, kad atsirado drąsuolis. Nepabūgo iškelti negerovės. Pabodo sakalui sutikrintojais kariauti, ilgai svarstė, kaip jų atsikratyti. Prieš 2 dienas parėjo namo įpykęs sėdo ir parašė straipsnį į dienraštį. Vakar ryte eidamas į darbą įmetė laišką į pašto dėžutę, o šiandien straipsnį jau išspausdino. Todėl visi sujudo, sukruto labiausiai administracija. Beveik visiems kliuvo. O prasidėjo nuo studento Ginto, kurį sakalas priėmė į laboranto pareigas. Lukonis jo negalėjo pakęsti. Prikibo, kad dirba be patvirtinto grafiko ir atleido. Studentas buvo nepėšęs, parašė į laikraštį ir padavė į teismą. Teismas gražino studentą į darbą, bet Lukonis užsispyrė ir nevykdė teismo sprendimo, pateikė apeliacinį skundą. Laboratorijoje nebuvo kam dirbti, bet sakalo prašymai vykdyti teismo sprendimą taip ir liko be atgarsio. Gintas, tikėdamasis, kad sugrįš į laboratoriją, paslapčia padėjo sakalui rengė mokymo užduotis. Studentui slapukavimai atsibodo ir visus kenkėjus išrašė dienraštyje. Rezultatų nereikėjo ilgai laukti. Kitą dieną ministras atleido direktorių iš pareigų, iki rinkimų laikinai direktoriumi paskyrė Zlatkų, o pavaduotojų ekonomikos fakulteto dekaną Staselį. Neilgai džiaugėsi sakalas naujaja valdžia. Po 3 dienų Zlatkus pranešė, kad sakalas sušauktų katedros posėdį, kuriame bus svarstomas atleisto studento grąžinimo į darbą klausimas. Susirinko gražus dėstytojų būrys. Sakalas manė gražins studentą į pareigas ir to baigsis, tačiau viskas apvirto aukštyn kojomis. Prieš pat posėdį gavo naujojo direktoriaus sudarytos komisijos pažymą, kurioje buvo surašyti ministerijos revizoriaus Pūgždo akte išvardyti faktai. Sakalas susiėmė už galvos. Vėl iš naujo svarstys tuos pačius pažeidimus, kurie jau buvo pamiršti. Į katedros posėdį atėjo visa instituto valdžia. Zlatkus, Staselis, Lukonis, Mackus, Vilkelis ir Markulis. Visiems susėdus, sakalas, kaip įpratęs, atsistojo gale stalo ir norėjo pradėti susirinkimą, bet jį nutraukė Zlatkus. Kadangi svarstumas katedros vedėjo klausimas, reikia išrinkti pirmininkaujantį, iš dėstytojų. Prašom, galima ir taip pasielgti, sutiko sakalas. Ką siūlote susirinkimo pirmininku? Tik dabar sakalas pastebėjo, kad posėdėje nedalyvauja Alpis. Negalime pradėti posėdžio, dar nėra dekano.
1: Jis nedalyvaus. Aš jį atleidau nuo šios pareigos, pareiškė Zlatkus.
0: Pirmininkauti išrinko neseniai priimtą docentą Vilių Lukauską. Susirinkimui įsibėgėjus, sakalui teko paaiškinti, kad sukurpta pažyma nieko verta, nes revizoriaus surinkti pažeidimai nepasitvirtino. Sakalas sėdėjo prie stalo kampo parėmęs galvą ir klausėsi jam primetamų kaltinimų. Galvoje sukosi mintis, kodėl dekanas nepanoro dalyvauti posėdyje. Pabijojo, kad išryškės jo juodi darbeliai. Vienas po kito kalbėtojai ir kiek tik įmanydami dergė sakalą. Kiekvienas stengėsi išpilti kuo daugiau purvo, siekdamas jį apjuodinti. Vieniems nepatiko, kad sakalas visose grupėse buvo mėgstamas ir laukiamas dėstytojas, kitiems užkliuvo jo moksliniai pasiekimai, mat jis buvo visą galvą už juos aukštesnis, treti pavydėjo sugebėjimo bendrauti ir mandagaus elgesio, kad visada ir iš visokių keblių situacijų išeidavo pakeltą galvą, ir tik maža kolektyvo dalis pritarė jo nuomonei, džiaugiasi, kad jis yra kolektyve ir tapo varomąją jėga, padedanti eiti pažangos keliu. Pritarė jo sumanimams. Ištikimi sakalo padėjėjai buvo tik Aistė, Vygis, Liucijus ir Daivis. Prie šių norėjo priskirti ir Laurą su Asta, tačiau retkarčiai skildavo bejonių dėl jų patikimumo.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Kalbėtojai priekaištavo Sakalui už jo straipsnį dienraštyje. Narstė kiekvieną parašytą sakinį, kibo prie žodžių ir posakių, visur išvelgdami siekimą apjuodinti kolektyvą, o labiausiai pačius kalbėtojus. Tuo tarpu patys švaistėsi žodžiais, kuriuos nederėtų vartoti viešose vietose. Tikrų kaltinimų lyg ir nebuvo, tačiau kiekvienas kalbėtojas savo pareigą laikė būtinybę kuo labiau įgelti. Daugiausia Sakalui kliuvo už tai, kad laboratorijoje didžiulė darbuotojų kaita, užuominai Sonatos atleidimą. Jų ratei neišmokėti ir pasisavinti komandiruotpinigiai ir katedros kolektyvo skaldimas. Zlatkus ilgai postringavo apie studento Ginto moralinės savybės, nurodinėjo, kaip jis turėtų elgtis, kol padarė šias išvadas. Drįstu pasakyti, kad administracija sutinka priimti į darbą studentą su viena sąlyga. Tegul jis pats, arba katedros vedėjas, man tai nesvarbu, susitarė su dienraščio redakcija, kad daugiau šio klausimų diskusijų nebus. Bet jeigu jis bus grąžintas į darbą ir laikraštyje pasirodys nors ir trumpa redakcijos išvada apie jį kaip nugalėtoje, o administracija bus apjuodinta, tai duodu komunisto garbė žodį. Tada tegu pasigailėjimo nelaukia. Atleisiu ir studentą, ir katedros vedėją. Supraskite mane teisingai, iš studento grąžinimo į darbo fakto niekas neturi daryti išvadų, kad instituto administracija nusileido. Po tokių Zlatkaus žodžių, pašokęs nuo kėdės partinės organizacijos sekretorius ėmė grasinti. Instituto administracija negarantuota, kad apie grąžintą į darbą studentą nepasirodys straipsnis. Jeigu taip nutiks ir aš būsiu sekretorius, padarysiu viską, kad jis nedirbs institute ir gavęs diplomą. Kai kalbėtojai pavargo ir purvo srautas baigė išsekti, leido pasisakyti ir tiems, kurie jų manimu šlėjosi prie Sakalo ir darė gėdą institutui. Pirmoji prabilo Aistė. Jaučiuosi labai kalta. Aistė ištarus šiuos žodžius kaltintojų veidai nuvilnijo šypsenos. Jiems atrodė, kad jų kalbos nenuėjo veltui. Štai, viena iš netikusiųjų jau prisipažįsta esanti kalta. Netrukus ir kiti susipras, atšlis nuo Sakalo, paliks jį vieną, o jau tada nebus sunku ir jį galutinai sudoroti. Taigi Sakalas jau pasmerktas. Aš jaučiuosi labai kalta, pakartojo Aistė išskaičiusi iš kaltintųjų veidų, kaip jie vertina jo žodžius ir kirto lyg kirviu. Kad iki šiol per mažai prisidėjau prie vedėjo užsibrieštų tikslų įgyvendinimo. Netiesa, kad vedėjas suskaldė katedros kolektyvą. Ginčai vyksta tik dėl vedėjo siūlomos naujos darbo krypties. Vedėjas siūlo iš esmės keisti mokymo programas ir kuo greičiau išsivaduoti iš sustingimo, išjudinti buhalterių ir ne tik jų mąstymą. Daugelis kalba apie valdymo pertvarką, bet negali išsivaduoti iš sąstingio, kuris juos apėmęs dar nuo stalinizmo laikų. Nauja darbo kryptis ir nugazdino dėstytojus, kurių dauguma iki ausų skendi socializmo baloje ir nei nebando iš jos išsikapstyti. Jiems geriau mirkti toje smarvėje, kurią lindėdami purve patys skleidžia, negu prasikrapštyti akis ir ropštis iš duobės. Kam reikėjo šio bjauraus spektaklio, purvo drabstimo? Tai darbas dėstytojų, kurie neverti jais vadintis. Ir nuo ko viskas prasidėjo? Tik pamanykit. Dekanas užsigavo, kad vedėjas atleido jo įsiūlytą nepakeičiamą laboratorijos vedėją, kuri nesugebėjo atskirti debeto nuo kredito. Dekanas ją norėjo išlaikyti tik dėl mokėjimo kraipyti klubus ir demonstruojant savo grožybės vilioti vyrus. Kaltinamas vedėjas, kad nenusimano apskaitos kompiuterizavimo, bet imasi šio darbo, kad išvaikė laboratoriją, kuri iki to laiko nieko nenuveikė. Tai melas. Tik jo dėka laboratorijoje dirba geri, dori specialistai ir netrukus pajusime jos darbo rezultatus. Mano nuomonė, tik dėl šios priežasties ir suskilo kolektyvas. Dekanui ir jos vitai nepatiko, kad nepaisant jų trukdymų, vedėjui pavyko savo sumanimus įgyvendinti. Po Aistės pakilo Vygis, nužvelgė visus sėdinčius savo ereliškų žvilgsnių ir rėžė iš peties. Taigi kur mes einame?
Iki ko nusiritome? Instituto partinės organizacijos profsąjungos vadovai nusikalbėjo tarytum ankstyvą rytą jau būtų paėmę po 100 gramų. Ha, ką ten 100? Reikėtų išgerti po kvortą, kad galėtum taip nusišnekėti. Kaltinti vedėjo tuo, ką patys prisidirbo, o patiems lysti į krūmus, ne tik neetiška, bet, sakyčiau, tiesiog nepadoru. Kas jums šiandien atsitiko? Ar durnaropių prisėdėt? Gerai, įsiskaitykite vedėjo straipsnį. Kas ten parašyta? Grina tiesa. Nėra išgalvoto nė vieno sakinio, nė vieno žodžio. Ar ne dėl tų veiksmų, kurie prašyti straipsnėje direktorių atleido iš pareigų? O jūs, jo uodegos, norite figos lapelių prisidengti savo nuodėmingus kūnus, nors iš po jo vis vien kišo pati bjauriausia kūno vieta. Tai nusikaltimai, kuriuos toleruojate, kai juos padaro tinginiai ir nemokšos, ir niekšiškai kaltinate asmenį pranokusi jūs sugebėjimus. Ką tai reiškia? O kitai, kad bijote konkurencijos. Tačiau nenorite konkuruoti lygiomis teisėmis, patys pasitemdami iki aukštesnio lygio, bet siekite išplauti į paviršių, murgdydami į purvą tuos, kurie sugebėjo jūs aplenkti. Negražu taip elgtis, ponai. Nepaisant jūsų užmačių, tiesa ir gebėjimai nugalės. Dar kalbėjo Liucijus ir Daivis. Jie patvirtino nuomonę, kad palaiko vedėjo poziciją ir prašo liautis jį drabstyti purvais. Baigdamas, Daivis pridūrė. Ir kiekvienas asmuo turi teisę rašyti straipsnius ir išreikšti savo nuomonę. Niekas negali jo paveikti arba reikalauti, kad rašytų kaip nori viršininkai. Vedėjo straipsnė išsakė savo subjektyvę nuomonę, ir tai jo teisė. Už tai negalima jų bausti. Jeigu nesutinkate su jo nuomonė, galite parašyti atsakomąjį straipsnį ir jeigu sugebėsite, įrodyti, kad jis yra neteisus. Tik vargu ar tai pavyks, nes kiek man žinoma, visi vedėjui prikergiami faktai yra kitų instituto pareigūnui vykdyti nusikaltimo veiksmai. Jums nepavyks išlikti švariems, jeigu tuo purvu, į kurį klimpot, bandote tepti kitus. Taigi, vyrai, švarinkitės patys. Pradžia padaryta, direktorius atleistas, tik nesuverskite savo bėdos ant kito pečių. Sakalas laukia, ką pasakys Laura ar Asta. Bet jos sėdėjo kaip vandens į burną prisisėmusios ir netarė nė žodžių. Šį kartą net nebandė pašnibždomis viena kitai ką nors pasakyti. Tylėjo ir kiti Alpio bendraminčiai, gal dėl to, kad Alpis posėdėje nedalyvavo. Esant dekanu, jie būdavo aktyvesni, matyt norėdami prieš jį pasirodyti, savo išmintį pademonstruoti ir jam įsiteikti. Sakalas pavargo klausydamasis kaltinimu, tad kalbėjo trumpai. Gerbiami kolegos, aš džiaugiuosi, kad dar yra protingų žmonių, kurie supranta mano siekius ir kiek gali man padėti. Dėkoju jums už tai ir prašau nepasiduoti kaltintojų įtakai. Tai sakydama žvelgė į Laurą. Matė, kaip keitėsi jos veido išraiška, tarsi per vėlai supratusi, kad ir ji prisidėjo prie jam pateiktų kaltinimų. Gerai, kad čia išsakytus mano kaltinimus girdėjo visas kolektyvas. Ir manau padarys reikiamas išvadas. Tikiu, kad po šio posėdžio kolektyvas sutvirtės, o atskilusi, tik mažytė jo dalis susimastys ir jums galvoti, kaip įsilieti į bendrą darbą, kad kartu dirbtume tėvynės labui. Manau, visi puikiai supranta, kad mūsų pašaukimas yra žadinti užsnūdusią visuomenės dalį. Tai priesakas tų, kurie neišgyveno, bet savo pralietų krauju įpareigojo mus tęsti jų pradėtą kovą už ateitį. Norėjau pasakyti aiškiau, suprantamiau, bet atsižvelgdamas į aplinkybę susilaikė.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Jau anonsavom prieš tai buvusios valandos pabaigoje, šiandien kalbėsim apie širdį, apie širdies veiklą ir neveltui šią temą kalbam, kadangi šiandien minima pasaulinė širdies diena.
2: Na, turbūt visi žino, kokia svarbi yra žmogaus širdis ir norim šiandieną šią progą pasveikinti visus kardiologus ir visus su tuo susijusius gydytojus ir ne tik gydytojus ir visą personalą, visos Lietuvos ir ne tik Lietuvos, kas mūsų girdi. Tai visus su pasaulinė širdies diena ir daug sėkmės ir laimės.
1: Taip ir ši šventė ne tik pas mus yra švenčiama, bet ir 90 pasaulio šalių siekiant atkreipti dėmesį rizikos faktorius, sukeliančius širdies ligas ir siekiama paskatinti sveiką gyvensenos būdą.
2: O sveikas gyvenimo būdas tai tikrai priklauso labai nuo mūsų pačių pasirinkimų. Ką mes valgom, kaip mes ilsimės, kiek mes fizinio krūvio duodame kūnui. Ir svarbiausias dalykas tai yra, kiek mes išsaugojom savo širdelę, savo sielą nuo stresų. Nes stresai tai yra pagrindinis turbūt dalykas, kuris pakeičia viso organizmo organų veiklą, kraujotaką ir labai labai daug. Ir aš manau, kad šiandien apie tai plačiau pakalbėsime, nes turėsime mes šiandien svečią telefonu.
1: Turbūt... Taip, ir jau galim pasisveikinti. Tai yra Kauno klinikų kardiologijos klinikos profesorius gydytojas Gediminas Jaruševičius. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, sveiki. Malonu girdėti jūs eteryje ir šiandieną, žinoma, jau paprašysime jūsų pagalbos, nes mes daug kalbame apie širdį, apie sveikatą, apie dvasinę būseną, bet visi prašo specialistų. Tai mes turim tikrai širdies guru, galėčiau jūs pavadinti, kaip daug kas sako. Ir kas tai yra širdis, profesoriau? Žmogaus.
3: Aišku, tai yra... Reikia pasižiūrėti iš įvairių aspektų. Tai jeigu tai pasižiūrėsi mechaniškai, tai yra pompa, variklis, kuris varinėja kraują po mūsų organizmą. Ir nuo užgimimo iki mirties. Kai jau širdis sustoja, tada ir pasibaigia mūsų gyvenimas ir aišku, tada jau mes iškeliaujam kažkur kitur, jiems žinosios laimės pievas, kaip aš sakau.
2: Mhm. Aš labai dažnai eteryje sakau, kai žmogus pradeda širdis plak žmogaus, jisai tada įgauna ryšį su visata, su dievu vadinkime, ar kaip ten pavadinsi, ir tas energetinis rautas, jisai duoda tą impulsą, kad širdis pati pradeda plakti. Ten nėra jokių, jūs ten tenka panarstyti po tą širdis, ten nėra akumuliatorių kokių ar dar kažko. Kodėl jinai plaka?
3: Šiaip, jeigu pasižiūrėti grinai iš anatominio jau substrato, tai širdyje yra kelios ląstelės, kurios pačios gamina elektros impulsą. Jos buvo atrasta, ta hipotezė pasakyta dar 19 amžiaus pabaigoje. Ir olandų mokslininkas Eindhovenas 900 metais užrašė pirmąją kardiogramą ir jau mes galime dėl to registruoti tuos elektros impulsus. Mhm. Bet vien tik tai žiūrėti mechanistiškai, tai yra labai jau siauras požiūris. Tu dar visko iki dabar per šimtmečius tu dar nesupranti ir pačios širdies ir kuo toliau tu daugiau apie ją sužinai, ir apie pačią ląstelių struktūrą, ir apie medžiagas, kurios yra širdyje. Aišku, ir tu dabar sužinai, ir labai daug kalbama, kad ir mūsų aplinka veikia mūsų širdį, ir apie mūsų esantys magnetiniai laukai taipogi veikia mūsų širdį, ir širdis reaguoja, ir dėl to kartais mes pastebime, kad tarkim yra magnetinės audros, daugiau pas mus pacientų patenka, susilpnėja magnetinis laukas, taip pat pacientai kitaip jaučiasi, daugiau infarktų būna. Tai čia yra labai sudėtingas dalykas ir vien tik tai žiūrėti iš mechanistinių tų tokių materialistinių dalykų, tai tikrai negali.
2: Ja, nu mes labai dažnai kalbame apie visatos žmogus, kaip visatos dalis yra. Ir žmoguje yra viskas, kas yra visatoje, kaip holografiški tokie žmonės. Ir žmoguje yra tiek visko, kad negali žmogus, turbūt jūs kaip jau specialistai, kaip gydytojai, tai turbūt panarstote vis tik tai jau ten giliau, negu žmogus paprastas gali savo širdį apčiuopti, išgirsti jo pulsą, išgirsti, kaip jinai plaka, kaip jie skauda ar tai neskauda. O jūs tai turbūt tikrai mato ten nepaprastai kažkokį tai keistą veiksmą žmoguje, tą širdies plakimą, nu, kuris sunku nusakyti, dėl ko jisai plaka ir dėl ko sustoja.
3: Nu, aišku, sustoja. Yra daug priežasčių, gali pati populiariausia, aišku, ir dažniausia, tai yra, kai užsikiša kraujagyslės ir nepatenka kraujas į širdies raumenį ir tada, aišku, jau širdis sustoja kaip ir variklį, jeigu nepatenka kuras per vamzdelius į variklį, jis irgi sustoja, užgęsta, tai lygiai tas pats ir širdis.
2: Ja, dabar supratau.
3: Užsikišo ir jinai stoja, bet yra ne vien tos priežastys. Gali būti kraujotaka ir visiškai normaliai, bet jinai gali sustoti, tarkim, didžiulis stresas. Išsiskiria labai daug adrenalino. Adrenalinas yra nuodas. Ir lietuvių dar netgi ir senos pasakydavo, ir aš senelis girdėjau, kai man sakė, sako, numirė iš baimės. Ir iš tiesų numiršta iš baimės. Ir yra pas mus net ir liga, tai žinoma, su daužyto širdies sindromas. Arba, tai čia, žinot, tos priežastys yra įvairios.
2: O sakykit, vis tik tai tas zondavimas, kuris čia netaip jau senai pradėjo tą širdį zonduoti, kad pro kraujagyslę ten jūs įkišat šlangą, pro tą šlangą pripila, kai žmonės sako rašalų, nu kontrastų, vadinkim, ir jūs tada mato tikrai širdies spindį, kraujagyslių širdį esančių spindį, kad kiek ten neusikimšus, kiek neusikimšus, tai toks mechaninis patikrinimas.
3: Taip, tai yra, aš kaip sakau visiems, kad tai yra 20-o amžiaus medicinos stebuklas. Kad atsirado intervencinės procedūros, kad galima sukurti, užkontrastuoti bent kokią žmogaus organizmo kraujagyslę, tai yra 20-o amžiaus medicinos stebuklas ir pirmosios širdies kraujagyslių angiografijos buvo padaryta 1950 metais. Ir nuo to dar niekas tiksliau nesukūrė, kad tiksliau ir geriau nustatyti kraujagyslių pažeidimą. Ir dabar organizme nėra tos kraujagyslės, kurias mes negalėtume užkontrastuoti. Ir tai yra pats tiksliausias metodas pakenkimui nustatyti. Ir nuo 77 metų praeito amžiaus jau prasidėjo gydomųjų procedūrų era, kai vokiečių mokslininkas Grundzikas su balionėliu išplėtė susiaurėjusią kraujagyslę. Ir tai irgi pakeitė iš vis tiek kardiologijos, tiek kardiochirurgijos raidą, nes procedūros tos pasidarė paprastos ir greitai atliekamos, trumpa pacientams stacionarizavimos trukmė ir tu gali atverti užsikišusią kraujagyslę labai greitai. Ir tas pasikeitė ir miokardo infarkto užsikišusios kraujagyslės gydymas visiškai ir labai daug išgelbėjimą pacientų, taip ir dėl to čia yra, nu, vienas iš didžiausių medicinos laimėjimų.
2: Na ir aišku, tas balionėlis turbūt, kur pučia tai iki 18 atmosferų, žinau, kad į padangą tai pripučia 2 atmosferas, o ten 16. Ar ten toks, kaip tokį pataikyti, kur reikia, kaip tokį ten mechanizmą įkišti, kad tą žieduką įdėt, kad ten išplėst galima būtų? O jūs pat atlieka tos dalykus, gal truputį šiek tiek eteryje papasakotumėt trumpai.
3: Aišku, kraujagyslės širdies yra tam tikros skersmens. Ir jos yra, nu, 4, 3, 2,5, 2 milimetrų diametro, priklausomai, ir paskui jau jos yra visiškai, visiškai smulkios. Ir tu yra sukurti įvairiausių balionėlį ir įvairiausių firmų, ir tu turi paimti tokį balionėlį, kad tu išplėsdamas negali viršyti kraujagyslės diametro. Tai jeigu kraujagyslė yra 3 mm diametro, tai tu ir turi paimti 3 mm diametro balionėlį. Jeigu tu paimsi milimetrų didesnį, tu plėsdamas tą kraujagyslę, tu tiesiog ją suplėšysi ir jinai trūks, tu turėsi kraujavimą į širdies, į širdies aplink širdį ir tuomet pacientas tau žus. Tai šičia tu turi tiksliai dirbti, tiksliai žinoti, koks yra pažeidimas ir ką tu paimsi. O paskui plečiant, tu pats matai, kiek tau reikia, kad tu turi optimaliai išplėsti tą balionėlį, kad neliktų jokio nelygumo plėtimo vietoje, būtų neišplėsta vieta neliktų, kad neliktų kraujagyslės, jeigu yra aterosklerozinė plokštelė, jinai nebūtų, tarkim, per trumpas balionėlis arba per ilgas. Turi tiek ją plėsti, kiek reikia. Ir yra tie, taip vadinami, dedami stentai nuo 83 metų. Tai yra, iš esmės, metalinis karkasas, kuris įdedamas ir įplečiamas į kraujagyslę sienelę. Tiesiog įpresuojamas su dideliu slėgiu 14, 15, 18, kartais 20, o kartais būna tokiu atveju, kai yra kraujagyslė taip sukalkėjus, kad tu jos negali tokiu slėgiu išplėsti. Tuo metu specialius, taip vadinamus, grąžtus, kur tu tiesiog susmulkini tą aterosklerozinę plokštelę, kad tu ją galėtum toliau išplėsti.
2: Nu, bet ją surasti, įkišti per tą, anksčiau per kirkštį dar zonduodavo, per ranką, per rankos gyslą įeiti, pataikyti per aortą į tą. Kiek čia reikia, man tai stebuklas būna, kaip aš matau pats ant monitorio, kaip man darė, ir stebuklas tiesiog, kaip su tuo ten viskas vyksta.
3: Aišku, pirmiausiai tu turi gerai žinoti anatomiją, žmogaus anatomiją. Bet nei vieno žmogaus nėra visiškai vieno, kad būtų visi kaip ant vieno kurpalio batai. Taip nėra. Tu turi įsivaizduoti, turėti gerą vaizduotę ir jausti, kur tu su kateteriu esi, kurioje vietoje, ir po to jau tavo, kaip sako, rankų miklumas ir akių aštrumas tą jau padeda. Tu įstatai tą kateterį į kraujagyslės žiotis ir suleidi specialią medžiagą, kontrastinę medžiagą į kraujagyslę, ir tuomet jau užsikontrastuoja tą kraujagyslę ir jau matai, kiek pakenkta, kurioje vietoje pakenkta. Ir ar tu gali tada padėti, o po to yra irgi sukurti specialūs pravedėjai, jie yra labai ploni, nu, tarkim, dešimtis milimetro storio, dešimtadalis milimetro. Tai su ją specialiai nukeliauji, ant jos mauni specialus tą balionėlį ir po to jau plėti su specialiais plėtėjais.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, daug stebuklų dabar mes matom su širdimi, tikrai medicina pasiekusi labai, labai, labai toli ir aukštai, ką galėjo anksčiau žmonės net mintyse neturėti. Bet svarbiausia, dabar kaip profesoriau išsaugoti tą sveiką širdį, kaip žmogui gyventi, kadangi mūsų klausytojų keli šimtai tūkstančių dabar klausų ir norėtųsi jūsų tokio, kas svarbiausia yra?
2: Kas svarbiausia? Jo. Svarbiausia yra 10 Dievo įsakymų. Tai yra svarbiausia. Jeigu tu gyvensi pagal juos, tai tu gyvensi ilgai ir laimingai. Jeigu moksliškai žiūrint, tai nuo mūsų genetikos priklauso apie 15-20% tavo, ką tu atsineši iš savo protėvių. O daugiau priklauso nuo gyvenimo būdo ir kaip tu gyveni, kas labiausiai paveikia širdį. Aišku, labiausiai, kada prasideda aterosklerozė, tai yra pažeidžiama kraujagyslės vidinis sluoksnis. O jį kas labiausiai pažeidžia? Tai yra medžiagos, taip vadinami streso hormonai, tai adrenalinas. Jeigu pastovus yra stresas, tai tas kraujagyslių pažeidimas labai pagreitėja ir dėl to, po to jau mūsų organizme esantis cholesterolis vis bando užpildyti tas pažeistas vietas. Bet nėra toks tobulas mūsų organizmas ir tas užpildymas cholesteroliu tos pažeistos vietos, jis gali nesustojamai didėti ir dėl to siaurėja ta kraujagyslė. Aišku, ką tu valgai, jeigu tu valgai ten kažkokį nekokybišką maistą, tai kaip ir degalus į mašinos baką, jeigu tu pilsi prastus į svariklis, trumpiau tarnaus, tai ir pas mus lygiai tas pats. Tai kažkokių nėra tokių pasakyt, kad va čia jau tu to nedaryk, to nedaryk. Bet tu turi svarbiausiai mažiau, kuo mažiau streso judėjimas. Judėjimas yra gyvybė, kur kraujo sąstovis ten iš karto formuojasi trombai. Ir kiekvienas žmogus turi judėti. Geriau paeiti iš ryto 10 minučių, išlipti iš autobuso ir paeiti 2 sustojimus iki darbo, negu kad iš karto nuvažiuoti ir iš karto atsisėsti į kėdę ir visą dieną prasidėti. Tai tu pats tu tokį gyvenimo būdą turi susikurti, kad jis tau pailgintų tą gyvenimą. O gydytojas tau yra tik iš esmės tau padėjėjas, kuris ir tu turi pats saugotis, žalingų įpročių saugotis, kiek rūkančių pas mus daug. Dabar žiūrėjau statistiką, moterų didėja rūkančių skaičius. Taigi tu pats žudai pagreitini savo kraujagyslių pažeidimą mažiausiai 25%. Ir ten, kai kalba, kad va, žmogus 80 metų rūkė visą gyvenimą, bet nereikia žiūrėti. Kiekvienas atsineša kitokią genetiką ir gal jeigu jis būtų nerūkęs, tai jis jau gyventų ir 100 metų arba dar daugiau, tai čia.
1: O sakykit, ar žmonių teisinga pažiūra, kad čia yra vaistai, dabar visokie papildai, tą maistą gali valgyti bilė kokį, su vaistais viskas tau sutvarkys ir čia tik tai tabletę praryk, nesvarbu, kad gamta visko duoda ir galim būti valgyti daug yra visokių vaistinių žolių, šaknų.
2: Absoliučiai neteisinga nuomonė. Absoliučiai. Taip niekada nebus. Nebus tokių vaistų, kad tave viena tabletė išgydys. Kiekvienas vaistas yra ir nuodas. Bent kuris

0: jeigu to jo perdozuosi, jis gali būti nuodas. Tiek ir pas mus kardiologiniai vaistai. Bent kurį vaistą paėmus, tu gali juo nusinuodyti, jeigu perdozuosi. Tai taip nebus, nes vieną dalyką jis gydo, kitą dalyką gadina. Tai tu turi pats tau padėti. Pagrinde 80% ligų tu pats tau gali padėti ir pats gali išgydyti. Ir labai paprastais metodais, ir tarkim, kad ir pakeisdamas savo dienos režimą, pakeisdamas mitybos režimą, pakeisdamas ten savo fizinį aktyvumą, ir tu padėsi, ir tu iš esmės, tau nieko nekainuos, o tavo gyvenimo kokybė labai pagerės.
1: O sakykit, paminėjot, kad stresai yra didžiausias pavojus, ta pusiausvyra. Mes labai daug kalbam apie dvasinę pusiausvyrą, apie tą energetinį žmogaus gyvenimą, apie tą dvasinį pasaulį. Ir žmonių daug yra, kurie netiki. Jie galvoja, kad tas fizinis materialus gyvenimas, čia yra viskas, o tų dvasinių nėra. Ir viskas mechaniškai. Tai kaip reikėtų žmogui suprasti, kad ta pusiausvyra, ramybė, kada paleidi visus stresus, tavo gyvenimo kokybė pasikeičia absoliučiai?
0: Aš taip pasakysiu. Tie, kurie netiki, jie yra vargšai. Tu turi tikėti. Ir jeigu tu netiki, tai yra labai blogai. Ir visos religijos, kodėl jos sukurtos, kad buvo iš esmės vienas iš aspektų buvo, kad žmogui palengvinti gyvenimą. Tai jeigu tu tiki, tu kažkuo gali remtis. Jeigu tu jau netiki, nu tai tu nes, nu nieko tu negali remtis.
1: Tas žodis vien tik ėjimas, tikėjimas, tik ėjimas. Jo. Tai jeigu niekur tu neini, tai viskas, tavo kelionė baigėsi.
0: Tavo kelionė baigėsi.
1: Jo. Dar labai norėčiau paklausti, kad ir mano atveju buvo, kad klinikinė mirtis, ir čia daug žmonių skambina kartais su tais, kad jam irgi buvo, ir jam buvo, ir žmonės ten mato tunelių šviesą kažkokią galę, ten dar kažką, aš tai nieko nemačiau, kai man buvo ta klinikinė mirtis, bet tas prikėlimas ir kaip vat, jūsų buvo žodžiai, kad jau čia mes padarėm viską, bet tau vat, tik Dievas davė tą naują gyvenimą. Bet kaip tos dalykus žmonėm praplėsti akiratį, kad yra vis tik tai tie dalykai, kuriais reikia tikėti.
0: Aš taip sakau, kad nei vienas žmogaus plaukas nenukrenta be jo žinios. Tai gal taip ir yra ir visą laiką darydamas, kad ir tas operacijas ir matai labai įtemptos būna tokios sekundės ar minutės, kai tu ne pats nustoji kvėpuoti, nes ten jeigu pusę milimetro tu suklysi ir viskas, tu prarasti žmogų. Ir mintyse paprašai, nu Dieve padėk, aš ir garsiai pasakau, kad kartais sakau, nu Dieve padėk ir nu padeda, tai reiškia tu. Ir kartais tu nežinai, kodėl tu taip darai, bet tau viskas gerai išeina. Tiesiog intuityviai, tai reiškia kažkas tai tave saugo, ir tą žmogų saugo, ir tave saugo. Tai ir tu, jeigu tiki, tai tu esi laimingas.
1: Na, matot, labai tos religijos skirtingai tą Dievą išpažįsta vienaip ar kitaip, bet kad Dievas tai yra visa visatos energetinis, ko suvok žmogaus protas negali, kas iš tikrųjų yra Dievas. Bet kad tai vyksta, tai nu, jūs pat savo rankose, kai matot, žmogaus gyvybė ant plauko būna. Ir vėl pradeda vat, plakti, kaip ir mano sakau atveju, po 9 karto, kada jau ten buvo, tikrai jau galvojot, kad jau nebus manęs tol daugiau, ar ne? Ir pradėjo jinai kažkaip tai krūtėti.
0: Jo, taip, iš esmės stebuklas, kad atrodo jau vieną kartą ten darai elektrošoką, neužsiveda, leidi vaistus, neužsiveda, o paskui nenustoji ir tą užsiveda. Ir pradeda plakti, aišku, stebuklas yra. Anksčiau to nebuvo. Ir reikia pažymėti, kad va šitą ir elektros impulso terapiją, elektrošoką, tai labai prisidėjo į įdiegimų į klinikinę praktiką, tai toks Bernardas Launas, kuris gimė pas mus Lietuvoj, jo tikroji pavardė Porokas Lačius, ir jis sukūrė defibriliatorių ir įdiegė į klinikinę praktiką. Ir nuo 50 metų jis naudojama jau kaip širdį. Vienas svarbiausių ir gal net ir pagrindinis širdies darbo atkūrimo metodas. Tai elektrinė defibriliacija.
1: Ką palinkėtumėte žmonėms, klausytams mūsų, kad išsaugo tą širdį sveiką, kad ilgiau gyventų, kaip jau sakė, 10 dievo įsakymų. Ką dar pasakytumėte?
0: Būti vienas kitam pakantesniam ir būti ramesniam ir vienas kitam linkėti tik gėrio, tai ir būsim sveikesni.
1: Linkiu Jums taip pat stiprybės, sveikatos ir sveikinu su pasaulinė širdies diena.
0: Ačiū ir Jums sveikatos visiems ir visiems klausytojams sveikatos.
1: Ačiū Jums.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, aš manau, kad nėra mūsų klausytojų tarpe tokio, kuriam būtų nesvarbu. Bet mes niekaip nesirinkam gyvenime kelių. Ar žudyt save, ar nežudyt. Visi norim gyventi laimingai, visi norim džiaugtis gyvenimu. O gyvenimą savo patys, savo rankom, draskom, plėšom, savo elgesiu, savo materialinių išteklių, gerovės kūrimui. Įvairiausi dalykai, jeigu mes šiandien pažiūrėsim tiek politikų gyvenime, kiek įvairiausių matom blogybių. Dėl ko žmogus pasirenka tokį gyvenimą, nors žino, kad tat ir kaip toj dainoj, kad kai siela išeis, kai širdis jūsų sustos, tas kūnas lieka išbalęs, nereikalingas, sunkus, kurį reikia tempt, nešt, ir ten nieko daugiau nėra. Viskas pasibaigia gyvenimas. Ir vat čia reikėtų labai kiekvienam susimastyti, pagalvoti, kaip reikia žmogui gyventi. Kaip be stresų gyventi, kaip fizinį aktyvumą, kaip planuoti dieną, kaip valgyti, kaip mylėti, kaip džiaugtis, kaip būti laimingam. Tik supraskime, kas yra Dievas, ko mes pilnai suvokti tikrai negalėsim, ir žmogaus smegenys yra visai netokie, kad jie galėtų suprasti visatą, bet kažkiek tai kiek mokslas patyrinėja, kiek pamatomas mažą dalelę tos galybės, tai mes tą galybę matome ir žaibuojant, ir energetiniai visokie laukai, viskas, kurie ateina iš saulės, elektromagnetiniai laukai, kurie vibraciją sukelia, žemės drebėjimai, kurie vėl nežinia, kodėl jie vyksta, tsunamiai ir visokiausiai kiti dalykai, tokie didžiuliai reiškiniai, kurių suvokti mes žemėje negalim. Tai suvokti, kas yra pasaulyje, turbūt nepaprastai sunku, bet mes tiek susireikšminam gyvenime, kad pamirštam rūpintis savim, pamirštam rūpintis gyvenimu savo, nes mes esam juk ta dalelė to kosmoso, tos erdvės, tos visatos, mes esam dievų avinėliai, kaip sako, kad mes esam širdyje, mes turime dievą, mes turime tą visą tai, kas yra visatoje. O kaip mes gyvenam, pagal ką mes gyvenam, kaip mes pasirenkam gyvenimą, tai čia yra mūsų, yra jau pasirinkimo reikalas, ar mum rūkyti, ar mum gerti, ar mum narkotikus naudoti, ar mum tenkintis gyvenimu. Reikia tą džiaugsmą visą ir pasitenkinimo, visko reikia gyvenime, bet tas viskas turi būti tikra. Turi būti su širdies balsu, turi būti iš gelmės, ir tada tikrai tas gyvenimas bus kokybiškesnis, geresnis, gražesnis. Ir pasirinkime teisingai gyvenimą. Ir tie, kurie bėga, skuba, griūna, nespėja nieko, juk jie patys pasirinko šitą gyvenimą. Kai buvo maži vaikai, kai buvom kūdikėliai, kai buvo mokyklose, taip nebuvo. O kodėl įvyko taip gyvenime? Kodėl mes taip įsipareigojom, prisimėm savo tokių nepakeičiamų žmogaus vaidmenį? Čia mūsų pasirinkimas. Ir po to gyvenimas mus auklėja, moko ir kiekvienam už nuopelnus atseikėja.
2: Na ir dažnai apie tą sveiką širdį susimastom tik tada, kai jau nutinka kažkas negero.
1: Taip, aš tai prisimenu, kaip mano tėtė sakydavo, sako, kai buvau jaunas visą laiką, tai aš nežinau iš jūs, kur ta širdis, kad, kad yra, tai visi žino. Bet jinai ne jos skauda, nei girdi, kaip plaka, nei girdi, kaip jinai ten vyksta, nei, nieko nejauti tiesiog. Tai jeigu nejauti, viskas sveika. O jeigu jau prasideda kažkokios problemos, tai reikia be abejo jau kreipti dėmesį, kad ne taip kažką gyveni. Organizmas visą laiką duoda žinoti. Duoda skausmus, duoda ligas, duoda įvairius dalykus, net susirgdina žmogų, paguldo į lovą. Žmogau, tu ne taip gyveni, tu sustok, pagalvok, paguldo keliom dienom temperatūros užkyla, ten tai infekcijos, tai dar kažką tai gauni, neapsisaugojo. Vat mes nežinom, iš kur visa tai vyksta, bet kažkaip tai vyksta. O kodėl taip vyksta? Mes tikrai neįsiaiškinsim, bet mes galim įsiaiškinti vieną dalyką. Koks tavo gyvenimo tikslas? Dėl ko tu žmogau gyveni? Dėl ko tu išeini, kaip ir visi, kaip ir ateini? Į tą gyvenimą tas kūnas ateina ir išeina, ir jisai neamžinas niekada. O siela, kuri ateina į tavo kūną, ten, kur širdies balsas, ten, kur... Va to širdies klausyti nieks nenori. Ir vat aš profesorius paklausiau, ką tie žmonės, kurie netiki, kad yra dvasinės pasaulis, kaip jisai pasakė? Vargšai.
2: Taip.
1: Tai nenori ne vienas būti vargšas žmogus, bet mes daug pasirenkam tą vargšų gyvenimą. Taip, kad reikėtų tikrai pagalvoti apie savo gyvenimą kiekvienam iš mūsų ir dėl ko mes gyvenam. Tai materialiam gyvenime nesvarbu, ar jisai užsidėjęs sutaną, ar jisai užsidėjęs ten kryžių prisikabinęs, gali būti žmogus, jeigu jisai nedoras, tai jisai to žemėj taip ir elgiasi. Tai kiekvienas pasirenka, kaip jam elgtis. Tai manau, kad yra ir tarp čigonų atsiranda vagių, yra ir tarp kunigų visokių dalykų. Mes, man atrodo, žinom ir matom. Jeigu mes tikrai žinotume, kaip viskas vyksta, turbūt daug ką kitaip ir vertintume. Tai linkiu visiems klausyti savo širdies, gyventi ne pagal tai, ką prisiskaitau, prisiklausau, bet gyventi tiesiog nuo širdžiai, sažiningai, klausant savo vidinio balso. Ten viskas yra, o protas gali prigadinti gyvenimą žmogaus tiek, kad jisai pats po to nesupranta, kodėl taip gyvena.
0: Esu aš, nesesi tu. Tai laidos Viskas bus gerai, transliuojamos darbo dienomis nuo 13 iki 14 valandos dalis. Apie tai, kaip siekti harmonijos gyvenime, būti laimingu ir išmokti džiaugtis tuo, ką turi, o ne piktintis dėl to, ko neturi. Esu aš, nesesi tu, laidos su Kęstučiu Pūku kartojimu. Kviečiame klausytis. Trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 21 valandos, penktadieniais ir sekmadieniais nuo 22 valandos radijo stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Kviečiame klausytis ir drauge žengti tobulėjimo keliu ten, kur džiaugsmas ir harmonija. Tegul mus visus meilė telydi.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas. Juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimo grandinių saugumą. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmos dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis iš 15 100 matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių 49,6% surinko 25 taškus ir į antrąją dalį ateis žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Klaipėdos rajono savivaldybė toliau investuoja į švietimo įstaigų plėtrą. Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje pritarta sprendimui už daugiau nei 500 000 eurų įsigyti 3 sklypus Sendvario seniūnijos Klemiškės pirmajame kaime, kur ateityje iškils dar viena nauja mokykla. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba primena vartotojams nuo Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą ir gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki 2026 metų birželio 30 dienos imtinai. Nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiko deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Latvijos gynybos ministerija artimiausių metų dislokuos papildomas oro gynybos sistemas, pareiškė gynybos ministras. Jį penktadienį cituoja Latvijų transliuotojas LSM. Prezidentas Edgaras Rinkevičius taip pat pabrėžė, kad stiprinant gynybinius pajėgumus, oro gynyba šiuo metu yra svarbiausias prioritetas. Po karo artimuosiuose rytuose Iranui būtina užtikrinti labai griežtą branduolinę kontrolę, kad šalis nesukurtų branduolinio ginklo. Penktadienį pareiškė Jungtinių tautų atominės energetikos priežiūros agentūros vadovas. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovo Rafaelio Grosi komentarai pasirodė JAF ir Iranui derantis dėl platesnio susitarimo karui užbaigti, o Teherano branduolinė programa išlieka vienu pagrindiniu nesutarimo objektu. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 bei 7.5 balo. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta. Ypač paveiktas Ituris Kongo šiaurės rytuose.
0: sportas.
1: Lietuvos moterų futsal rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio poste. Ilgametė Lietuvos moterų futsal rinktinės trenerė Donata Gražulė šiame poste keičia šalies futsal bendruomenį gerai žinomas veidas Kęstutis Rudžionis. Primename, jog Rudžionis taip pat eina ir Lietuvos salės futbolo asociacijos techninio direktoriaus pareigas. Jas specialistas taip pat eis ir toliau. Lietuvos krepšinio lygos duris praversianti Tauragės Tauragė pristatė naująjį komandos narį. Juo tapo Nojus Mineikis, 201 cm ūgio polėjas, praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Jis vidutiniškai rinko po 10.9 taško ir atkovojo po 5 kamolius per rungtynes. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30 iki 35 laipsnių karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio diena, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.